0: Ribbons Office National is nou Ribbons Groove. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteitprodukte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Groove. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Groove, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Groove is hier op en
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Ook radio. Bonk TV.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

As jy nou Ek praat soms saag oor jou Maar is hart in my kop En jou van Begeef my Ek was seker jy so my heen vat Ons het nog so gepraat In jylle flat in die jou straat

My sodat ek beter kyk kan kry na jou. Ek skat jou 25, maar ek weet van die gewoonte waar meisie sê sy is jonger as wat sy is. So ek speel maar saam en vraag wanneer jy mondig raak, want dit maak toch nie rechtig saak, solank jy by my is.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Instituut vir Rasseverhoudings sê meeste Suid-Afrikaners verwerp bewering oor wit volksmoord en Zuckerberg sê vestiging van KI-raamwerk is 'n beduidende stap vorentoe.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Instituut vir Rasseverhoudings sê die meeste Suid-Afrikaners verwerp beweringe van 'n wit volksmoord. 'n Opname in Maart toon 72% van deelnemers stem nie met die bewering saam nie, teenoor 19% wat saamstem. Die opname het ook bevind dat 70% van deelnemers wil nie hê die regering moet rassekategorieë uit die apartheidsjare gebruik om te bepaal wie werk en sakegeleenthede ontvang nie. Herman Petrorius van die instituut sê 89% glo mense van verskillende rasse het mekaar nodig om vordering te maak en moet gelyke geleenthede hê. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA hersien die betaaldatums vir maatskaplike toelaas in November, omdat dit met die plaaslike regeringsverkiesing oorvleuel. Begunstigdes sou oorspronklik op 3 November uitbetaal word, gevolg deur ongeskiktheidstoelaag en die kinderondersteuningstoelaag die volgende 2 dae. Die verkiesing vind op 4 November plaas. SASSA sê hulle praat met belanghebbendes oor nuwe betaaldatums. Die agentskap het intussen verseker, begunstigdes sal steeds hul toelaas ontvang. En Meta se uitvoerende hoof Mark Zuckerberg sê die raamwerk vir kunsmatige intelligensie is 'n beduidende stap vorentoe. Die Amerikaanse president Donald Trump en vooraanstaande tegnologieleiers het in die Withuis 'n stel vrywillige veiligheidsstandaarde onderteken, terwyl die druk vir strenger beheermaatreëls toeneem. Dit is nou die onderneming se verantwoordelikheid om verseker dat hul tegnologie is veilig. Zuckerberg sê dit bied Amerikaners en gebruikers die vertroue dat die tegnologie werk soos dit moet. En tenslotte net weer die hoofnuus. Instituut vir Rasseverhoudings sê meeste Suid-Afrikaners verwerp beweringe oor wit volksmoord. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Be okay with her.
4: Goeiemôre.
1: Hallo.
4: Welkom. Hierdie is breakfast.
1: Ek het gou van my sonbril gaan haal.
4: Ja.
1: Nee, vir my hempie van jou. Is jy bang iemand gaan jou raak ry binne in die ateljee dat hulle jou nie gaan raak sien nie?
4: Ek weet nie. Ek hou van
1: oranje. Nee, ek sien so want jy het oranje hempie aan, oranje top en 'n oranje foon in jou hand gehad dan net.
4: Korrek.
1: So ek het so 'n bietjie gedink aan geelsig. Maar jy lyk vir my raai.
4: Ja, ek hou van oranje. Oranje is een lekker, is vir alle lekker oefenkleur. En ek is mos een aanhanger van die huis van oranje.
1: Jy is duidelik, so, dit was vir my geen onduidelik oor.
4: Ja, so ek dit is deel van my nimmer eindigende ondersteuning vir my span, wat nog nooit 'n wêreldbeker kom en nie, wat ook bekend staan as Holland of Nederland.
1: En hoop, hoop.
4: Dit is maar wat het is. Hoop, hoop.
1: Die hoop is kalm nie, Wimpie. En nou, tenminste weet hulle dat hier so in die suidpunt van Afrika het hulle vir jou om die vlag te dra vir hulle.
4: Ja, daar is hy. Klein probleempie, ons het nie vir oggend die weer nie.
1: Is ok, ek het
4: een of ander rede. Nee, wel, hy is nie daar waar jy om gewone kan soek nie.
1: In die krant nie? Nou, waar hulle paroon?
4: Ek dink hulle het vergeet van dit.
1: Ek kan nie wees nie, wat dink hulle met ons nou doen?

0: skoolvakansies, so as jy daar by die see rondhang, dis sonnig en koel vanoggend, ligte suidoostelike wind, wat gaan waai in daai ligte suidoostelike wind, is ook nie so lig nie, hy is so 30 km per uur daar by Redlinghuisland William, en Hermanus is 20 km per uur, en die plek waar die wind gemaak word by Langebaan, is hy ook 20 km per uur. Lekker warm toestanden vandag, 36 vir die stad, 35 in die Parel, 35 ook hier by ons op Brakkeveld, 33 in Woester, Malmesbury, jy gaan 36 grade sien, is 34 in Ceres, Langebaan is op 31, fantastische dag, wind is net 20, so jy kan vir die eerste keer in lang tyd daar op die meer gaan rondspeel. Redlinghuis 37 vir jou, 36 van Klein William en Vredendal, jy is amper by 40, jy is by 38. Dan Hermanus is op 27 en as jy reis daar na die Suidkus toe, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is tussen 5 en 26. 30 vir Oudtshoorn, Port Elizabeth 22, Chili daar by jylle en in Gauteng is dit nog steeds nie rarig lekker aan die gang nie. Want Johannesburg gaan net 19 grade sien vandag en Pretoria 22. Bloemfontein, jy is op 21 en Durban 20 grade met reën vir jou. Kimberley 21 en Upington is op 28, was Londen 20 grade daar by julle. Jou naweek hier in die Kaap lyk so, jy gaan 28 grade sien môre wat donderdag is. En dan Vrydag is 'n bietjie reënerige weer met baie wind. 20 grade en saterdag is dit 21 grade. Kan ons nie maar net vandag omruil met saterdag?
1: Ja. Ja. Die vandag gaan nog 'n bietjie rof wees, maar ons is gereed daarvoor, ons is bang nie. Onthou, ek het al my krediet opgebruik in die winter om te kla oor die winter, so ek mag niks sê oor die somer nie. Mense in Abu Dhabi begin nou ook so 'n bietjie rustig raak en sê hulle gaan nou begin kla oor hulle koue, want dit is maar net 37 vandag in Abu Dhabi. En dit bly min of meer so, dit drop na 34 toe dinsdag. Hulle gaan moet begin dink aan 'n ou truitjie uithaal. Ja. 31 op die oomblik in Dubai, voel so 37, maar hulle sien daarom nog 41 vandag en 40 môre. Maar dis ook dan die laaste sien van die blinkkantien, want dan die rest van die tyd is dit alles in die hoë 30s.
0: Lekker. Ons is besig met hele klomp dinge en een van die dinge is 'n toep of 'n toepassing of 'n app wat jy sal kan gaan aflaai op die Apple Store en ook op die Google Play Store. Ons is besig om te toets op die oomblik en ek kan vir jou sê die toetse wat ons mee besig is om te doen is baie, baie belovend en het lyk baie, baie goed. So hoe dit gaan werk, Marius, as jy gaan een app kry, met jy gaan download die Bok app en Bok Radio, Bok TV app en al wat jy dan doen, jy gaan drie verskillende platforms en so jy gaan Bok Radio hees, as jy dit ken hier in die Kaap, dan gaan jy Bok Radio UAE hees, wat in Dubai sal wees, so jy kan klik op een van die twee en luister en dan die derde ene is die Bok TV app, so jy gaan net daar klik op Bok TV en dit gaan onmiddellik opkom. Jy sal ook van jou foon af kan cast na jou televisie toe. En die app sal ook beskikbaar wees op jou televisie se app store. So, jy gaan net sien toe download die app en dan boef, daar is hy. En dan, ons het vir jou gesê van Hisense, ons gaan op Hisense wees alreeds van die volgende week.
1: Jyne.
0: Ja. Ons gaan niks, ons gaan dit nog nie aan die groot klok hang nie, want ons wil net dit run vir so 'n week of twee, en seker maak alles is reg, en dan sal ons 'n baie groot launch hou, met ons nuwe ateliers en al die dinge, so baie, baie opgewonde tye wat op ons wag. En tussendeur kom Kiep Moer gegaan draai maak, so dan gaan ek gaan vir Joburg toe vir dit.
1: Wie wat is die ding met Kiep Moer? Dit het ons 'n bietjie opgeslyp, tot die extent, daar's 'n nuwe raamwerk van tyd. En die raamwerk van tyd is daar genoeg tyd om iets te bestel op Shein of Temu vir dit om te kom voor die event? Jou antwoord is nee. Daar is nie meer genoeg tyd.
0: Daar is nie. En die ander ding is, ons het gehoor wat julle sê, daar is mense wat geklaar het en gesê, al die sitplekkaartjies is uitverkoop vir Kiep Moer, dit is vir al my shows.
1: Net wel sitkaartjies.
0: Sitkaartjies, ja. Hier so in die Kaap. So ons het geluister na jou en ons het gaan ekstra sitplekke insit. So daai sitplekke is al een of ander tyd van

0: vandag af beskikbaar wees, maar net gaan loer by iTickets, maar daai sitplekkaartjies sal beskikbaar wees een van die tyd deur die loop van die dag. Ons sal vir jou hier op hoogte hou by Bokkerarie en vir jou sê, so laat kan jy gaan sitplekkaartjies nog kry. En daar is actually baie goeie sitplekke, want ons sit van die retractables terug.
1: Daar is nice, ek hou van die retractables.
0: Wat ons nie gehad het nie, ons het altijd staanplek gehad op die vloer, so ons gaan van die staanplek inboed vir sitplekkaartjies, vir mense wat, mense gaan sê, ons sal so graag kom, maar ons is oud, ons kan nie so lang staan nie, en. So nou gaan jy kaartjie om te kan sit.
1: Daar is nie baie kaartjies nie.
0: Ja, daar is nie baie nie, maar jy sal moet vanaf spring.
1: Ja, en ek daag jou uit om te sien hoe lang gaan jy kan bly sit voordat jy opstaan en saam dans.
0: Ja. So van dans gepraat. Simple Minds, en hy baie groot treffers gehad, en is meer bekend vir die ander, maar hierdie ene was altyd my gunsteling van hulle, en hy was Sanctify Yourself. 12 minute oor 5 Eerste verkeersnieuwsbulletin net hierdaan.

0: Be okay, traffic.
1: Ja, tyd vir die verkeersheidsbulletin. Ek moet net vir jou sê, Marisa, ek het vir jou heeltemal die verkeerde weer gegee. Ek het weer gister se gegee. Okay. So, ek gaan vir jou nou die regte een.
2: Okay.
1: Maar kom ons kyk eers gou na die weer. Ag, die verkeer.
2: Met wie gesels ons om nou hierdie skoolvakansie ding meer permanent te maak?
1: Ja, want dit klink vir my ek kort ook een.
2: Ek dink jy moet dalk ook dan nou ewe skielike onderwyser raak of 'n student weer. Mm. Maar dit is vir my lekker dat die verkeer so lig is. Dit is vir my min of meer hoe die verkeer moet wees in die Kaap.
1: Dit is hoe dit behoort te wees.
2: Dis hoe dit behoort te wees. Ja. Kom ons kyk gou of enige probleme is. Ek het nou niks vroeër opgetel nie. Dan was jy vroeg op die pad, as kan jy so lank daai persoon wees wat vir ons sê wat aangaan. Jy doen dit op 074-2000-989. Dan deel jy alles wat jy weet wat op die pad aangaan. En niks nieuwe probleme nie, dis net by jou tydsberekening. Dit vat jou nou maar slegs 26 minute hier van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 44, van Somerset West af, onderin die selfde 47, maar ons gaan nou nie hare kloof nie, en van Mamesbury af stad toe ook 47. Van Tableview af draai jy moes nie daar so rechts en jy hou net links, is dit maar net 23 minute, en van Abu Dhabi na Dubai, 'n uur en 22 minute.
1: Maar dankie Marisa, so net om vir Altus tevrede te stel, sorry Altus, ek het jy heeltemal reg verkeerde weergegee, maar dit was nie my skuld, ek moet vir jou eerlik wel sê.
2: Ja, nee, ek kan dit beaam, die publikasie het homself opgedateer.
1: Homself opgedateer. So ek wil geef vir die regte beheer, is 21 in die stad vandag, 29 in die Parel, 28 by ons in Brackenfell, 34 vir Woester, Mamesbury, sorry jylle, jy is net op 29. En dan Langebaan is op 22, daar is 30 km per uur wind. 25 Vredendal, 35 Glen William en 30 grade in Vredendal. Hermanus, jy is dan nou op 26 grade vandag, maar die slegte nuus vir jou, die wind word vervaardig daar by jou teen 40 km per uur met rukwinde van tot en met 55 km per uur. Dan Mosselbaai, George en Plettenberg baai is op 31, 33 en 31. Dit gaan ook beteken dat Pretoria en Johannesburg en Gauteng is net op 18 vir vandag en Bloemfontein 22, Durban 23, Upington 29 en in Kimberley is het 23. En dan lyk jou naweek so effe anders, want môre is dit dan nou 19, dis 20 grade saterdag, maar sondag is dit 28 grade hiersel by ons in goeie ou Brackenfell.
2: So, jy beter word daai een.
1: Okay. Ek voel beter, meer, ek is meer selfverseker.
2: Okay, nee, ek kan so hoor aan jou stemtone en alles.
1: Ja.
2: Lyk my so klein bietjie kans vir reën môreoggend hier so in Brackenfell en dan ook so bietjie op in die kus daar so in die tuinroete. Ons is al weer op pad daai kant toe. 50% kans vir reën môre daar en saterdag 75% kans vir reën in Mosselbaai.
1: Hardloop jy iewers op?
2: Nee, ons moet 'n troue
1: aan. Met 'n troue aan.
2: Ja.
1: Okay, wanneer is jou troue? Saterdag.
2: Saterdagoggend 9:30.
1: Wie trou 9:30?
2: My peedogter.
1: Het jy ernstige gesprek met haar gehad?
2: Ek weet, ek het volgens jy besef, ja, dit gaan beteken, ons gaan baie vroeg begin drink.
1: 5:00.
2: Ja, ek gaan by hom moet wees 6:00 vir haar en haar make-up, ja.
1: Ja, het is die eerste champagne gaan val 6:30.
2: Jy gaan nog tandepaste proe. Dit dan is die champagne al daar.
1: That is not fair.
2: It's going to be a long, long day.
1: Wat sal die rede wees van dit? Hoe kom sal die mens 9:30 wil trou?
2: Om die specifieke dominee ingepas te kry.
1: Maar dan krij jy ander dominee.
2: Ek het vir gesê, ek kan jou trou. Ek het dit al gedoen.
1: Weet jy, ek het 'n kapteins license.
2: Ja, anders het 'n kapteins license. Ja, gesê, ons trek gaan daar die kajak nader.
1: Ja.
2: Hulle kan balanceer, hulle is oulik.
1: Ja.
2: Sy nou man is al by lifesavers, ons die probleem is as die ding omdop nie.
1: Fantasties. So al wat hulle doen, hulle krij jy stand-up paddle.
2: Maar ek het nog toch comedian, want dit gaan ook help.
1: Maar jy is ons nog.
2: Ja, die enigste uitdaging wat ons het is, daar is ongelooflik baie onderwijsers in die familie en dan is daar nog 'n omroeper ook. En dan, haar man het baie lang awesome, hy is baie goeie swimmer, so die mense gaan hulle glasies moet volhou as die toesprake begin, want niemand gaan klaar kry nie. En dan gaan vra wees na die tyd met die toets, want die onderwijsers kan moes julle self help. Ja, en dit moes niks om te doen nie, so iemand moet die toets skryf in die naweek.
1: Crazy. Ok, wel, daar gaat jy, 9:30 trouwe.
2: 9:30 trouwe, maar ons begin maar vandag met die feestvieringe, want is ons die werksuitdenking vandag.
1: Oh, well done.
2: Ja, nou is dit toe gemaakt,
1: wat is dit, 12 jaar?
2: 15, my poot.
1: 15 jaar. Ek was 'n man, ek was 'n jong man van 43
2: jy
1: in
2: die
1: prulle in my prulle jeug.
2: Ja, en ek dink anders sou jy nou nog verantwoordelik dat jy nie die pilawa dalk gestop het nie. En jy was hier MC by ons daar.
1: Ek kon het gekeer.
2: Jy kon het gekeer.
1: Ek kon gesê het anders, weet jy wat, kom ek en jy gaan drink 'n tikkie daar hieroor praat mooi.
2: Ja, ons het allemaal kanse gehad met hierdie trou story, na. My broer, toe ons in die kerk instap, hy was laat, dis my broer, en ek staan daar voor, hy sê vir my, die kar idol, is jy seker? Hy sê, ek wil net seker maak, voor jy instap, ek weet hy is een nice ou en alles, maar is jy seker jy wil trou? Ek sê van, kom jy net, jy is laat, jy hou my op, gaan sit en bly stil, aan die rechterkant, dis wel my familie sit.
1: Top 3 goed op my lysies van things mistakes never to make again.
2: Ach, never happy mistake. I'll do it happily again.
1: Nee, laat weet soms bykie as jy een weird trouwe gehad het. En as ek sê een weird trouwe, dan bedoel ek soos 39 in die oog getrouwe.
2: Is bykie vroeg.
1: Is bykie vroeg.

0: Nou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
1: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerboelklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
0: En netjies genoeg vir die kantoor.
1: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
0: Is hulle Saterdag oop
1: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Be okay, sport.
2: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op Be Okay Breakfast en ons begin met rugby. Die toetswedstryd gister tussen Suid-Afrika en Australië. Interessant in baie aspekte, maar die uitslag bevoordeel Australië. Hulle wen 42-38 in Perth. Dis die eerste keer na 6 September 2014 dat Suid-Afrika in Perth verloor. Australië het ook nou 29 uit 46 toetse in Australië teen Suid-Afrika gewen en dit is ook hulle 42ste oorwinning uit 98 toetse teen die Bokke. Goeie terugwegpoging van Suid-Afrika het geleenthede gehad, maar ongelukkig dink die wagwoord weer eens was dissipline en Suid-Afrika het 'n paar deure oopgemaak vir Australië en hulle het met dankbaarheid deur die deure gebars. En vir Suid-Afrika so 'n bietjie hergroepering en vir daar's hier asmoes 'n geleentheid om te kyk na die kombinasies wat hy op die proef gestel het en ook wat gewerk het en nie gewerk het nie. Ek dink almal is frustreerd met die obstruksie in die einde wat gelei het dat Australië dan nou die wedstryd kan wen. Ek dink as ons daar reggemaak het, het ons genoeg geleentheid geskep om dalk met 'n 3 of ten minste 'n aanval te loods van diep in ons eie gebied met Australië wat ten daai tyd 13 op die veld gehad het, was al definitief 'n kans. Maar nou ja, dit het nou nie so uitgewerk nie. Suid-Afrika se vroue rugby span, die Springbok vroue, het Italië geklop 41-29, goeie vertoning van die SA vroue en die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen het begin en al 4 Suid-Afrikaanse franchise spanne het met 'n oorwinning begin. Die Stormers teen Kanada, dit was al reeds Vrydag aand 29-15. Bulls 47-13 wenners teen Zebrae weg van die huis af. Goeie wen vir die Lions teen Leinster, een van die groot name in hierdie kompetisie en in wêreld rugby. 27-26, so weer 1 punt en vir die Sharks 'n goeie begin, positiewe begin by die huis.
3: Ja, baie dankie Johan vir daai ou sport die sportiende. Ek weet nie wat gaan aan met Johan nie, Maria sê.
4: Ek dink hy het ook maar 'n rowwe week, jy weet die ou het baie om te doen.
3: Uitwikkerowe week, maar hier is die nuwe ene dan ek.
2: Goeiemôre Wimpie Marisa en aan al ons Be Okay Breakfast luisteraars, dit is tyd vir sport en ons begin met krieke, die derde en laaste eendag internasionale wedstryd tussen Suid-Afrika en Australië is gister in Potchefstroom gespeel. Suid-Afrika het die lood gewen en besluit om eerste veldwerk te doen. Australië het 50 bilbeerte trotseer en 322 vir 9 aangeteken. Alex Carey met 74 en Mitchell Marsh met 56 het 50 talle aangeteken. Corbin Bosch met die bal was die beste vir Suid-Afrika met 4 vir 60. Suid-Afrika het 'n aangepaste teiken gekry wat hulle moes aanteken in 28 bilbeerte. Dit was 191 as gevolg van reën in Potchefstroom en uiteindelik het ons klaargemaak op 145 vir 4. So Australië wen met 45 lopies, maar Suid-Afrika vir die reeks 2-1. Keshav Maharaj is aangewys as die speler van die reeks. Nou is die aandag by die 3 toetswedstryde wat in Durban begin. Die tweede eendag internasionale wedstryd tussen Indië en die Wes-Indiese eilande was omtrent vir jou 'n lopie fees. Die Windies het 405 vir 7 van hulle toegelate 50 bilbeerte aangeteken. Amir Jangu met 114, Shay Hope wat die kaptein is, 104 en John Campbell 101, so 300 talle vir die Windies in hulle beurt en dit was nog steeds nie eers naasten by genoeg nie. Indië het gejaag 406 vir 2, hulle was in 5de rad van die begin af en hulle het daai 406 gemaak in 43,3 balbeurte, so daar was nog rente oor gewees toe hulle klaar gemaak het. Chapman Gill 223 nie uit nie van 133 balle wat 26 vieren en 8 sessen ingesluit het. Dit is die derde hoogste individuele eendag internationale telling. Die hoogste is Rohit Sharma, wat ook gister gespeel het. En hy, Rohit, het gister 101 gemaakt, maar Rohit Sharma hou die rekord net terloops, wat staan op 264. So, dit is een massieve vertoning, is ook die hoogste individuele telling deur 'n kaptein in 'n eendag internationale wedstrijd. So, India wen met 8 paltjies en hulle is 2-0 voor met 1 om te speel. Ek sluit af met sokkernuus rondom Bafana. Bafana, Piet Somosemane, sy manne het gisteraand weer beïndruk met 'n 5-0 wen teen Eritrea en 'n Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstrijd wat in Egypte plaasgevind het. Suid-Afrika het hulle eerste wedstrijd gewen, dit was in afgelope naweek by die Orlando Stadion, dit was 2-1 teen Genee en nou 5-0 gisteraand, so 6 punte vir Suid-Afrika van die 2 wedstrijde wat hulle gespeel het en nou bly hulle agter, hulle het 'n vriendskaplike wedstrijd teen Egypte in Kaïro op die 4de Oktober en dan hervat die kwalifiseringsfase vir die Afrika Nasies beker toernooi weer in November wanneer Suid-Afrika 2 keer in 'n ry teen Kenia sal speel. Dis wat ek vir het vir my eerste sportbydra vir die oggend. Die volgende een saam met jou, dit is om 6:30.

0: Dit gaat in ons brein fantastisch by die huwelik.
1: Dit is blijkbaar die thema van
0: ons. Ja, maar mooi.
1: Dit is die thema van
0: ons. Jy weet, ons is bezig om te competeer vir die wooden bike. En dit is nogal, die competitie is wild die onder die omroepers. Daar is een paar wat los aan die voorloop. Die afskopspan, denk ek, die meeste nominaties. Gevolg deur Lulu. Gevolg deur Zian.
1: Ek denk jy die luisteraars besef nie, is dat wanneer mense nuus lees en wanneer jy dingetjes doen en so aan, jy die hele tyd obviously dit in jou gedagte dat jy moenie nou fout maak, jy moenie vloek nie, jy moenie al die dinge nie, maar nou op hierdie oomblik is top of mind, is net moenie vir hulle een maaltijd gee vir die wooden mic nie, dis absoluut al wat jy aan dink.
0: Ja.
1: As ek die nuusbulletin so deurkyk en ek kyk na al die foute wat ek kan maak, die eerste ding wat ek aan dink is Louis.
0: En weet jy wat maak hulle? Hulle gaan, dis nie, daar is geen, dis nou loyalty among.
1: Nee, among thieves nie.
0: Nee, hulle gee jou weg, die, en die weet jy wie gee jou ook weg, die luisteraars. Hulle stuur en sê, hoor jy,
1: wat nie dan my luisteraars
0: nie. Ek sê jou, Marisa. Hulle doen dit, hulle sê.
1: Hulle gaan vir niemand sê as jy verkeerde weer gegee het of verkeerde sport gespeel het, he?
0: Hierdie ene het nou net dit, daai ene het nou net dat, waar. Ek gaan kyk of ek so paar vir jou kan uithaal hier so. En net so paar van hulle deel, paar gouwe oomblikke. Maar tot en met dan, kom ons kyk wat aangaan op die paai.
1: Kom ons kyk gauw, dit is nou lekker rustig hier so, hier staan een paar ouwens wat op pad is waar toe. As hulle moet stad toe rijd, dan hoop ek het hulle timing reg, want het gaan 34 minuten vat hier van Cape Gate af. Van die Parel af vir 1 en 4 minuten van Somerset West af diezelfde. Van Mamesbury af stad toe en Stellenbosch toe 55 en van Tableview af 25. Clarence Drive, daar die R44, daar is een brand en dit is na by die getuipoel, die brandweerdienste is op die toneel. Dan is daar ook klein en groot klippe wat daar so by Shark Lookout Point in die pad lee, so hou daar in gedachte. Motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande, dis by die afdraai na Jan Smits, linkerbaan is daar gesluit.
0: Dit het?
1: Ja.
0: Ok, wel dan is dit, dis wat ons wat tyd het op die oomblik. Hier op die paaie, op die verkeer, ek kry nou nie van hy goed nie, Marisa.
1: Wat wil jy nou vir ons voor die bus ingooi?
0: Nee, ek wil net vir die luisteraars een bykie van een voorsmaakie gee. Van dit wat jy alles kan te wachte wees in die wooden mic kategorie, wat nogal heel, die mededinging daar is nogal wild.
1: Highly contested.
0: It's a highly contested category. En jy sal dink dat iets soos die omroeper van die jaar of so iets gaan baie meer gecontested word, maar nee, die wooden mic is by verre die meest contested kategorie by die bokkies.
1: Dan is net so goed soos jou laaste fout wat jy gemaak het.
0: Ja, jy is, inderdaad. Ok, kom ons kyk of ek vir jou eniekie kan deel, ten minste, dat jy weet waarvan ons praat. So, hierdie was... Waar is die afskopspan?
2: Waar het jy gepraat van sport? Het jy baie nieuwe nuus?
3: Nee.
4: Dankie vir jou eerlijkheid.
3: Dankie
4: vir
3: jou vraag.
2: Dankie vir jou eerlijkheid. Het jy die story, die Hydrox story gesien?
3: Waar die, nee, syne, nee, ek kan nie naar daan toe gaan nie. Dit is nog te vroeg op my maag.
2: Ons sal hom nie nadoen, ons sal hom nie nadoen.
3: Nee, vat hom, ek het klag geet.
2: Wel, Hydrox, ken die Hydrox? Kan jy vir mense verduidelik wat is Hydrox?
0: Dis die storie met die
3: Hydrox, nie Hydrox.
2: Hydrox,
1: is gas.
2: Is reg.
3: Ja, Hydrox is ook as jy by die skool is en jy sekertjie
1: weg. Hy het gas.
2: Hydrox is 'n fiksheidskompetisie, amper soos hierdie
1: CrossFit
2: tipe goed waar jy krag en spoed en fiksheid en goed mee deelneem. En toets.
4: Beteken is die druk net een bykie te veel.
1: En is een baie...
3: Die druk is, klein, die druk is af.
1: Klein spasie waarin die mense moet beweeg. Hydrox.
0: Hydrox.
1: Nee, is reg, Martin.
0: Hydrox.
1: Ja. Nee, duidelik is hy aan die voorpunt van sportse nies. Kijk, dis nou ou wat net cricket speel en golf speel, en dit sê jou sal sê ook, En nou probeer hy praat van ander sport.
0: Ja, hy is 'n professionele golfspeler.
1: Maar ek het nou baie ander dinge in gedagte gehad, hoe dit sê.
0: Hier's nog enetjie. Ons nog 'n goue enetjie van hulle af.
5: Die party beweer dat tegniese probleme met die kommissie se stelsel daartoe gelei het dat die besonderhede van 181 kandidate in 6 rade nie voor die spermdatum van 28 Augustus na 5 namiddag vasgelê is. 28 Augustus na 28 Augustus na datum die spermdatum nie voor die spermdatum nie voor die spermdatum nie voor die spermdatum nie voor die spermdatum van 28 Augustus na 5 namiddag vasgelê is nie.
1: Jy weet hy goed verval, né? Daar's 'n spermdatum wat hulle verval. Also, ek gaan nooit saam lag vir iemand oor die nuus nie. Want daar is soveel lokvalle in 'n nuusbulletin.
0: Ja.
1: As jy nou ooit in jou lewe so na 'n nuusbulletin gekyk het, dis seker rooi ligte. Dis soos bogies everywhere. So ek het net simpatie en ek het net agting vir almal wat nuus lees.
0: Ja, interessant. So, die spermdatum, dink ek, is op hierdie stadium nogal relatief los voor.
1: A frontrunner.
0: It's definitely a frontrunner. Ek gaan kyk of ek so deur die loop van die oggend vir jou nog so een of twee kan uithaal en dalk speel. Dit is alles contenders vir die wooden mic kategorie, maar dit is op hierdie stadium, lyk het vir my, reis tussen Afskop en Lelou, dis tussen hulle wat hulle nou maar meeding vir dit. Ek het juist gelukkig genadiglik nog nie eintlik veel daar nie.
1: Ek dink die enigste rede is dat Louis luister nie so vroeg in die oggend nie, so hy tel nie ons foute op.
0: Nee, hy doen.
1: Of dalk is hy net te bang vir my en jou. Ek dink dit is dalk die ding, hy is net te bang vir ons. Want dit is nie asof ons nie die foute maak nie.
0: Nee. Môre Marisa, kan jy asseblief vir Marika geluk wens met haar 23ste verjaarsdag vandag en dit kom van haar pa, ma en haar ouma. So Marika, baie geluk
1: Marika.
0: Yes, ek hoop so. Baie lekker dagie vir jou. 23 yes. Jaar jonk. Ek kan nog onthou toe ek 23 was. Goeie genade man. En dan sal ons nog enetjie vir jou doen.
1: Mm-hmm.
0: Ek het nou vir jou daai twee gedoen. Hierso is die uitklokspan het ook 'n verskyning gemaak in die Wooden Mic.
5: Wat bekend is vir sy seepluiferum en die ouderend en ou voeltjie as 'n logo.
6: Is dit Direx?
5: Dit is nie.
6: Nee, dit is nie Direx. Dit is dof.
5: En die voeltjie het gesweet.
0: Afskop is weer eens in dit.
4: Yes, wat 'n ongelooflike boodskap en ek dit laat my dink nou hoe trots ons as ouers is, maar ons vergeet van oupa en ouma.
1: Ja.
4: Die trots moet vermenigvuldig.
1: Ja, vermenigvuldig,
4: ja. Kwadraat.
1: Net so. 100% stem, weet jy wat is Maandag?
4: Jy
1: kan sommer hoor daai oupa se trots en wel gedaan.
0: En daar is vir jou 'n bewys dat jy nie hoef vlot te praat om 'n omroeper te
5: wees. En posttraumatiese stresversteuring te toon. Anita Padmana Badununi van die universiteit dring aan universiteite moet
0: En dan is daar die blond.
5: En teen Sondag is het 19 in die stad en 21 in die Parel. So vandag en môre lekker sonskyn daar. Teen Saterdag kom die wolkies oor en Sondag is het koud en misterig. Mistig.
1: Mistig.
5: 20.18 miljard rand. Fotovoltaïese sonkragtegnologie was die gewildste keuse vir die opwekking van elektrisiteit.
0: En Heinrich is ook daar.
1: Hey!
7: Israel beskou dit as 'n ernstige bedreiging en het Turkye gewaarsku oor gevaarlike optrede in Sirië. Nigeria beplan om self dood te demoliseer. Daar is die woord terwyl die owerhede word Sirië. Nigeria beplan om self dood te demoliseer. Daar is die woord terwyl die owerhede worstel met 'n ernstige tekort aan geestesgesondheidswerk.
1: Weet wat, wat doen hy, denk ek ook, en ek denk jy die luisteraars besef nie, wanneer ons die verkeer lees, van die ambtelike verslag af, vertaal jy soos wat jy lees, dis Engels voor jou, en soos wat jy deur dit gaan, vertaal jy dit woord vir woord, en ek denk baie van die artikels van hom, doen hy min of meer dieselfde, so die, die techniek daaraan, en die vermoe om het te doen, is, is ongelooflik, maar die lokvalle,
0: is wyd. Ons sal vir jou nog so 1 of 2 deur die noop van die oggend doen.
1: Ag, kruit, nou moet ek die nuus lees hierna.
0: Ons is ook 'n voorloper by die. Wel, ek is 'n voorloper met my Dion Grootstoot.
1: Nee, maar daai is 'n klassiek en dit is nou 'n instelling.
0: Hierdie is 'n great song. Dis Darius Rekkers nie weer luister gou hierna.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Solidariteit waarsku dat Suid-Afrika dalk uit AGOA geskors kan word en meer as 1 miljoen toeriste het Suid-Afrika in Augustus besoek.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marie Samoor. Solidariteit waarsku Suid-Afrika kan voor Kersfees uit die wet op groei en geleenthede in Afrika geskrap word. Dit volg terwyl die Withuis die lys van deelnemende lande hersien met 'n aankondiging wat teen November verwag word. Suid-Afrika is verantwoordelik vir 54% van alle AGOA-verwante uitvoere na die VSA en is die skema se grootste begunstigde. Teens Dubison van Solidariteit sê hulle is bekommerd dat die beëindiging van Suid-Afrika se deelname aan AGOA deel kan vorm van die VSA se toenemende optrede teen die land. Suid-Afrika het in Augustus meer as 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom, 'n toename van 7,4% vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die toename dui op 'n sterk belangstelling in Suid-Afrika en behoort gebruik te word om meer werksgeleenthede en beleggings te skep. Die departement se woordvoerder, Aldrin Sampier, sê die VSA, Brittanje en Duitsland was in Augustus die grootste oorseese markte. En die Israëlse premier Benjamin Netanyahu het veiligheidsdienste opdrag gegee om voor te berei vir moontlike bedreigings. Dit volg nadat 'n Fly Dubai vlug op pad na Israël gister na Saudi-Arabië herlei is, nadat een vlieënier die ander aangeval het en blykbaar probeer het om die vliegtuig te laat neerstort. Passasiers en bemanning het die aanvaller oorrompel en hy is in hegtenis geneem. Die meeste van die gestrande passasiers het gisteraand met 'n ander Fly Dubai vlug in Tel Aviv geland. Die Israëlse minister van verdediging Israel Katz sê die voorval was 'n poging tot 'n jihadistiese terreuraanval. En ten slotte net weer die hoofnuus. Solidariteit waarsku dat Suid-Afrika dalk uit AGOA geskors kan word. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Is daar hem stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
2: Daar die ongemakkelijke stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme, bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
6: Be okay, weather.
7: Wel, kom ons kyk vir jou wat hy die weer vir jou in is nie heeltemal so warm as wat het gister was nie. Gister was 'n lekker warm dag hier so in die Kaap gewees. Temperatuur het so 35 gehaal op die stadium, wat nogal relatief warm is. As jy nou net van Johannesburg af kom, waar ek 18 grade gehad en 14 gister, dit was eergister.
8: En grijs. Net met die ou t-shirtjie dit aangevat.
7: Ja, kom maar aan sonder die baiekie, mense dink ons het mal hier van die Kaap af. Anyway, jou temperature vir vandag is 21 in die stad, 29 in die Parel, 28 vir Brackenfell, 29 in Malmesbury, Langebaan 22, Redelikheidslyn William, Redelikheidslyn 25, Klein William 35 en Vredendal is op 30, Woester 34 en daar maan is 26. Bosselbaai, George en Pretoria Boys, dis in 31 en 33 grade vandag. En dan die res van jou week lyk so, môre is dit 19, 20 vir Saterdag, maar 28 grade vir Sondag. So dis dit wat die weer aan betref nou, nog weer vir jou saam met die afskopspan, so 'n bietjie later, kyk of hulle nog 'n Odin mic benoeming kan kry.
8: Dis so my vreemd wat nuus maak deesdae, wat nuus gemaak het toe en wat nuuswaardig is. Ek kyk nou weer eens na my gunsteling artikel 50 jaar gelede en is daar steeds 'n persoonlike afdeling in die koerant waar jy persoonlike nuus kan deel? Want ek tog dis wel vir sosiale media deesdae is. So in die persoonlike artikel van 50 jaar gelede op 1 Oktober is die nuus dat mevrou Herkeline Loubser van Bloubergstrand

0: Die 76.
1: Ja.
0: Ok, wel, daar gaat jy.
1: So, sy is nou terug, hoor? Allemaal happy? Ok, jy kan hem maar weer aan haar deur gaan klop en gaan thee drink.
0: Ok, ek wonder of dit die rede was, so kom hulle...
1: Kijk, jy moes op een manier hierdie goed gecommunikeer het. Jy kan
0: maar neem in mind, daar is al sub-redakteur wat gesê het, ja, daar is een goeie story hy met
1: ja. Maar ek aanvaar, het was nie al nies van persoonlijke aard daai dag in die krant nie. Dat was seker nog baie ander wat van vakantie af teruggekom het.
0: Ja, ja. Allemaal het dan in die krant gehaal nie.
1: Ja.
0: Gaan vir ons bring by daai tyd van die morgen. Dis wanneer ek jou vertel van een concert weergalwe van een liekie. So ek gaan deur so'n bykie van een stadium. En dis die eindige stadium nie, maar eindig wat net wie ek is. Ek hou van die ou goed.
1: Ja, ek is so bly, jy het nou besef dat daar sekere dinge in jou leven wat fads is, en dan is daar ander goed wat jy nie moet sê, wie wat, ek was nog altyd so.
0: Ek was nog altyd so.
1: Ek denk is nie te bevryding om te besef dat, ek gaan nou nie meer skop in die prikkels nie, ek gaan nou net aanvaar, ek like ou muziek.
0: Ek het baie uitkere, dan sal nie hoor, ek het altyd dit probeer regverdig, ja? Deur te sê, wel, ek is een nostalgiese bui.
1: Nee, dis nie wie jy is. Dis die bui waarin jy gebore word.
0: Ek is gebore nostalgies.
1: Ja.
0: I'm born like
1: en nog ons een bykie op die emotionele kant ook.
0: Ja.
1: Jou emoties lê nogal vlak.
0: Emotionally nostalgic.
1: Ja.
0: So as jy nie al van hou nie, wel, dan moet jy nie die volgende 3 minute luister nie, want hierdie is een baie nostalgiese liekie. En dit is van iemand wat ek op een later stadium van my leven eers waardering voor gekry het.
1: Ek weet, want dit het jou lang gevat om te besef wat die rol ek in jou leven is.
0: Jy het baie keer uit, dat luister jy nou goed en dit is vir jou, jy hoor het en dit is ok, maar, en dan een dag, dan it takes you, it grabs you, and it makes you listen.
1: Maar wie jou gebeur dit betek keer, is wanneer jy diezelfde lirieke in een ander context hoor. Soos ons gisteravond Mamma Mia gaan kyk, en nou die
0: hoe Abba, was dit?
1: Dit was fantastisch. Dit is heerlijk.
0: So jy is nou weer Abba, jy is vol ge
1: totaal en al. Maar nou sit ek in Jakku, en Natisha sit hier langs my in Jakku, ons gaan dan natuurlijk
0: Natisha al. Natisha is
1: crazy, op die voorpunt van ons toe.
0: Ja.
1: En nou het hulle eniek, ek kan nie tou wat die enie, en toe hulle dit sing, en half die woorde gebruik as woorde in een gesprek, toe kyk ek en Jakku vir mekaar, ek sê vir hom, hoi, hierdie song klink hem nou bykie meer R-rated as wat hy gewone klink. Want as jy die woorde dan nou uit context uithaal, van die liekie wat jy net saam sing, dan besef jy maar, dis nie wat hulle bedoel het, he?
0: Nee, dit was baie sikker goed.
1: Dan moet jy weer vraag, does your mother know?
0: So ek het nou hierdie ene vir jou gaan uithaal, want ek het eers op een later stadium van my leven, het ek een waardering beginne kry vir hiervoor. En ek is bly dat ek het nou ontdek het, want is, nou kan ek na al, alles toe teruggaan, en daar is so baie albums, en daar is, hierdie persoon het so baie iets gehad, so dit is nou vir my, asof ek hulle allemaal ontdek, heeltemal van niets af, as dit nou vir jou sin maak.
1: Dit maak vir my sin, want ons partij boeken en liekies en rolprente, wat ek al verwys het na, dat ek is amper jaloers op die mense, wat het vir die eerste keer gaan lees of sien of hoor. En dit is dan precies wat gebeur, het voel vir jou, jy hoor het nou weer vir die eerste keer.
0: Ja, so daar is ek nou precies met dit, en met die persoon wat ek daarmee betrokken is, met die journey, is een ou met die naam van Tom Jones. So ek het nou weer vir Tom Jones, so ek wil hierdie met jou deel, hierdie was live by die soundstage in 2017, so dit is nou al een rikkie gelede, 28 juli 2017 in Chicago by die soundstage, toe gaan hy en hy doen een concert, en hierdie weergabe van hierdie liekie het my diep geraak.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Be okay, traffic.
5: Koos, kyk vir wat aan gaan verkeer gewys, as ek hier uitloer, dan kan ek hier veel sien wat, is dit per wolk?
6: Dis, wat is hy gesê, is mistrag?
5: Mistrag.
6: Mistrag.
5: Mistrag.
6: Dis iets soos dit.
5: Ja, iets in die lijn.
6: Is dit omdat het vandag een bietjie koeler is as gister, so die hitte hang nog en dan die twee ontmoet mekaar halfpad en dan is het
5: condenseer het en mis in.
6: Lise, ek en jy moet liever te glad nie begin. Slim probeer klink oor seker goed nie. Wat ek wel vir jou kan slim klink oor is die verkeer. Byron Paul is oop en alles, maar hulle is 'n waarskuwing van sterk wind. So hou maar daai in gedagte wanneer jy daar ry, vir al die ouens met voertuie wat waantjies sleep en vooral waantjies met hoë kante. Dit kan vir jou een probleem wees. Daar was een bykie vroere motorvoertuig ongeluk en dit is op die N2 ingaande. Dis daar by Jan Smits, linkerbaan was gesluit en dan vroer vanoggend was daar brand op Clarence Drive na by die Getypool. Op hierdie oomblik 54 minute hier van Cape Gate af na die stad toe. As daar enige ander richting is wat jy wil hê, ek moet vir jou gee, kan jy net vir my laat weet. Van die Parel af 1 uur en 14 minute en van Somerset West af 1 uur en 16 minute.
5: Baie dankie, Marisa. Leon sê...
7: Marisa en Zambie, morgen. Nee, dit is nie bewolkie, dit reen. Dit reen hier so klaar in die stad, op die N1. Die verkeer is nog wat druk.
6: What?
7: Hier so van Geelbosan of van staan doodstil.
6: Nee, wacht, nou moet ek het gaan goeie kyk, want ek en Wimpie weet nou nie meer wat die app om te glo nie. Want die is nie een druppel in sig volgens my phone se app nie.
5: Ek dink hierdie is maar net kondensasie, Marisa. Dit is die hitte en die koue wat nou, of die koelerigheid in die hitte wat by mekaar kom en dan veroorsaak dit kondensasie.
6: Is al probleem met my as ek onwillekeurig drink aan 'n glas wyn wat so lekker kondensasie buite in kry.
5: Dis min of meer dit.
6: Hoe kan ek dit
5: gaan
6: vir jou
5: sê? Het jy al gesien as jy 'n glas het met ys in en dit is so 'n warm dag,
6: ja.
5: Dan onder waar die ys lê op die glas kondenseer dit buitekant.
6: Letterlik die lyn.
5: Ja, op haar lyn. So, ons gaan met daai.
6: Ons gaan met dit, dit is soos 'n glas wijn.
5: Ja.
6: Kan ek vir jou sê, ek het gister al die duurste glas wijn ooit in my lewe gekoop. 125 rand vir 'n glas champagne.
5: Ach nee, jy toch nie. Nee.
6: Plaaslik. Ek praat nie van oorsee nie, ek praat van plaaslik.
5: Nee.
6: Dit is crazy.
5: Ja. Daar is nie meer petrol nie, maar dis, so dit kos die selle as wijn.
8: Hi, Bob Radio. Nevermind nostalgie, goeie herinneringe. Hierdie was een van my pa se gunsteling liedjies en ek onthou toe ek nog musiek gehad het op school, many moons ago, sou ek klaverbord gespeel het op 'n sonnaandmiddag nadat almal hulle middagslaapie gevat het. En sou ek en my pa nou hierdie saam gesing het. Ag, herinneringe. Dankie, dit was nou baie spesiaal om my dag so te begin op pad werk toe.
5: Ja.
8: Dankie julle.
6: Dis wat musiek doen.
5: Dis wat dit doen, dis presies wat dit doen. En sy som het so baie op. Môre julle, dis soos liedjies waar jy saam sing en dink, ek ken die woorde en is net 'n nice song. En eendag jare later geluister hy eindelijk na die woorde en besef, dis eindelijk 'n baie diep song, Chiquitita van ABBA, sê hy nou. So
6: wel, dit mag dalk dit wees wat ons gisteraand na verwys het.
5: Ja.
6: Ja, dit, die oomblik wat jy stop en die woorde nie lees en nie net luister nie, dan maak het nogal een groot verskil.
5: Rien, Oakland, perfecte weer buiten, geen wind, geen mis. Net oor die kopie by Bloemhof is die mis so dik dat jy rijtweers moet gebruik en die wind druk. Dit is die Kaap.
6: Dit is die Kaap, avonds.
5: Morgen jylle, dit misreen in Kuilsrivier by die R300 ook. So, dit reen.
6: O, nou weet ek hoekom.
5: Hoekom?
6: Thunder Brothers kom 8 uur na my huis toe my kaart te kom bas.
5: Waar daar sy?
6: Sorry jylle.
5: That will be it.
6: Sorry jylle.
9: Goeiemorgen jylle. Dit reen definitief, want ek my kaart sy rijtveer gebruik, anders kan ek jy sien nie. En ek rij hier so net achter jylle voorbij by Cape Gate, hier na by Makro. In elk geval, geniet die dag.
5: Mama. Okay.
6: Beteken dat die verkeer is druk?
10: Goeiemorgen jylle, goeiemorgen. Dit is nie misterig nie, soos jylle sal sê, dit moet reen. Dit is nie mis nie, dit moet reen. Ons, ek blijf in Kraalfontein werk in Montague Gardens, rij hier platekloof na deur en die wind is iets verskrikkelijk. Dit moet reen. En ek het gedog, hulle voorspel eers vanmorgen.
6: Ja, vanmorgen die tyd.
5: En ek was op pad om my motorfiets uit te haal.
6: Is dit is die vrijdag nie, dit is mos donderdag. Want ons kan dalk die dag ook verkeerd hê. Enig iets is moontlik vandag.
5: Kan iemand ons uithaal, wat se dag is dit? Ek blijf hier die band, en dan was The Ghost Hounds. Hierdie is nie toegegaan.

0: a great song. It's the Ghost Hounds. He's all Bokoradio. Be okay. She runs hot.
1: Hoe meer van hulle hoor.
0: Ja.
1: Ek like hierdie retro vibe van hulle.
0: Ja, dis baie mooi.
1: Ja.
0: Is jy reg vir 'n avontuur met 'n doel? Gaan ervaar die Cancer Pink Extreme Trail Run 2026 waar jy die pragtige wynlande van Reebokskloof aanpak met 'n 15 of 21 km preddraf en help om 'n verskil in die stryd teen kanker te maak. Trek jou tekkies aan, bring jou vriende en familie en gaan pink saam met Cancer. Saterdag die 3 Oktober by Reebokskloof net buite die Parel, die Cancer Pink Extreme Trail Run 2026. Moenie net daaroor praat nie, skryf vandag in en wees deel van die Pink Extreme. Google Pink Extreme vir meer en gaan registreer nou. Daar's jou kans om op te warm vir die comrades.
1: Ek is baie spyt ek mis dit. Dis ding jy is hierdie Saterdagoggend wanneer ek mos nou besig is met hare en make-up.
0: Ja. Vir 39 troue.
1: Ja, ja.
0: Maar hier is dit 39 troue. Crazy.
1: Dis want wat mens ding op 'n Saterdagoggend, jy weet.
0: Dan moet ons vinnig vir jou vertel as jy een van daai mense was wat nie kon sitplek kaartjies kry vir Kip Moore se konsert nie, daar gaan vandag kaartjies oopmaak daarvoor. So sitplek kaartjies, ons het 'n paar sitplek kaartjies bygevoeg. So as jy iemand, een van die mense was wat te laat geslaap het vir dit, ons sit vandag 'n ekstra klompie sitplek kaartjies uit. So as jy wil sit by die Kip Moore show en dit was uitverkoop albei shows, sitplekke is totaal uit. En jy wil graag sit by die show, ons maak vandag kaartjies beskikbaar. Gaan loer net op iTickets. Ons sal vir jou sê hoe laat, gaan seker hier rondom 1 uur se kant wees, dan sal jy daai sitplek kaartjies kan in die hande kry vir Kip Moore se konsert die 23ste sowel as die 24ste. Ons het 'n paar ekstra sitplek kaartjies gaan uittoer vir jou.
1: So wat noem jy daai stadion sitplekke? Is dit retractables? Sien, dit klink dus as een van daai woorde wat jy verkeerd kan hoor en verkeerd kan gebruik.
0: Ja.
1: Retractables. Okay, retractables. Maar jy kan dit weer opvou en weg. Dis is so.
0: Dis is baie.
1: 'N kamstoel vir baie mense.
0: Dis is baie van die omroepers wat wens hulle kan hulle goed retract wat hulle gesê het vir die wooden mic, but it's too late. So I'll say like about it. It's too late now. Maybe it's too late now.
1: Too late, she cried.
0: Ja.
2: Môre, Wimpie en Marisa. Ek wil net sê die koue en die hitte het by mekaar saamgesmelt en getrou, want hier in Mike Boulevard en Frans Conradie is dit ook besig om te reën. Lekker dag, bye!
0: Dankie baie!
1: Gesonde kondenseer.
0: Lekker! Dit is 27 minute na 6. Dit beteken ons het vir sportnuus met Johan Ferreira volgende. Onthou van die sitplekkaartjies wat ons beskikbaar maak, net 'n paar van hulle, so weet ek presies hoe laat maar hier rondom 1 uur se kant gaan maak 'n draai op itickets.co.za, dan kry jy die laaste paar. Ons het weer sitplekkaartjies beskikbaar gemaak, want daar was niks meer nie, so we made a few available for you. Ons het dit opgetoer.
3: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
6: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
7: BOK Sport. BOK Sport.
0: Tyd vir die sportnuusbulletin hier op Bok Radio waar dit nou presies 7:30 is. Goeiemôre Johan Ferreira.
8: Goeiemôre, Wimpie, môre, Marie van, môre aan al ons Bok Radio luisteraars. Nou, kom ons begin met sportnuus. Die laaste eendag internationale wedstrijd tussen Suid-Afrika en Australië is teruggewen deur die besoekers. Hulle het 322-9 aangeteken, Alex Kiwi met 74, Mitchell Marsh met 56, en Suid-Afrika het toe aangepaste teiken as gevolg van reën. 145-4, waar ons 191 moes jaag, en dit beteken Australië wen met 45 lopies, maar Suid-Afrika van die reeks 2-1 en nou is ons klaar met Witbal Cricket vir hierdie spesifieke toer en nou is die fokus op die 3 toetswedstrijde wat op pad is, en ek dink dit gaan een baie goeie reeks wees, bloot omdat dit tans die top 2 is wat die wereldpunte toetstabel aanbetref, en dis ook die 2 spanne wat in die laaste wereldtoetskampioenskap finaal teen mekaar gespeel het waar Suid-Afrika gewen het, so ek dink Australië sal extra motivering hee om ook in Suid-Afrika een reeks te wen. Het gaan lekker wees om te kyk. Ek kan nie glo jy maak 405. Wel, ek kan het glo, want Australië het destijds teen ons gedoen, juist by die Wanderers, maar Windies maak 405-7 in hulle verlore wedstrijd, waar India, hoe was sy India uitgekom het, want hulle het 406 gemaak in 43,3 beerte, so hulle het nog 6,5 balbeerte oorgehaad. So wat as bal kon hulle uitkom? Chapman Gill met 223 nie uit nie,
0: wat van die 133 rekord, ballen.
8: 264 is oor individuele rekord of spanrekord?
0: Spanrekord.
8: So die spanrekord is nie onsinne nie, ek gaan nou vir jou sê, dit is een of ander parkie cricket, ek gaan nou vir jou sê, maar dit is, ek gaan nou vir jou sê, jy gaan...
1: Soos die Ashes op soeet.
0: Ja, ek het daar die dag toe, doch ek... Ek is nog so'n bietjie achter die tyd en gedink, hy vol 38 game is seker nog up there, en dit is dus nou nummer 5 of iets.
1: Nee.
0: Daar is al
8: ja, dit is, ek gaan nou vir jou sê, oké, okay, so, die hoogste span totaal is 498 ja. Vir 4, dier Engeland, teen Nederland, 17 juni 2022.
0: Soos hy sê, parkie, kyk het. Ja.
8: Ja, wel, ek moet alle respect jou. Ja.
0: Ja, ons moet ook so, nie vergeet nie dat dit is so dat Nederland, het Nederland nie vir ons gewen in die game nie?
1: Oeh, sorry,
8: stop. Ja, ja, ja, ja, ja, dit, nee, okay, kom ons beweeg aan.
1: Johan het sy oranje hempie aan vandag, so hy is nou, hy is nou baie hoeperig.
0: Die huis van oranje.
8: Het, Holland, hulle kan baie goeie sokker speel, maar ja. Wendy het nou verloor, India, Chapman Gill beerd was uit die boonsdrakke, 223 nie uit, en dis die derde hoogste individuele telling, hy vat Virendra Sehwag voorbij, wat ook vir India gespeel het, en dan Rohit Sharma, wat staan met die rekord van 264, en Rohit Sharma self, het gister 101 gemaakt van 75 ballen, so dis 2-0, vir India met een om te speel, daar was al ook plaaslike T20 cricket, ons is bezig met ons eie competitie, die Yes Play T20, en die Dolphins het in Noord-Kaap gewen met 104 lopies, dit was daar in Durban gewees. Maar het blijf Bafana Bafana en Pietso Mosemani, goeie 5-0 wen teen Eritrea, en ons tweede wedstrijd van die Afrika Nasies beker kwalificeringsfase, die eerste het ons gewen teen Genee, 2-1 en nou 5-0, so ons het nog steeds een wedstrijd in Egypte, dit is een vriendskaplike bepaling op die 4de Oktober, en dan speel het in Kenia in November. Formule 1 nie, Esteban Ocon sal wegloop by Haas aan die einde van die Formule 1 seisoen. Hulle het nog nie aangeduid, nie in Haas hulle het nog nie aangeduid wie die sitplek sal neem nie, maar Isabel ook al maar klaar by ons, dit is een feit, so baie aankondigings en nuus rondom Formule 1 die afgelope jare. Dit is omtrent dit wat ek vir jou het, wat sportnuus aanbetref, volgende ene saam met afskop. Ek wil nie, vinnig as ek maar reeks van nie vir jou vinnig kan gooi, ek is nou bezig om te lees oor Emma Navarro, tennis speler, en die, dit is ek het nie geweet nie, sy het een strijd gehad, hulle het al gediagnoseer met wat hulle noem REDS, Relative Energy Deficiency in Sport. So, sy het...
0: dit klink soos iets wat paar mense aanleid.
1: Ja, dit klink iets soos jy erop moeg.
8: Ja, wel, sy het lichthoofdig geraak.
0: Deficiency in Sport.
8: Ja, so,
0: Simon Miller.
1: In general.
0: Comes to mind.
1: Is dit soos maar, long COVID, Johan, of wat is dit?
8: Nee, dit is net energievlakke wat daal, en wanneer jy op die top vlak speel, en omdat jy nie die rechte energie middels inneem, om jou te hou, dier dit wat jy besig is om te doen, so ek dink nou maar in die hart jy ook, is, hulle neem ons nou maar fueling, so die gels wat jy vat, die water, die kos wat jy vat op een marathon, half marathon, so is een interessante onderwerp om te lees, en te sien wat die impact was vir haar as een tennisspeler, wat sy nou die rest van die jaar afvat, om volgende jaar sterker terug te kom, omdat die voeding wat sy haar lyf gee, is nie goed genoeg om haar in haar professionele kapasiteit te hou nie.
1: Jo, so, kan ek al voorstel aan die Wonder Healing Powers van Brandewijn? Daar is niks so goed op een lang wedloop, so halfpad, so op 30 kilometer of so, dan vat jy een soepie Brandewijn, hy vat al die pijn weg, en jy krijg so'n bykie carbohydrates en alles, en dan voel jy so maar...
0: Ek van die pijn gepraat, hoe gaan dit met jou comrades journey, Johan?
8: Nou, is nie een journey nie, dankie vir die belangstelling, want I didn't make the cut.
0: Wat bedoel jy, het die cut gemaakt?
1: Maar die first cut is die deepest, Johan, wat van die tweede een?
8: Ook, ek het dit ook nie gemaakt nie, hulle het een redraw gehad, en ek het dit ook nie gemaakt nie, so... Ja, Bimpie, dit is nou maar so, daar is duisende ander wat, ek is nie speciaal nie, daar is duisende ander wat ek ook nie gemaakt het nie, dit is hartseer, het was een van my grootste drome in my leven, was om comrades te doen, maar
0: Johan,
8: nie
0: van my bedoel nie. So, dit beteken slechts dat jy dit nie ambtelik kan doen nie, dit beteken nie dat jy dit nie kan doen nie.
8: Hoe bedoel jy, moet ek jou hier nie om die blok hardloop
1: nee, nee, nee, ek denk wat hy probeer sê is jy kan saam met my hardloop en dan hou jy my gels vast en my brandewijn en alles, en dan is jy die supporting crew.
0: Hardloop om sonder een nommer, daar gaat jy.
1: Jy weet soos die...
8: Wat, op die selwe dag?
1: Ja, jy weet soos die fotograaf wat altyd langs die rugby en so, langs die doellijn af hardloop, hy is net so vinnig soos die ouwens wat speel.
0: Ja.
8: Wimpie en Marisa, baie dankie vir die uitnodiging. Dit is maar soos om te sê, maak asof jy een virtuele bokkie toekening vasthou. Jy kan dit voel jyselle. Dit is nou nie diezelfde nie. Jy moet op die verhoog staan met een actual bokkie toekening om een bokkie te wen. Ek dit is die Heerse proces. Ek vertrou dit. So het nie vir my bedoel nie, maar de mense volgende is wel wat ek voorwerk is naar die Kaapstad Marathon in my volgende jaar. So elke oud sy proces en teleurstelling is deel van die ervaring. So, mens gaan nie altyd kry wat jy wil nie, dit is die lewe, so, een mens gaan aan.
1: Nou Johan, ek sal nie ingeskryf wat jy nie ingeskryf het nie, so ek sit nou op my eie hierso, ek gaan so bykie ondersteuning nodig hee, want ek is nie voorbereid vir die journey nie, en dit is vir my nog net so ver van dit af, as wat het vir jou is wat nie ingeskryf het nie.
0: Maar well, as wat ingeskryf het nie, jy is geweeg in te ligge vind, Johan.
1: Gosh.
8: Ja, dit is ok.
0: Jy is die eerste van die verloorders. Jy weet jy wat, Johan, jy moet net nooit opgeen nie. It will come your way, one day. Not this year, or next year, but it will come your way.
8: It will come your way. Die Here het jou pad uitgelê, en die journey is exciting. So ek gaan net by oefen.
0: Jou pad is duidelik nie op 89 kilometer nie.
8: Misschien vir die Here, kan het joke vir my. Wat jy sê, weet ek, dankie, want miskien was dit die dag wat jy dalk in mekaar sou sak, so...
1: Jyne, mense, kom maar!
8: Wat jy wil hee, ek moet eindelijk hardloop, so ver hardloop, want jy sê, ek sal nie maak, hee. Jy sê, ek gaan net op jou loos wees, en ek gaan net bly oefen, so, jy sal dit uitwerk, wat jy uitwerk.
1: Ja,
0: net vir die interessantheid vir die groot, Chapman Gill is 200 en 117 ballen is die vinnigste dubbele 100 al ooit in enige vorm van internationale cricket, is 200 loopies en minder is 20 balbeurte dier een kolwe.
8: Ja, en die eerste kaptein wat het, ja. Of die hoogste talent dier kaptein, eendag in Dressage kaptein ook, so paar records wat hy saam met hom neem, so ja, dit is een speciale beurt om te kyk.
0: Lekker, jy moet een goeie dag hier in Johan.
8: Nee, dankie, ek gaan nou beter, ek kan net beter af van jou, want dankie.
0: Spring in jou kar vandag, daar rij van hier af tot en met Woester, is omtrent 91 kilometer, en dan denk jy aan Ron Kudewien.

0: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group, meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group, groei vandag. Bouwmore.
1: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: BOK Traffic. Dit is die laaste ene vir die BOK show vir oggend. Kom ons kyk gou vir jou wat hou die paaie vir jou in hier op hierdie nat donderdag.
3: Is dit nou donderdag? Ek weet nie lekker wat om te sê nie, want dit hang af, lyk dit my, in watter blok jy woon. Want die weer en die verkeer en alles verskil en die verkeer hang so 'n bietjie af van die weer ook. So lyk my dit, daar's 'n misreën, 'n motreën plek hier so in die Kaap. Sterk wind op Baden Powell en dit het tot die gevolg ook dat daar op die M3 ingaande en uitgaande by Nieuweland Woud, daar by die Paradise Wisselaar, is daar boomtakke wat in die pad lê wat afgewaai is. Jy kan dit nie glo as jy by ons kyk. Dit lyk het nie so nie, maar dit is die gevolg van die sterk wind op hierdie stadium in die oggend. So hou maar oogie uit vir daai tipe dinge, maak maar seker dat jy jou volg afstand hou, want dit is misterig. En die son is voor ons allemaal op te gekom het, wat was het, 6:22 vir oggend, en ek sien hom nog nie. Jy wees maar net versigtig. Dit is dan gelukkig nie sulke druk verkeers soos gewoonlik nie, want is nog skoolvakansie. Maar pas op maar net dat die pad dalk 'n bietjie nat kan wees.
4: En die wind op die oomblik waai so teen 14 km per uur met rukwinde van so 33.
3: Sien, is daai rukwinde?
4: Is daai rukwinde.
3: Dis soos in jou lewe, as jy weet jy's nou onder druk en so aan, is moeilike tye en so aan, maar jy kan dit handle. Maar dan hier, van die linkerkant van die verhoog af, kom daar
4: iets wat jy nie verwag.
3: Ja, en hy kom vat jou onder die enkels. Daar is die rukwinde.
4: We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gigabytes anytime data available for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll-stopping social content, build your personal brand and level up your presentations. Refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the Celsi app, go to Rewards, then choose Perks, or dial *123# and select Perks. Nothing should stop you from seeing more with Celsi and Canva.
3: Nou zijn.
4: Lekker. Ons gaan vir jou los. Al wat ek vir jou gaan sê is dat jy moet gaan draai maak by iTickets.co.za. En dan kyk jy daar, ons maak vandag kaartjies beskikbaar, nog sitplek kaartjies vir Kiekmoor, vir albei vertonings, die 23ste en die 24ste, want dit was uitverkoop en daar is mense wat gevra het, asseblief hulle soek sitplekke, so ons maak daai sitplekke vir jou beskikbaar vandag, kyk maar so van 1 uur se kant af daar by iTickets.co.za, daar is nie verskriklik baie nie, maar daar is sitplekke wat ons beskikbaar maak, so jy sal kan sit in die show kyk, en is nice sitplekke.
3: Dit is lekker, ek hou van hulle.
4: Dit is al retractable, ja. So dis half, dit is nogal voorreg. So,
3: ja, en jy kan makkelijk vandaan gaan dans al voor as jy wil. So.
4: Jy kan al die dinge doen. So, dit sal beskikbaar wees vandag vanaf 1 uur, dis Kiekmoor sitplek kaartjies vir Kiekmoor se shows, die 23ste en ook die 24ste. En dan, asseblief, wees op die uitkyk vir die Bok Radio Bok TV app. Ons is al reeds bezig om te toets en een klomp dinge al ingekom. Jy sal kan cast van hom af, jy sal kan een klik op Bok TV inskakel, jy kan met ons communikeer, jy kan met jou gunsteling omroeper chat, jy kan, daar is soveel dinge wat jy sal kan doen. So wees maar net op die uitkyk daarvoor en sê jy laat weet wanneer hy beskikbaar is. Dit sal op alle app stores wees.
3: Weet jy wat kan jy ook doen? Jy kan in jou karretjie klim en na the grounds meet in Delhi toe ry. En onthou dis nie biltong, droewors en steak wat hulle het nie. Hulle het wonderlike allerhande ander goedjies. Ek het nou nog die lekkerste ontbyt varkworsies daar gekry. Maar vandag kan jy maalvleis kry. Lean beef maalvleis vir 129.99. Patties met maalvleis.
4: Ja,
3: okay, patty.
4: Wat is 'n patty in Afrika? Dit is, ek het dit as pris gesê, hier is nie een woord in my oomblik.
3: Ok, so wat is een patty in Afrikaans, Lumpy?
4: Dit is,
3: Ek vraag, ek sê nie.
4: I don't know, wat is een patty in Afrikaans?
3: Een frikadel balletjie?
4: Nee.
3: Een frikadel, wat noem jy, een burger in Afrikaans, is een frikadel rolletjie?
4: Burger in Afrikaans, is blij een burger.
3: So wat is een patty dan, blij een patty?
4: Een patty is een patty.
3: Dis nie een patty nie, patty is een ding met die smeer, soos met snoek of met hoenderlever. Dis een patty.
4: Dis een patty.
3: Ok, patty, ons gaan even jou nie telk by kry. Maar in elk geval, jy kan gaan mins kry en alles maak al mee, tacos of spaghetti of wat jy ook al wil, R129.99. Vra een bykie vir hulle, gaan vra daar vir Simon, dan vra jy vir hom, wat is een patty in Afrikaans?
4: Patty.
3: Wat is een patty?
4: Is een mins skyfie.
3: Nee, maar mins is, kan nie sê mins skyfie nie.
4: Kan nie sê mins nie.
3: Nee.
4: Maalvleis skyfie dan. We'll go with that.
3: Oh.
4: Morgen, ek volg het op, hoeveel kaartjies is oor in die Golden Circle, en hang af wat er aan jy nou verwijs, die saterdag aand is, dis basis uitverkoop in die Golden Circle, die vrijdag aand is daar nog, maar die saterdag aand is basis klaar, so as jy vraag, sê net my wat er aan jy nou verwijs, dan kan ek jou uithelp. Hier is die antwoord vir jou, Marisa, vir wat is een partij,
5: vleisfrikadelletjie, ouwens, vleisfrikadelletjie.
4: Iemand sê, vleiskoekie, Wimpie.
3: Ja, sê.
4: Een vleiskoekie is, ek aan een vleiskoekie, denk, is een totaal iets anders.
3: Sien, dis wel context nou baie belangrik raak, ja.
4: Ja, een vleiskoekie in my oor, is nie een partij.
3: Ook lekker.
4: Dis iets wat jy, een vleiskoekie is iets wat jy by een party kry. Let's just go home. Ons gaan jy los.
3: Luister die feit dat ek en jy vandag sonder enige
4: skaars
3: en letsels. Ja, jy uitgekom het is goeie ding.
4: Los jy, John Cougar gaan ons uitspeel met China Girl. Tot dan, is een burger frikadel.
3: Een burger frikadel.
4: Morgen, wie tree op die 23ste is die pre-show, ons sy vir Tommy Dell gehad het, hy is nou ongelukkig nie beskikbaar nie, soos jylle weet, so die pre-show is dan Brandon Miles, Ivan Roo, John Boucher, en dan is het Kip Moor. Die saterdag is die sale pre-show, behalwe Spoegwolf, kom by. So that's it, that is dit. Okay. Ek het gister met hulle gereel, daar is een lekker biertent vir jou.
3: Is daar frikadel platvleisies, wat het jy toe genoem?
4: Een burger frikadel sal daar wees.
3: En baie frikadel koekies.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Misa is bekommerd na vermeende verkragter as veiligheidswag by die NVG gewerk het en Solidariteit waarsku dat Suid-Afrika dalk uit AGOA geskors kan word.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die motorbedryf personeelvereniging sê die inhegtenisneming van 'n sekuriteitsbeampte wat by die kantore van die nasionale vervolgingsgesag in Durban diens gedoen het, laat ernstige vrae ontstaan oor die keringsproses vir privaat sekuriteitspersoneel. Die verdagte wat tereg staan op 15 aanklagte van verkrachting is na bewering met DNS verbind aan aanvalle in Durban en Pietermaritzburg tussen 2014 en verlede jaar. Pakamile Hlubi Majola van MISA doen ook 'n beroep op dringende optrede om die polisie se agterstand met DNS-ontledings wat in Julie op bykans 300.000 inskrywings gestaan het, uit te wis. Solidariteit waarsku Suid-Afrika kan voor Kers wees uit die wet op groei en geleenthede in Afrika geskrap word. Dit volg terwyl die Withuis die lys van deelnemende lande hersien met 'n aankondiging wat teen November verwag word. Suid-Afrika is verantwoordelik vir 54% van alle AGOA-verwante uitvoere na die VSA en is die skema se grootste begunstigde. Teens Dubison van Solidariteit sê hulle is bekommerd dat die beëindiging van Suid-Afrika se deelname aan AGOA deel kan vorm van die VSA se toenemende optrede teen die land. Suid-Afrika het in Augustus meer as 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom, is 'n toename van 7.4% vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die toename dui op 'n sterk belangstelling in Suid-Afrika en behoort gebruik te word om meer werksgeleenthede en beleggings te skep. Die departement se woordvoerder, Aldrin Sampier, sê die VSA, Brittanje en Duitsland was in Augustus die grootste oorseese markte. En die Israelse premier Benjamin Netanyahu het veiligheidsdienste opdrag gegee om voor te berei vir moontlike bedreigings. Dit volg nadat 'n Fly Dubai vlug op pad na Israel gister na Saudi-Arabië erlei is, nadat een vlieënier die ander aangeval het en blykbaar probeer het om die vliegtuig te laat neerstort. Passasiers en bemanning het die aanvaller oorrompel en hy is in hegtenis geneem. Die meeste van die gestrande passasiers het gisteraand met 'n ander Fly Dubai vlug in Tel Aviv geland. Die Israelse minister van verdediging, Israel Katz, sê die voorval was 'n poging tot 'n jihadistiese terreuraanval. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,167.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $100.91 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,552. Ten slotte net weer die hoofnuus. MISA is bekommerd na vermeende verkragter as veiligheidswag by die NVG gewerk het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Krachtige, betrouwbare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
9: Hallo, dit is 5 minuut oor 7, dit is die 1 oktober en kyk net na die weer. Dit is glad nie soos gister nie en morgen gaan nog kouer wees met reën. Alright, so vandag is baie wind, is 'n sterk noordwestelike wind en oggendmis en dan word het bewolk teen vanmiddag. Ok, in Vredendal is het nog steeds warm, 35 met baie miskolle daar oor die Weskus, Glen William, 35. Relinghuis op 25, Langebaan is 22, Ceres is nog steeds baie warm op 35, 29 in Malmesbury, die strand op 24, 28 vir Grabouw, Hermanus, jy is 26, 24 in Kaapgallas, Riversdal op 37, 31 vir Mosselbaai, George op 33, 31 vir Plet, Uitsoring op 34, 30 in Lengsburg, Woester 34, 29 in die Parel, Kaapstad is 21 en Brackenfell vandag 23 grade.
10: Verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
11: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Môre, baie welkom hier by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My eie persoonlike naam is Martin en oorkant my sit 'n Jolandi Viljoen.
12: Hoe
9: gaan dit met jou, suster?
12: Nee, lekker. Ek sukkel net om my liggaamstemperatuur te reguleer, want ek dink ons ry in 'n motor,
9: ja.
12: En die temperatuur hier binne moet dieselfde wees as buite, anders te wasem die vensters toe.
9: Ek is obsessed met die weer.

0: Dankie.
1: Buiten jou temperatuur, Krisis, gaan het goed met jou?
0: Goed, dankie. Dit is donderdag. Hoe gaan het met julle twee?
2: All dressed in white, en gister was het all black. Hey, is jy okay?
0: Ek, wat is Michael Jackson liekie? Black or white?
1: Man in the mirror. Sorry. Stefan, goed jy?
2: Baie lekker.
1: Goed.
2: My vriend, lekker.
1: Lekker
2: om hier te wees.
1: Baie lekker om hier te wees. En net vinnig, gister, ek wil sê, ek het gaan golf speel, en ek het nie een partner gehad, my partner het op track, en toe maak ek het ook vir die luisteraars, en toe kies ek iemand. Toe daag ek op by die golfbaan gister, en ontmoet vir Etienne van Rysthuizen.
0: Ja, hoe is Etienne?
1: Fenomenaal.
2: Yes.
1: Hy met sy werk bedank, by die golferklap, en op tour gaan. Beste golfer op aarde.
2: Oh, wow.
1: En ons het ver gewen. So, ek net een groot shout-out vir Etas, what a man.
2: Want dit type goed, dit kan bykie verkeerd gaan. Jy weet, as jy hom uitgooi daar in die
0: in
2: die wereld in.
1: Definitief.
2: En toe gaan het so reg.
0: So stem, sorry vir jou, maar jy gaan nie meer genooi word na golf daar.
1: Jy is uit, met jy
2: down.
1: Is van 18e na 19e toe.
0: Yep.
1: Het as is die nieuwe nummer 1. Woodsetter, Cape Town, is die band die ons gespeel het. Ons het vernietig, maar is great mense. Ongelooflik great mense. So, okay, dis die pad uit. Allemaal happy?
0: Nou het ons nog net sokker en cricket oor.
1: Al wat oor bly.
3: Meer bangers, minder mash.
4: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
5: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
1: Hallo Elmarie, hoe gaan met jou?
6: Hallo, dit gaan goed, dankie.
1: Lekker, jy ook golf gespeel gister?
6: Ja.
0: Toe maak ook nie, Elmarie, moet nie worry nie.
2: Unlucky.
1: It happens. Nou, wat doen Elmarie dan, as hy nie golf speel nie? Wat doen jy?
6: Ok, so ek is eindelijk maar onderwijzer, wat sy online sy kindertjes oor sy klas gee. En dan verder is ek maar een stay-at-home mama.
1: Ah, ek sien, wat sy land sy kinders is jy mee bezig?
6: Ek is wel bezig met China en Thailand.
1: Ach, toe vertel ons iets van die Chinese kindertjies wat ons hier weet nie.
0: Ja, wat doen hulle wat ons kindertjie, wat staan vir jou uit as jy moet een stalkie deel?
6: Dit is nogal een moeilijkie een. Dit is eindelijk maar, soos kultuurgewijs is het ook een bykie anders, maar kinders oor die algemeen is maar diezelfde.
1: Ah,
6: ek vat so tussen 11 en 12 jariges, hulle het maar hulle moedswings wat hulle nou begin kry. maar dan ook soos die jongste kleintjies wat ek voorleer is 3 jaar oud.
0: Jo!
6: So,
1: ja,
6: nou, en ek neem my kindie word nou 4 en my is dit is eindelijk vir my belaglik hoe ver voor van ons kinders is teenoor hulle sin. Want hulle is alsof hulle nie rarig Engelse goedies begryp nie.
1: Sure,
6: okay. Maar joh.
1: Sê vir my ding, lang gewonder hier oor Almarie, wat noem hulle rock, paper, scissors?
0: Ach nee.
2: Here we go.
0: Nee.
6: Nee, ek weet nie dit nie. Ek mag nie met hulle Chinees praat nie. Ek mag net met hulle Engels praat.
1: Dit is confusing. Almal praat nie, met verstaan mekaar nie.
0: Dis soos ek in die Duitse klas. Almal het Duitse grapjes vertel in die klas en ek het maar net geslag en maar ek weet nie waarover. Ek kan nou nog die Duits praat nie.
1: Nee, fantastisch. Maar dis wonderlik. Praat jy bietjie Mandarin of glad nie?
6: Gelaat nie, maar daar is het twee van my studenten wat my probeer leer.
0: Dis oulik.
1: Alright, as jy vir ons een liedje gee en die mens hou daarvan, stuur ons vir jou R200 Wimpy voucher. Wat luister ons vanmorgen, mevrou?
6: So, ek het gesê, Sweet Caroline.
1: Kan het nie anders sê nie, nee? Kan het nie anders sê nie.
6: Nee.
1: Is dat nou? Baie dankie vir jou tyd, sterkte met die Chinese kinderkies. En ons stuur vir jou op die voucher.
6: Dankie.

0: Neil Diamond en Sweet Caroline hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is Almarie se banger vanmôre en is dit nie 'n banger nie. 100 mense sê dit is fenomenaal.
1: Ek het nou gevoel ek is op beloftes.
0: Ja, ek wil saam sing, ja. Ek wil iets bestel.
1: Ja.
0: Worsfabriek banger, sê iemand. Ons stuur vir jou R200 Hoompie voucher. Almarie, baie dankie as jy by Hoompie Sonhuike gebruik. Kry jy ekstra bangers by. En sterkte met jou werk vandag. Sy gee skool vir Chinese kinders.
1: Yes.
0: Aanlyn. Natuurlik, sy reis nie China toe in die oggend nie.
1: Daar is 'n lang commute.
0: Ja, dit is.
1: Petrolprys gaan verhaal. Wurg.
0: Ja, en nou bykie met al gesê, fascinerende nasie, natuurlijk die Chinese.
1: Ja.
0: Groot ekonomie bezig om te vinnig te ontwikkel, bezig om die wereldleiders te raak. Hulle nationale sport, ek weet nie of jy helemaal recht gesê, maar ek dink dit is Ching Chong Chang, vernoem na die drie ouens wat het invent.
2: Ja, dit is. Dit is in China ontdek. Ek sien dit
1: nie
2: so.
1: Die wat nie weet wat het is nie, in die rest van die wereld noem hulle dit rock, paper, scissors.
0: Reg. Ja, net so 'n bietjie inligting ons maar eintlik 'n aktualiteitsprogram.
1: Ja.
0: Probeer mense leer waar ons kan.
1: So, waar praat ons vandag?
0: Cricket. Stem met cricket gespeel gister. Die eerste cricketwedstryd van die jaar, maar die seisoen het nog nie begin nie. Waar speel jy cricket? Nee, so het jy mense langs die straat gekry of wat?
1: Ja, het julle op die parkie daar in Sonkring gespeel?
2: Dit was in Goodwood, maar dit was op 'n pitch, okay? En ek het al daar gespeel bietjie LMS. Ons het gister teen die polisie gespeel.
1: Die rarig, die en, saps.
2: Ja, ek het gedink ek het verdwaal.
0: Moet hulle nie kriminele jaag?
1: Nee, hulle is besig om cricket te speel.
2: Ek het gedink ek
1: ons nie 'n kar om uit te ry na die crime scene toe nie.
0: Hy staan langs die veld, sorry stem.
2: As sorry. Ja, ek wil net verduidelik dat ek het gedink ek het verdwaal, maar toe is die polisie van, hulle het al aangekom met hulle, met hulle vervoer, en hulle het ons gewen. So hulle het definitief tyd vir oefen en vir opwarming. Hulle is baie committed.
1: Dis 'n baie goeie idee vir 'n vakansie oefeningsprogram vir saps.
0: Ja.
1: Bietjie cricket speel, veldwerk doen, hardloop tussen die paltjies.
2: Baie fikser as ons gewees. Ek kan my linkerarm kan nie, hy kan nie van self optel nie, so ek dis hoe ek my dinge doen.
1: Ons het nou baie myths gebast in 'n paar sekondes, want ek het regtig nie gedink dat daar so'n cricketspan is nie.
0: Ja, ek ook nie, en dit is vir my opwindend om te hoor, die polisie is goed in cricket.
1: Ja.
0: Ons kan daarom dit doen, ons kan nie noodwendig gangsterism of GBV stop nie, maar...
1: Maar ons kan cricket speel.
0: Ja, met sing bal ons legspin.
1: Ja.
0: Is fenomenaal. Okay, well done. RCB begin een van die dag, ek was gestrand by die captain's meeting, die pre-season captain's meeting.
1: Hoe lang is so'n meeting, is al agenda?
0: So 8 minute en dan sit jy by die bar vir so 4 ure.
1: Okay. Ek
0: weet hoe so'n meeting werk. En ons het bespreek die seisoen, bespreek die reels en alles. Kan nie iets onthou daarvan nie, maar daar was groot chats wat gebou was.
1: Okay. Hoop iemand het minutes gevat.
0: Hoop iemand het daar twyfels ter. Maar die seisoen begin oor 3 weke. RCB Legends span, jou spannetjie is weer in aksie. RCB eerste span, my span is ook in aksie. En ons het weer twee spanne, ons moet ons titel verdedig. En jy kry, ek het vir jou signing gemaakt gisterand, by the way.
2: Het jy?
0: Ja. Ek kan het so maar nou sê, MC gaan vir die Legends span kom speel. Hy was die beste speler in die A-liga laas jaar, maar hy kan nie meer op woensdag speel nie.
1: Wow.
0: Nou gaan hy.
1: Dis goed.
2: Ja. Alles above board natuurlik.
0: Natuurlik.
2: Ja, met die reels.
0: Bietjie geld gekost, maar is fine.
1: Maar, so, was ie, daar was ie, proeven nie. Dis is daar by a company, dis a management discretion decision.
0: So, a paar mense het gevra, is al proeven hierdie jaar, kan ons kom speel? En, nee. Dis, basically dit. Dan sê, ons hou jou op hoogte. Anyway, so dit die loop van die ding. Maar RCB is om die draai. So selfs die Proteas met Johan Ferreira, swak uitslag.
1: Nie die blom nie.
0: Resultaat.
1: Die span.
0: Ja. Sport is op pad.

0: Train, Miranda Lambert, hier ons is drunk and I don't want to go home. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop 23 minute oor 7. Ons kyk na die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
2: Afskop verkeer.
3: Daar is boomtakke in die pad op die M3 ingaande en uitgaande daarvan af Nieuweland Woud. Alle pad tot by Paradise Wisselaar, wees op die uitkyk daarvoor. Dan was daar 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Browning en Main in Observatory. Daar is beserings, so daar gaan 'n tydjie vat. En een ingaande is daar 'n ongeluk gewees by Wingfield Wisselaar. Jy kan vertragings verwag op die N1 ingaande. Dan druk verkeer op die R300 noordwaarts by Ou Parel. Dan ook op die N7 noordwaarts by Bosmansdam en suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2099.
0: Ons gesels bietjie sport hier dan met Johan Ferreira. Net nog 'n noot op RCB, die Royal Challengers Bok Radio Cricket spanne.
4: Ja,
0: wat een van die daar weer die seisoen gaan aanpak. Ons het nie plek in die span vir spelers nie, maar ons gaan die groep vergroot met backroom staff. So ons is in die mark vir 'n span biokineticus, fisioterapeut, ja. Sportsielkundige en masseus.
4: Ja, baie belangrik.
3: Ja, maar die
0: masseus.
3: Daai biokineticus en die fisio, hulle doen daai.
0: Nee, my kort is pas masseus ook.
3: Ja. Wow.
0: Kyk, ek sê altyd jy kan nooit te veel hande op jou hê en so ding nie.
3: Okay.
0: So as jy ons wil help. Yes. Ons het Johan Ferreira volgende.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
9: Jou premium klankervaring, Bok Radio.

0: Inside Your Soul.
1: Dit is Lee Bryce en sy naam is Soul. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, baie welkom by Afskop. En jy gebring hier halfway Tiger Valley, dit is 7:30.
0: Afskop, sport.
1: Ferraro, hoe gaan het met jou vanmôre?
2: Ja, goeiemôre almal, môre ook aan ons luisteraars, veral ons nuwe luisteraars wat dalk nou in die Kaap kuier hier gedurende die skoolvakansie. En as jy het gemis het, gewoonlik op 'n donderdag en veral die eerste donderdag van die maand, dan gebruik ons 7:30 met 'n nuwe segment het Martin van der Merwe al daar gespeel. So wat ons doen is ons gee vir hom 'n sportstorie en dan hoor ons wat gee gewoonlik sy getuienis en sy sport CV vir ons in so 2.5 minute. So vandag se tema is Martin die Elsa Daniel Lynx Golfkampioenskap by St. Andrews. Die vraag dan is, Martin, het jy al daar gespeel?
1: Nee, ek het nog nie. Ek het die baan gestap, 'n week voor Tiger die 2005 open gewen het daar, toe ek op 'n cricket toer. Dis die naaste. Maar blijkbaar is 'n bucketlist ding. Jy moet, as jy golfer is, moet jy ergens in jou lewe daai Skotland trip doen. So ek probeer vriende kry, wat genoeg geld het om saam mee te gaan. Dis die uitdaging.
2: Wat hy, so dit is aan ons segment vir het Martin dit al gespeel.
1: Skakel weer in volgende week.
2: Ja, weer volgende week, daar maak ek noot daar elke donderdag. So Paul Lally, die eerste toernooi gewen wat daar aangebied is, dit was in 2001, waar Ernie Els twee klaar gemaakt het. Die verdedigende kampioen is Robert McIntyre van Skotland, en ons het 'n klomp Suid-Afrikaners wat vandag in aksie is. Die eerste twee bal wat afslaan, het een Suid-Afrikaner in hom met Henny du Plessis, en hopelijk kan ons later ook een goeie sportstory gesels in die wereld van golf. Cricket is een groot thema met die internationale, eendag internationale reeks wat tot die einde gekom het tussen Suid-Afrika en Australië. Die laatste wedstrijd ongelukkig ontwrig eerst deur in dat buitenveld en toe reen en uiteindelik het Suid-Afrika na aangepaste teiken gekry van 191 wat hulle moes maak in 28 balbeerte. Dit het hulle nie gekry nie. Australië wat met 45 loopies volgens Duckworth, Lewis en Stern en dit is dan 2-1 vir Suid-Afrika in die eendag internationale reeks. Nou is die aandag op die toetsreeks, 3 wedstrijde, ons begin in Durban, groot reeks van Suid-Afrika en Australië leen nummer 1 en 2 op die wereldpunte toetstabel en hulle het ook in die laaste toetskampioenskap finaal teen mekaar gespeel en die Aussies, dink ek, het meer Suid-Afrika toegekom vir die toetsreeks en ek dink dis die fokuspunt vir hulle. Baie snaakse eendag internationale wedstrijd tussen die West-Indiese eilande en Indië. 811 lopies op die dag en Indië wen met 8 paaltjies. Hulle jaag 406 en hulle maak dit in die 44ste balbeurt. Hulle het nog rente oorgehad toe hulle verby die telling beweeg. En Chapman Gill is die man wat oorgesels word vandag vir sy onoorwonde 223 van 133 balle wat 26 vier en 8 sesse ingesluit het. Dit is die derde hoogste individuele telling in die geskiedenis van eendag cricket en die hoogste deur 'n kaptein. Die hoogste telling is 264 en dit behoort aan Chapman Gill se spanmaat Rohit Sharma wat self gister 101 gemaak het. So India is 2-0 voor in die reeks, maar dit was omtrent 'n vertoning gewees van Indiese golflys. Pavela Bafana is 2-2 in die Afrika Nasies kwalifiseringsfase danksy 'n oorwinning teen Eritrea gisteraand 5-0. Piet Somosemani se man het verlede naweek teen Genee gewen by die Orlando Stadion 2-1 gisteraand 5-0 en nou speel ons teen Egypte in 'n vriendskaplike wedstryd in Kairo op die 4de Oktober en dan het ons twee wedstryde teen Kenia weer eens deel van die Afrika Nasies beker kwalifiseringsveldtog wat op pad is. So dit lyk goed, ons is sterk op pad en ons het 'n nuwe bladsy omgeslaan met 'n afrigter wat wel bekend is in Suid-Afrika en hopelik kan ons voortbou op die sukses. Dan sluit ek af met nuus rondom Formule 1. Esteban Ocon het gesê hy is klaar met Haas aan die einde van die huidige Formule 1 seisoen. Hy stand in die 16de posisie, nie 'n goeie seisoen vir hom nie en Haas het nog nie aangedui wat hulle met sy sitplek sal doen met die oog op 2027 nie. Dis dit wat ek sê het vir my eerste amptelike sportbydra vir Afskop vir vanoggend. Die volgende een saam met jou is om 8:30.
1: Dankie vir jou tyd, my vriend. Waardeer het ons gesels weer oor 'n uur.
2: Cheers.
3: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew, baseer op ons
4: aanbod. Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
6: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bok Radio.

0: Dit is Keith Urban, Stuck in the Middle with you. En het is 20 minuten voor 8, ik zeg vir jou, Mare. En welkom bij Afskop, waar het tijd is voor die 60 Second Showdown. Jolandi is in die finaal en zij speelt samen met Dewald. Dewald lee in die bed, soos een lord.
1: Just so.
0: Hallo Dewald.
2: Goeiemorgen.
0: Is jij verschrikkelijk ziek? Is jij afgedank? Wat is jouw reden voor hierdie bedleerij?
2: Maar ek het een 4 dag naweek gevat vir my verjaarsdag saterdag, so ek prep vir my verjaarsdag en dan prep ek vir na my verjaarsdag, jy weet die horries wat op pad is.
1: Baie belangrike proces om te volg en jy is een van die slimmer presentasie mense in die land.
3: So is jou verjaarsdag hierdie saterdag wat kom?
1: Ja.
3: Ok, so jy vat nou, ok, 2-2.
1: So hy is nou besig met sy cabo loading.
3: Ja, wow. Dis hoe dit doen.
0: Ja. Ja, jy het prep verloffie en dan het jy verjaarsdag op die naweek en dan het jy horries verloffie.
1: Dit is verskriklik slim. Ek gaan dit doen die jaar.
0: Dit is jy die CEO van hierdie company waar jy werk, want jy moet wees.
2: As ek was, het ek 7 dag naweek.
3: Ah, ja. Nice.
0: Kijk, okay, ons kyk goed jy algemene kennis. Is jy reg vir die 60 second showdown?
2: Ja, kom ons goed in jullie.
1: Oké. Okay.
0: Baie sterkte, jy tyd begin nou.
1: Dit is een fliek. Oor dinosaurs.
2: Jurassic Park.
1: Dat is hy. Daar was die wit huis. Wat is hy dorp, stadse naam?
2: Washington DC.
1: Ok, die ou het hierdie liedjie gesing. Lieveling.
2: Gij kost
1: het. Ok, lekker. Dis hierdie karretjies, dit lyk soos F1 karretjies wat toos klein was, en hy op so trek gereid en druk hier die mout.
2: Ska elektriek.
1: Dat is hy. Die ou het die Playboy magazine gehad, en hy het ook
2: so,
1: dat is hy. Dan het, dit is een warm melk ding wat ons gedrink het, dan gooi ons die korrelkies in, jy het ook een chocolate gekry in een
2: koud. Olix, Milo.
1: Ja, die tweede en die ene. Goed.
2: Milo.
1: Dat is hy. Dan Peter Pan, die ou wat net een hand en die ander hand is een ander ding. Dat is hy. Dan het ons die show waar die ou buiten, allemaal, daar is kameras, allemaal bly in die huis, hulle kyk vir jou, dis 'n kompetisie in een van ons Suid-Afrikaners. Dat is hy. En dan het ons Adam's Girl, in die Bybel.
2: Eva.
1: Daar is hy.
3: Het was sy vrou, hoor. Hulle was...
0: Jy sê dit asof het soos sy naweek squeeze was.
1: Nee, maar dit, ek moet vinnig praat.
0: Ja,
3: dis... Hoor, is jy seker, jy is die CEO van die company?
1: hy is verskrikkelijk slim, slim en skerp.
0: Jy is een absolute
1: genius. Ek en Dewald is op die selle level. Ja. Ek verstaan vir jou 100%.
0: Ons hoef jy alles te gaan nie, want jy het niks verkeerd gekry of nie gekry nie.
3: Dat is 9.
0: Ons het getel, jy het 9.
1: Yes!
0: Ongelooflijk.
2: Lekker jolie.
1: Dewi, jy gaan die beste verjaarsdag van jou lewe hê.
2: Ek sê jou, dit gaan ek right ene wees.
1: Yes, so.
0: Sing het vir ons weer, Guy Korsten.
1: Liefling!
3: Yes. Die akoestiks is great in die studio.
1: Bekie reverb daar by Mike.
0: Ja, fenomenaal. Jy was ook een paar ander wat jy nie gekry het nie, wat jy kon nou eigenlijk meer gedoen het.
1: Ja, maar ek het nie baie tyd gehad. He.
0: Kitch Christie.
3: Oh.
1: Ja.
0: Dengaan. Yes.
1: Ja, maar nou, onthou nou, ek is al klaar onder observation.
0: Jy weet nie was Dengaan.
1: Ek is op probation.
0: Ken jy van Dengaan?
2: Die Zulu koning.
0: Yes, dis die... Is die ou wat Andries Pretoria is het ons gewen met 'n bonuspunt by Bloedrivier. Dis die ding. Hoorie, ek sê vir jou als van die beste 9 is fenomenaal, jy het basically klaar gewen. Ons sal as 'n formaliteit môre vir stemme kans gee. Maar
1: dis is 'n spen
2: bebend. Moenie vir stem afskryf nie. Ek kan ek hier tot op 5 kom.
3: Ja, ons kort. Ons kort 37 van die laaste over, dis moontlik.
0: Ja, ek weet, stem gaan in die top 2 eindig hierdie week.
2: Daar is hy stem, ek vat daar een podium.
3: Thanks, Paul.
0: Dank vir jou tyd, Dewald, en een lekker naweek. Lekker verjaar, my vriend.
2: Dank jylle.
1: Lekker dag, bye.
2: Dankie, bye.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n ongeluk op die hoek van Fox Glove en Main, dis in Groenvlei in die Parel. 2 motors betrokke daar by daai ongeluk. Mistige toestande op Solaris Pas, as jy van die pad gebruik maak, druk verkeer R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Ook druk verkeer op die N7 noordwaarts by Bosmansdam en suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Ongeluk op die N1 ingaande by Wingfield Wisselaar, so dit gaan jou bietjie terughou. En dis wat ek vir jou het. Enige probleme verder, hou ons op hoogte 074-2989.
0: Eers Sweet Caroline en dan Liefling. Lyk my, dis Loftus daar in die atelier. So sê iemand op die was het by Tobias. Jy is reg, het is amper. Nee. Al wat ons kort nou is van die blou klokke wat hang aan 'n bakkie se hak.
1: En 'n draft.
0: 'n draft en 'n bierpens bar fight. Dat is like. Pretty much Loftus. Welkom by die show. Ons het 8 uur nuus vir jou om die draai. Dan gaan ons bietjie gesels oor Kiep Moore. Dit is nou baie naby.
1: Ja. Dit is nou Pelonie Skille.
0: Opgewonde.
3: Ja, hy is in Oktober hier en dit is vandag 1 Oktober. So kom ons, ons gaan bietjie kyk na sy nuwe musiek, sy nuwe albums. Weet jy wat hy uitgebring het?
0: Ja, nee, kyk, ek ken hulle. But nothing gets past you.
1: No.
0: Hy is nie die weer ou nie, hy is die datum ou.
1: Yes.
0: En hy is reg, dit is 1 Oktober. Ons chat oor Kiep. Kiep is op pad. Mm-hmm. Ons moet kyk of ons 'n game golf kan kry om Kiep. Hy is ons 'n keen golfer. Ja.
3: Oké, okay, hy land die 14de, so is ons sê beskikbaar in daai week
0: is beskikbaar. Vandag die show kanselleer vir die golf maar. Ons kyk. Ons gesels 'n bietjie daaroor, is 8 uur nuus om die draai, lekker musiek op pad, bly ingeskakel hier by Afskop.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
7: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
8: Paper Jam.
7: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
8: Paper Jam.
7: Daar sit dan niks vas nie.
8: Paper Jam.
7: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
9: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Novalis Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Novalis.co.za
10: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
11: Volk Radio 98.9 FM.

0: Tegan Marie, keep it lit, is Bok Radio Bok TV. Goeiemorgen en baie welkom hier by Afskop, so 2 minute voor jou 8 uur nuus. Maar net voor ons het doen, wil ons vir jou een geleentheid gee om Heroes live te kom besoek. Ons het 'n tafel om weg te gee,
1: yes.
0: Vir môre aand se vertoning van die Piesang Skille.
1: Ja,
0: alright.
1: Jy kry nie die binnenkant nie, yeah. Net die skil.
0: Net die skil, 'n tafel van 4, is
1: het
0: 4
1: yes.
0: mense, 4 klein mense of 5 baie klein mense?
1: Middelmatig, jy kan ook 1 grote en 2 gewoones, ek weet nie.
0: Dit werk soos een huisbak, daar is een maximum gewig.
1: Dat is 4 stoele.
0: Tussen die 4 mense, totaal 400 kilogram. as jy tafel van 4 soek vir môre, sy Piesang Skille vertoning, kan jy net vir ons een WhatsApp stuur met jou naam, jou e-posadres en jou gunsteling vrug. Of as jy wil kaartjies koop besoek, heroeslive.net, dis die Piesang Skille môre aand hier by Heroes.

0: tussen die lyne. Dis die Piesang Skil is 'n diepsee duiker op Bok Radio en Bok TV. Dankie vir al die inskrywings. Ons wil net weet as jy daai tafel wen vir môre aan se show. Die Piesang Skil is hier by Heroes Live. Besoek heroeslive.net vir kaartjies en mense stuur ons in hulle gunsteling vrugte. Meeste mense hou van piesangs, lyk dit vir my. Onthou die show Bananas in Pyjamas. Iemand het dit gereferens.
1: Ooh, ek dit was een van my gunsteling.
0: Ja, ek sien al kom 'n sequel uit nou. Appels in 'n aandpak. Ongelooflik. Opgewonde daarvoor. Nou eers 8 uur tyd vir die nuus.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Offscope hooftrekker.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus. Misa is bekommerd na vermeende verkragter as veiligheidswag by die NVG gewerk het en Solidariteit waarsku dat Suid-Afrika dalk uit AGOA geskors kan word.
2: Offscope nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die motorbedryf personeelvereniging sê die inhegtenisneming van 'n sekuriteitsbeampte wat by die kantore van die nasionale vervolgingsgesag in Durban diens gedoen het, laat ernstige vrae ontstaan oor die keringsproses vir privaat sekuriteitspersoneel. Die verdagte wat tereg staan op 15 aanklagte van verkrachting is na bewering met DNS verbind aan aanvalle in Durban en Pietermaritzburg tussen 2014 en verlede jaar. Pakamile Hlubi Majola van MISA doen ook 'n beroep op dringende optrede om die polisie se agterstand met DNS-ontledings wat in Julie op bykans 300.000 inskrywings gestaan het, uit te wis. Solidariteit waarskynlik Suid-Afrika kan voor Kers wees uit die wet op groei en geleenthede in Afrika geskrap word. Dit volg terwyl die Withuis die lys van deelnemende lande hersien met 'n aankondiging wat teen November verwag word. Suid-Afrika is verantwoordelik vir 54% van alle AGOA-verwante uitvoere na die VSA en is die skema se grootste begunstigde. Teens Dubison van Solidariteit sê hulle is bekommerd dat die beëindiging van Suid-Afrika se deelname aan AGOA deel kan vorm van die VSA se toenemende optrede teen die land. Suid-Afrika het in Augustus meer as 'n miljoen internasionale toeriste verwelkom. Dis 'n toename van 7.4% vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die minister van toerisme Patricia de Lille sê die toename dui op 'n sterk belangstelling in Suid-Afrika en behoort gebruik te word om meer werksgeleenthede en beleggings te skep. Die departement se woordvoerder Aldrin Sampier sê die VSA, Brittanje en Duitsland was in Augustus die grootste oorseese markte. En die Israëlse premier Benjamin Netanyahu het veiligheidsdienste opdrag gegee om voor te berei vir moontlike bedreigings. Dit volg nadat 'n Fly Dubai vlug op pad na Israel gister na Saudi-Arabië herlei is, nadat een vlieënier die ander aangeval het en blykbaar probeer het om die vliegtuig te laat neerstort. Passasiers en bemanning het die aanvaller oorrompel en hy is in hegtenis geneem. Die meeste van die gestrande passasiers het gisteraand met 'n ander Fly Dubai vlug in Tel Aviv geland. Die Israëlse minister van verdediging Israel Katz sê die voorval was 'n poging van 'n jihadist-terreuraanval. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,167.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $100.91 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,552. Ten slotte net weer die hoofnuus. MISA is bekommerd na vermeende verkragter as veiligheidswag by die NVG gewerk het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: bly van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
2: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
2: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
2: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Afskop weer.
9: Ek sê vir môre, dis 7 minute na 8, welkom by Country Thursday hier op Afskop. Dit is cool vir oggend en het word bewolkt en vanmiddag met reën op pad môre. Maar kom ons kyk na vandag, nog steeds warm daar oor die Weskus, heel wat miskolle daar, so wees asseblief versigtig. Vredendal 30 vir jou, 35 in

0: op 37, 31 in Mosselbaai, George op 33 in Plet 31, Uitsoring 34 by jou, 30 vir Laingsburg, Woester is 34, 29 in die Parel, 21 vir Kaapstad en Brackenfell is vandag 23 grade.
1: En wat sê die weerkantoor van die El Nino? Ek lees baie van El Nino. El Nino is nie 'n striker van Barcelona, dit is 'n weer ding.
0: Dit is
1: en dit gaan vir ons warm somer veroorsaak.
0: Verskriklik. En as jy soos ons almal warm gekry het gisteraan, dit was 'n baie warm deur die nag gewees. So dis wat die Super El Nino nou is en dit lyk of hy op pad is vir hierdie somer.
1: Super El Nino.
0: Ja, so die Super El Nino hulle bereken dit met in die Stille Oseaan. Okay, die temperatuur van die water, as dit 'n bietjie warmer is, dan ontstaan die El Nino en hulle het hom nou gemeet in September, Jolandi,
2: ja.
0: 2.7 grade warmer as wat dit veronderstel is om te wees.
2: Oh.
0: Dit beteken ons kry 'n Super El Nino en dit gaan die warmste een wees in die laaste 50 jaar.
1: Oefie, dit is baie slegte nuus vir boere, snelwegbouers en vrouens in hulle oorgangsjare.
2: Ja, stuff out there,
0: en jy
2: boys.
0: Jy vroeg my dat ek die aircon afsit.
2: Ok, sit maar weer aan.
0: Kan ons dit gaan aansit? Mm.
1: Super El Nino's.
2: Jo.
1: Kiep Moore is ook hier, ons gesels oor net hierna.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
5: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamine, minerale en antioksidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
4: Waar kry ek dit?
5: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landwyd. Kry joune vandag en begin spaar.
6: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway.

0: Brothers Osborne, might as well be me. Dis Bok Radio, Bok TVX. Ek sê jou môre en baie welkom hier by Afskop. Oktober is amptelik hier. 3/4 van die jaar is verby.
1: Ja.
0: En as jy nou nog nie by jou doelwit uitgekom het nie, weet jy wat, gee op. Jaar is afgeskryf. Kry net die bal in die klubhuis. Kom saam help by Kersfees uit en dan trouwens weer volgende jaar.
2: Ja, happy Christmas everybody.
0: Dis my motivering. Oh. Toespraak vir die dag. En wat jy kan doen is, laat jou aandag nie by die werk leng. Kryk jou eie aandag af, deur uit te sien na lekker goed. Soos, bijvoorbeeld, die bokkies, wat op pad is, 15 November, Grand West Arena, voordat het ons hierdie maand, Keep Moor, wat in Afrika toe kom, vir 3 shows.
1: Ja. As die jare vuil was vir jou, jy kan het nog red. Dit is Oktober en Keep Moor is hier so natuurlijk met die bokkies in November. Maar ja, Keep Moor is oor 2.5 weke hierso, en ek wil net gaan by die luisteraars en julle twee hoor, is julle gereed vir die konsert? En ek praat van die musiek. Weet julle van die nuwe albums wat hy uitgebring het, al die nuwe musiek wat daar is, want hy gaan dit doen op die show, en help jy soos, wat is dit?
2: Ja.
1: Jy wil dit ken voordat dit live vir jou gedoen.
2: Anders te like jy soos die mense op TikTok wat 'n lip sync doen, maar die lippe maak anders as die woorde.
0: Ja, ja, of die volkslied. Jy weet, as ons by rugby, sien hy ouwens, hulle raak verdwaal daar in die middel van die treffer, dan vang hulle weer in al by die einde, maar jy wil nie...
2: by die chorus.
0: Ja, jy wil nie so like in die stand as die kameras op jou
1: is. Altyd beter om die woorde te ken, en so hy was 2 jaar laas hier gewees, 26 Oktober was hy hier met die Country Festival, en in die afgelope 2 jaar het hy 2 albums uitgebring,
2: okay.
1: 2 albums vrygestel, The Solitary Tracks, wat 23 liedjies op het, en toe vroeger die jaar Reason to Believe. Dit is ook sy Reason to Believe tour. Daai album met 13 liedjies. En ek wil net, ons moet die musiek so lang begin ken dat ons kan saam sing terwyl hy is.
2: Ok, ons gaan dit nou saam doen. Ons allemaal gaan nou die klas gaan nou begin.
1: Ok, so ons het 3 liedjies opgelaan wat ons gaan speel in die show.
0: En dit is alles van sy nuwe albums af.
1: Dit is alles van die nuwe albums af. So daar is 'n begin vir jou, en ek wil jy moet gaan kyk en gaan luister 'n bietjie sy nuwe musiek. Dit is ongelooflik, en dit is hoekom hy 'n superstar is.
0: 17de Oktober is Keep in Pretoria by Supersport Park. Ek maak 1 uur oop, dan is Brandon Miles op, Nadine, John Boucher, Rikus Nel, en die main show Keep Moor begin 9 uur die aand. Die volgende naweek kom ek Kaap toe, die 23ste en die 24ste by Grand West Arena. Die 23ste die vir Brandon Miles, Ivan Roo en John Boucher, wat voor die tyd optree, en die 24ste kom Spoegwolf ook by. So, daar is verskriklik baie om na uit te sien. 23-24 Oktober hier in die Kaap by ons Grand West Arena, Keep Moor, kaartjies by iTickets.
1: Stunning, en ek weet baie mense het gevra vir sitplek kaartjies. Ons het nog 500 beskikbaar gestel. Dit gaan op iTickets wees vanmiddag 1 uur, ok, so 500 sitplekke vir die vrijdag aand en die saterdag aand. Baie mense het gevra en ons het dit vir jou gedoen.
0: Hierdie is Keep Moor, sy naam is Levy.
2: Jyne, ek moet ons hierhuis Levy betaal.
0: Ja, dat is sy, lekker reminder.
2: Ek gaan dit gauw doen.
0: Sorg dit uit, Jolas.

0: Levy hier op Bok Radio en Bok TV. Baie opgewonde kreditkaartjie skiep moer 17 Oktober by Supersport Park in Pretoria en dan 23-24 Oktober hier by die Kaap by Grand West Arena. Kaartjies beskikbaar by iTickets en ons gaan probeer 'n game golf reels.
1: Nog bitter opgewonde vir alles wat wat op pad is met Kip,
0: vir al die golf. 20:08. Kom ons kyk na jou verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tigervallei.
3: Daar was 'n ongeluk op Fox Glove en Main in Groenvlei in die Parel. Twee motors betrokke, geen beserings nie, maar dit gaan so 'n bietjie probleme op daai pad veroorsaak. Daai venderkie is heeltemal af. Mistige toestande op Salaries, wees op die uitkyk as jy van daai pad gebruik maak, druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. As jy enige probleme teekom op die paaie vandag, laat weet ons hier in die ateljee op 074-2989.
0: Ons het sporties, volgende met Johan Ferreira en dan dalk die ongelooflikste story wat ek hierdie maand gelees het. Ek weet is die eerste, maar vrou oorleef dodelike inspuiting tydens teregstelling.
3: Ja, daar, ek moet sê, daai opskrif is misleidend,
0: soort,
3: maar ons gaan hom ontleed.
0: Maar sy het die doodstraf gekry, en hulle was besig, maar sy lewe.
3: Ja.
0: Ons gaan vir jou vertel wat daar gebeur het. Bly net waar jy is.
4: Die Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
7: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Boucher, Spoegvol, Kip Moor en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApplyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
8: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Cody Johnson in sy naam is Foolproof. Baie welkom hier by Afskop op Bok Radio. As jy so pas ingeskakel het, dit is 8:30 en tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: My vriend, goeiemôre en welkom terug.
2: Hallo, hier is tyd vir jou sport. Ja, baie dankie, Martin. Dit is 'n goeie ploeg.
0: Ja, nee, regtig nie. ek hou van jou probeerslag.
3: Ja, ek nie lekker okay, hoor wie jy daar reference nie.
2: Yes, probeer maar van 'n merwe wees. Almal probeer mos van 'n merwe. Almal probeer mos maar 'n bietjie van 'n merwe. Right, kom ons kyk nou die dag van sport vir môre almal. Laaste een vir afskop. Elsa Daniel Links golfkampioenskap by St Andrews in Skotland. Een van die fokuspunte vandag. Klomp Suid-Afrikaners, Henny Du Plessis wat eerste afslaan, dan Jaco Prinsloo en so hard het aan tot in die einde die laaste Suid-Afrikaner wat die geleentheid het om af te slaan is Hayden Porteous, maar dit is eers hier rondom 12 uur se kant. Cricket, kan jy glo, India die moderne cricket speler of die moderne cricket kalender, een oomblik speel India teen die West-Indiese eilande, die volgende dag speel hulle in die halfeindronde van die AC beker. Dit is wat dit is. So die tweede halfeindronde wedstryd van die AC kampioenskappe is India teen Sri Lanka. So India het 169 vir 7 gemaak. Vaibhav Suryavanshi speel byvoorbeeld daar. Hy het 38 gemaak. Ishan Kishan met 'n onoorwonde 80 van 46 balle. Sri Lanka in antwoord is 18 vir 4. Hulle telkaart is 0-0-0, 3 nie uit nie, 9. En jy het byvoorbeeld Jasprit Bumrah in die B-span en hakkies. Hy speel saam met Akshar Patel, hulle bal op die oomblik. Ek meen, hoe lekker moet dit wees? Jy speel in die West-Indiese eilande gister en jy gaan oor die Jasprit, wil jy sommer net daar inval? Dankie man, lekker. Dit is 'n bevoorregte posisie om in te wees. Aan die albei ronde wedstryd, die eerste een was Bangladesh teen Pakistan. Bangladesh het 111 vir 7 gemaak van 13 balbeurte. Wedstryd is verkort. Pakistan het die wentelling gekry met 9 balle tot hulle beskikking, so hulle het gewen met 6 balkies, so dit lyk asof het Pakistan teen India in die finaal gaan wees. As jy het gemis het, Suid-Afrika het die laaste eendag wedstryd teen Australië verloor in Potchefstroom volgens Douglas Lewis en Stern met 45 lopies, maar Suid-Afrika wen die reeks 2-1. Keshav Maharaj is aangewys as die speler van die reeks. Die volgende agenda punt vir Suid-Afrika en Australië is die toetsreeks wat in Durban begin, en ek het verwys na die Windies in India wat die wedstryd gewen het met 8 paltjies en hulle wen dan ook die reeks 2-0 met 1 om te speel. Bafana het hulle tweede Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstryd gewen, dit was teen Eritrea 5-0. Eerste ene was teen Genee wat ons 2-1 gewen het, so 2-2 vir Piet Somosemani se span. Volgende is 'n vriendskaplike wedstryd in Egipte in Kairo op die 4de Oktober en dan twee wedstryde teen Kenia in November wanneer die kwalifiseringsfase weer herpad. Slegte nuus vir Engeland se rugby groep, Sam Underhill sal die Nasies Kampioenskap wedstryde teen Australië, Japan en Nieu-Seeland in November mis. Hy het seer gekry in Bath se eerste Premierliga wedstryd van die nuwe seisoen teen Harlequins. Hy is af in die 48ste minuut en hulle sê dat hy 'n geruime tyd buite aksie sal wees en meer realisties seker eers weer in Januarie sal speel. En dan het ek so 'n bietjie UFC nuus vir jou. George Steins is van Brittanje afkomstig. Hy was betrokke in 'n geleentheid met Louis Aboushard en hy het binne 61 sekondes gewen en volgens die promosie is dit 'n kontrak wat hy losslaan by Dana White sy uitdagreeks, dat hy nou 'n UFC kontrak gekry op die ouderdom van 26, so daar's ook 'n groot storie hoe jou lewe baie vinnig kan verander, so hy het dit gedoen baie vinnig, 61 sekondes. Dis omtrent dit wat ek vir jou het wat sport aanbetref. Dankie vir die voorreg om sport met jou te deel. Ons doen dit alles later vanmiddag verder met Zian en Monique om 4:30.
0: Dankie vir jou tyd, my maatjie. Waardeer dit. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Bly warm. Ons sien mekaar weer môre.
2: Mooi gaan, lekker dag.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeb Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boutjies.
0: Die Toyota Stellenbosch Woordfees verskaf al die pret, plesier, kuiers en kultuur, theater wat trakteer met spier, toneel, breinbou, gesprekke oor boeke by die Easy Equity Skrywerfees, familietyd by die Toyota Musiekfees en kunst die kykwerd van Strauss en Co. Sielskos, leefstyl kuiers, versmilpape en aktuele sake kom ook ter sprake. Dis hoogtyd 3 tot 11 Oktober, kaartjies beskikbaar by Quicket. Bok Radio.

0: John Boucher in San Francisco, hier is my bra, 20 minute voor 9. Goeiemôre, welkom by Afskop, as jy sopas ingeskakel het. What a time to be alive, vir die van ons wat is.
1: Vir die wat ons wat die reels volg en soet is.
0: Ja, die story in die nuus is ongelooflik van die vrou in Amerika wat teregstelling oorleef het.
1: Ja.
0: Christa Pike. Sy is 50 jaar oud en sy het toe sy jonk was verskriklike gruisame moord gepleeg.
1: Yes. Ja,
0: sal nie daarop in detail gaan nie, maar ek noem dit net om te sê dat jy het geen simpatie nodig vir die vrou nie.
1: Ja, sy is nie verkeer of vals beskuldig en sy het toe nou daar opgeland.
0: Nee, so horrific mens, so ons kan oor die storie praat.
1: Ja.
0: En toe sê die hof, alright, ons gaan vir jou na kamerkie toe stuur, ons gaan vir jou inspuitings gee.
1: Ja.
0: En dan sê jy, ons is nou klaar met jou.
1: Ja.
0: Alright, dan kan jy die story van daar afvat.
2: Ja, net, sy was 18 toe sy hierdie moord gepleeg het en dis nou 32 jaar later wat sy nou tereggestel word. En ons groot drama hier oor, selfs die Verenigde Nasies het betrokke geraak om te kyk of hulle dit kan keer. Hulle wou nie gehad het Tennessee moes deurgaan met dit nie.
0: Hoekom
2: nie? Okay. Wel, een groot rede is dat hulle voel, as jy jonk is, sy was 18 jaar oud, en jy capital punishment is onregverdig vir jong mense. As jy jonk is en jy maak 'n groot wat sy gedoen het is horrific, maar hulle voel dat 'n fout vir jonk. Okay, so dis hoekom hulle dit probeer keer en daar was nou 'n groot back and forth die afgelope week of twee of dit nou voortgaan of nie.
1: Ja.
2: En soos dit nou lyk is hulle het toe half en half voort. Hulle het nie heeltemal
0: sy was in die kamertjie, hulle het al begin inspuit.
1: Ja.
0: Maar jy moet, hulle gee jou paar goed. Ons een paar bestanddele om jou uit te sit.
1: Ja, elke staat het een verskillende resep. As jy nou movies al gekyk het, sou jy nou al gesien hoe te werk het. Dan sit spuite in een machine, en dan doen hulle die een spuit, dan die volgende spuit. So dit vat een tykie, dit is een proces.
0: Hulle het vir wysies die coke in die ys ingegooi, maar hulle het nog nie brandewijn bygesit nie.
1: Ja.
0: En toe kom haar oproep deur. Want toe is die rechter nou besig en die prokureur besig in die middel van die dag en toe bel iemand en sê, wow, stop, hoe ver is julle?
1: Ja.
0: Sê, hoor, ons het 32 jaar gehad om die ding te beplan, nou moet ons alive die ding stop. Interessant, nie?
1: Ek neem aan, hulle was besig en het is gestop voor dit completed is. En dis nou waar ons nou opgeheim.
2: Waar jy telefoon, hoe werk die communicatie?
1: Ek weet nou nie hoe dit vandag lyk. Like, in die ou flieks wat ons gekyk het, was het ons die foon wat so ten die muur sit, dan lei die foon.
2: Oh, the Green Mile, met Tom Hanks.
1: Maar,
0: wat hier gebeur het is, hulle het hem e-mail gestuur, denk ek.
1: Ja,
0: die
1: ochend al.
0: Maar toe gaan leer het in die executioner's spam.
1: Ja.
0: Dus toe kry nie, ek wil dit gebeur ons allemaal, dan kry nie een mail nie.
1: Of, dit leer in die outbox, want jy moet, dis te vol.
0: So ek dink die punt van die story is, obviously, moet nie mense vermoor nie.
1: Nee.
0: En kyk altyd in jou spamfolder.
1: 100%.
0: Enig iets anders wat julle bybyvoeg?
1: Nee, ek dink, I think we about covered it.
0: Is dit omtrent die story?
1: Oh.
0: Ja, oorleef teregstelling. Ek wonder of jy ooit die selle is daarna. Jy moet totaal vrede maak met die feit dat it's all over.
1: Maar ek het gelees die artikels en sy, dit wys jou net, dit las by tot wat jy gesê het, nou dis nie asof sy onskuldig is, want daar is gesing en terwyl sy daar binne was, soos dis nie asof sy, ek dink jy sy toon baie berou nie. Maar ja.
0: Kosluister kiep moor.
1: Kosluister a bykie.
0: Kosluister a bykie muziek.
1: Ja.
0: Dis nou nie werig. Ja, kiep oor, hier is ons Faith in the Wind. Kiep oor spot.
2: Van sy nuwe album Reason to Believe.
0: Alsai.

0: Keep more faith in the wind en keep more op pad Suid-Afrika toe 17 Oktober in Pretoria en die 24ste en die 23ste Oktober hier in die Kaap by Grand West Arena kaartjies beskikbaar by iTickets.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Afskop verkeer.
3: So vinnig gekyk en naar die paaie, daar is druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes, jy kan vertragings verwag. Ongeluk op die R300 en Ou Parel afrit daar in Brackenfell, twee motors betrokke, geen beserings. Ongeluk op Oos Bosch straat en Distillery straat in Suider Parel, daar is twee motors betrokke. Dan is daar voorval, wat die mense net sê om op die uitkyk voor te wees, maar niks ernstig sê, hulle sê daar langs die pad, is daar een German Shepherd politiehond wat speel met een, en dit is my oulike beskrywing, een rescue hondjie op die N7 by Bosmansdam weg. So die een is een volbloed politiehond en een rescue. So hou maar oogie uit daar en dan is jy enige probleme teken om op die paai laat weet ons op 074-2989.
4: Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het, ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport. Alles by een fees. Dis die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes, today.
7: Bokradio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Ian Munsey, IC Country, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 9 uur op donderdag en tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Guwuza bekommerd oor verwagte rekordhoë brandstofpryse vir Oktober. Vakbond sê parlement moet departement van korrektiewe dienste aanspreeklik hou en die geld sake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakbond Guwuza waarsku dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem. Volgens data van die Sentrale Energiefonds gaan Suid-Afrika volgende week die hoogste petrolprys ooit betaal met die onderverhaling wat pryse tot bo R30 per liter gaan opstoot. Guwuza se president, Mametlwe Sibai, pak die skuld op stygende oliepryse wêreldwyd, 'n wisselvallige rand en plaaslike brandstofheffings.
4: We demand immediate suspension of the jungle fuel levy and the REF levy, but also we demand public ownership of the petroleum industry, expropriation and recapitalization of the closed refineries like Sapref and Engen. We also demand rebuilding of the strategic fuel fund.
3: Die Vereniging van Staatsamptenare vra 'n dringende parlementêre ondersoek nadat die Departement van Korrektiewe Dienste 'n vrywaringsaudit mening vir die 2025-26 boekjaar ontvang het. Die audituitslag kom te midde van beweerde kommer oor die departement se voedselvoorsiening kontrakproses vir 5 jaar, waarby 115 diensverskaffers en 66 voedingsprodukte betrokke is. Een wat meer as 1 miljard rand beloop. Die vakbond woordvoerder, Claude Nyker, sê die departement kan nie bekostig om kommer oor finansiële bestuur en verkrygingsprosesse te ignoreer nie. Solidariteit waarskynlik Suid-Afrika kan voor Kers wees uit die wet op groei en geleenthede in Afrika geskrap word. Dit volg terwyl die Withuis die lys van deelnemende lande hersien met 'n aankondiging wat teen November verwag word. Suid-Afrika is verantwoordelik vir 54% van alle AGOA-verwante uitvoere na die VSA en is die skema se grootste begunstigde. Teens 'n dubison van solidariteit sê hulle is bekommerd dat die beëindiging van Suid-Afrika se deelname aan AGOA deel kan vorm van die VSA se toenemende optrede teen die land. En Suid-Afrika het in Augustus meer as 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom. Dis 'n toename van 7.4% vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die toename dui op 'n sterk belangstelling in Suid-Afrika en behoort gebruik te word om meer werksgeleenthede en beleggings te skep. Die departement se woordvoerder, Aldrin Sampier, sê die VSA, Brittanje en Duitsland was in Augustus die grootste oorseese markte. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,167.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $101.48 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,552. Ten slotte net weer die hoofnuus, Guwuza bekommerd oor verwagte rekordhoë brandstofpryse vir Oktober. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
7: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Afskop weer.
0: Donderdag 1 Oktober, dis Country Thursday op Afskop en ek kan vir sê, 'n bewolkte dag met 'n sterk noordwestelike wind in Kaapstad en die noordelike voorstede. Dis steeds warm oor die Weskus, maar dit gaan môre koeler raak met reën. Vredendal op 30, 35 vir Klein Willem, 25 in Relinghuis, Langebaan is 22, 35 vir Ceres, Malmesbury is 29. Die Strand op 24, 28 vir Grabouw, Hermanus juis 26, 24 vir Kaapagallas vandag, Riversdal steeds warm op 37, 31 vir Mosselbaai, George op 33 en Plet is 31, Uitsoring 34 vir jou, 30 in Langsburg, Woester is 34, 29 in die Parel, Kaapstad 'n koel 21 en Brackenfell is 23 grade vandag.
7: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
6: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Hey, hierdie ens namens Lean In Kiss Me. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Lyk of jy iets wil sê,
1: Johan. Nee. Nie lekker gedeer dink nie. Ons kan maar aanbeweeg.
0: Vir daai oomblikke. Jy kry hulle baie keer as jy 'n radio program doen. Kry 'n idee en dan wil jy dit sê en dan besef jy geen ander mens moet dit ooit hoor nie.
1: Nee, en dis so pas wat gebeur
0: het. Jemel. Anyway, dis dan nou 20 minute oor 9. Kom ons kyk weer verkeer dan maar.
2: Afskop verkeer.
1: Daar is 'n ongeluk wat plaasgevind het op N2 ingaande net na Rapenberg. Die regterbaan is versper. Geen beserings nie, die nooddienste is op die toneel. Dan het ons ook 'n ongeluk gehad op Oos-Bosch-straat en Distillerystraat in Suiderparel, 2 motors betrokke. N2 ingaande by die afrit na Jakesgerwel is daar 'n ongeluk waar die linkerskouer gesluit is. Daar is veelvuldige voertuie betrokke in hierdie ongeluk, so wees op die uitkyk daarvoor. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus. Die nommer is 074-2989.
0: En bly geskakel, jou plaaslike nuus is volgende.
3: Europa se mooiste bestemmings, reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
6: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.

0: Shaboozy, en hier is namens Burn It Down, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop 9:30, en tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre. Ek is Jolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand vra inwoners om nie moontlike tekens van hartsiekte te ignoreer nie. Hartsiektes raak alle ouderdomsgroepe, al word simptome soos ongemak in die bors, kort asemheid, ongewone moegheid, duiseligheid en hartkloppings soms verkeerdelik aan stres of oud word toegeskryf. Dr. Ashley Chin, 'n kardioloog by Grote Skuur Hospitaal, moedig die publiek aan om gereelde gesondheidsondersoeke te ondergaan en vroegtydig mediese hulp te soek. En die Universiteit van Kaapstad het met 17 plekke tot die 147ste plek in die Times Higher Education Wêrelduniversiteitsranglys vir 2027 opgeskuif. Die instelling beklee steeds die hoogste plek in Afrika en het al hoogste algehele telling op die ranglys sedert 2016 behaal. Die universiteit sê verbeterings in navorsing en onderrig was van die hoof faktore wat tot die stygging bygedra het. Die Universiteit van Kaapstad se fisiekanselier Mosa Moshabela sê die uitslag weerspeel die pogings van studente, personeel, alumni en vennote. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter. Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd.

0: So laaste kykie na die paai, daar is 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande na Rapenberg. Die regterbaan is versper. Die nooddienste is wel op die toneel. Dan is daar verkeersligte wat nie lekker saamwerk nie. Dis op die N2 in Duinefontein en Heideveld. Ook op die N1 in Mike Pienaar en hulle is besig om te flikker. Hazelden en N2 in Somerset Wes, daai ligte is sommer heeltemal af. En het lyk vir my die departemente is besig om daarna om te sien. As jy enige probleme teekom deur die loop van die dag, is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer is 074-2000-989.
1: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Moenie jou geld deur die dak laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervanger.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Bokradio 989 FM.
4: Kwart voor 10 en het is tyd vir ons om te groet.
5: Yes.
4: Baie, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Het was absolute voorreg.
6: Dit was nou lekker.
5: Dit was 'n lekker enetjie vandag. Dankie manne.
4: Volgende op is Lulu en moet sê bietjie teleurgesteld in haar.
5: Ja.
4: Om eerlik te wees, sy kom hierdie hele week elke dag hier aan met somers uitrusting.
5: Ja.
4: Sy lyk soos lente.
5: Ja,
4: en dit maak my sommer lus om te gaan, ek weet nie, op die strand te gaan loop.
5: Ja, en 'n roomys te eet.
4: En sy het gesê sy gaan hierdie momentum volhou, maar vandag sit sy hier bedek van kop tot toon soos 'n Arabier in die winter. Dis nie wat jy beloof het nie.
5: Ja, so 'n bietjie over promise en under deliver.
6: Ja, maar die Super El Nino is op pad.
4: Ok.
6: Dit beteken warm weer.
5: Dit raak warmer.
6: So dit gaan 'n warm somer wees. Lulu.
5: Super Lulu vanaf Super El Nino.
4: Korrek. En ek dink die goeie nuus is natuurlik haar uitrusting gaan nie die program beïnvloed nie. So daar's goeie dinge op pad. Hoop op pret en vermaak. Mm.
5: Yes.
4: Spesifiek te wees. Hoe lyk jou dag, Jollies?
5: Wel, ek gaan nou 'n bietjie werk. Ek het verskriklik baie wat is 'n deadline in Afrikaans? Ek het my corporate taal is anders as my huistaal.
4: Ek
5: het 'n paar
6: klink soos 'n dood
5: op my datums om te bereik vandag. So vandag is dit net besigheid.
4: Okay.
5: Ja, ek het nie tyd vir golf speel nie.
4: Deadlines is belangrik, nee, is baie belangrik deadlines.
5: 100%. Okay. En julle tweetjies gaan nou seker weer
4: geen deadlines in my vocabulary.
5: Stokkies draai.
4: Nee, gaan 'n bietjie werk. Ek het tannie Sofia se 80ste later.
5: So,
6: dit sal ek groot, is 'n groot hè.
5: Ek hoop jy het al 'n present gekoop.
4: Natuurlik. Wat koop jy vir 'n 80-jarige?
5: Wel, as ek 80 raak, het sal ek graag 'n botteltjie wyn wil hê of so ietsie. Ja, en 'n bederfie soos dalk my naels laat mooi maak. Ja, so ietsie.
4: Ek het vir 'n dag 'n day pass gekoop by Cool Runnings.
5: Dis lekker.
4: Jebo. Wat lyk jou plan vandag?
6: Ek gaan na daai party toe. Ek sien hulle by Cool Runnings.
4: Ons het genoeg van jou tyd gehad vanoggend, maar dit was baie lekker geweest. As ons mekaar weer sien, is dit Vrydag, Rock Friday. Het ons 'n banger.
5: Ek het 'n banger, daar's klomp.
4: Okay.
5: So ek moenie hele bekommerd wees oor my voorbereiding nie. Dit sal gedoen word.
4: Beter goed wees. Ons sien mekaar môreoggend 7:00.
5: Yes.
4: En ek speel vir jou uit met my pelletjie. Darius. Die dog. Soos soos ek hom noem. Goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en die nuus gewys aan bekommerd oor verwagte rekordhoë brandstofpryse. Vakbond sê parlement moet departement van korrektiewe dienste aanspreeklik hou en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Gibusa waarsku dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem. Volgens data van die Sentrale Energiefonds gaan Suid-Afrika volgende week die hoogste petrolprys ooit betaal met die onderverhaling wat pryse tot bo R30 per liter gaan opstoot. Gibusa se president Mabete Sibe pak die skuld op stygende oliepryse wêreldwyd, 'n wisselvallige rand en plaaslike brandstofheffings.
3: We demand immediate suspension of the general fuel levy and the REF levy, but also we demand public ownership of the petroleum industry, expropriation and recapitalization of the closed refineries like Sapref and Engen. We also demand rebuilding of the strategic fuel fund.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare vra dringende parlementêre ondersoek nadat die Departement van Korrektiewe Dienste 'n vrywaringsaudit mening vir die 2025-26 boekjaar ontvang het. Die audit uitslag kom te midde van beweerde kommer oor die departement se voedselvoorsiening 'n kontrakproses vir 5 jaar waarby 115 diensverskaffers en 66 voedingsprodukte betrokke is en wat meer as R1 miljard beloop. Woordvoerder Claude Naiker sê die departement kan nie bekostig om kommer oor finansiële bestuur en verkrygingsprosesse te ignoreer nie.
4: They further report that 17 long-term contracts were flagged for non-compliance, including concerns about altered evaluation criteria and inadequate price benchmarking. These allegations require an urgent, transparent and evidence-based investigation.
2: Solidariteit waarsku Suid-Afrika kan voor Kersfees uit die wet op groei en geleenthede in Afrika geskrap word. Dit volg terwyl die Withuis die lys van deelnemende lande hersien met 'n aankondiging wat teen November verwag word. Suid-Afrika is verantwoordelik vir 54% van alle AGOA-verwante uitvoere na die VSA en is die skema se grootste begunstigde. In Suid-Afrika het in Augustus meer as 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom, 'n toename van 7.4% vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die toename dui op 'n sterk belangstelling in Suid-Afrika en behoort gebruik te word om meer werksgeleenthede en beleggings te skep. Die departement se woordvoerder Eldrin Sampier sê die VSA, Brittanje en Duitsland was in Augustus die grootste oorseese markte. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,167.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $101.48 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,552. Ten slotte net vir die hoofnuus, Kivusa bekommerd oor verwagte rekordhoë brandstofpryse vir Oktober. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag carnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bokradio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Bokradio weer.
4: Goeiemôre Bokke, dis 6 minute na 10 in die oggend. Ons kyk gou wat gaan in die weer aan vandag. Kaapstad se maksimum is 21, is lekker baie koeler as gister en eergister. Dis 29 in die Parel en Mamesbury, 35 vir Ceres, 34 in Woester. Hier in Redelinghuis sal het 25 raak, 35 in Klein William en 30 in Vredendaal, waar Calvinia op een maximum van 29 te staan kom. Sutherland 23, 30 in Lynchburg, 28 vir Grabouw, 26 in Hermanus, 37 in Riversdaal, 31 grade in Mosselbaai, George en Plate, 34 in Oudtshoorn en in Beaufort West 30 grade. Dit is omtrent 'n mengelmoes van temperature vandag hier in die Weskus of in die Weskaap. Van koud 21 tot warm, wat is dit 35 die warmste grootse verskeidenheid wat jy hier vandag in die Weskaap kry. Net na 11 gee ek vir die res van die land se weer en ons kyk wat maak die naweek.

Hierdie program word aan jou gebring van vandag af deur Wastecare. Baie dankie aan Dr. Jock en sy span daar. En ek gaan later die geleentheid hê om met Dr. Jock West self te gesels. En hy gaan hier by my kom kuier in die ateljee. Ons gaan alles vertel waaroor dit gaan, wat jy kan doen en hoekom jy hom nodig het. So baie welkom Wastecare, julle is aan boord en ons gaan hierdie volgende jaar een lekker paadjie saam stap. Goeiemorgen en baie welkom, ek is Lulu en ek kuier lekker saam met jou tussen 10 en 12 elke weeksdagoggend. Hoorie, was hierdie week nie vir jou ook nogal bietjie lank nie? Dit voel vir my asof ons al 2 weke in hierdie 1 week het, seker ook omdat het skoolvakantie is, maar nie te min, die skole begin amper weer. Ek het nou die dag gevra en ek kon nou nie antwoord kry nie, want my dogtertjie is nou nog te klein. Wanneer begin die skool nou weer? Is dit woensdag of maandag volgende week? Ek kan nou nie onthou nie, so stuur vir my. En wat maak jy met jou kinders by die huis? Wat is hulle alright? Die weer was daarom nou lekker gewees die afgelope week, maar vandag is allemaal nou weer binnen ins huis en allemaal kry koud en sit onder die komberse, eet popcorn en kyk een movie. Baie dankie aan die afskopspan, Maarten, Jolandi en Stem. Hulle is weekstaat tussen 7 en 10 op die lig om jou te vermaak. Hierdie program word aan jou gebring deur Wastecare van vandag af en raai wat? Vandag oor 2 weke verjaar ek. Ha,

0: Emerald Eyes van Alex Warren hier op Bok Radio. Dit is 12 minute na 10 in die oggend en ek weet nou wanneer die skool begin. Hoor net hier, hoor net hier.
1: Dis Dinsdag, Tannie Lulu.
0: Het begin Dinsdag, Tannie Lulu. Jy moet jou vakantie nog geniet. Jy daarom nog 'n paar dae wat jy lekker laat kan lê en op ma en pa se senuwees werk. Oeh, dis lekker. Die dinge van 'n kind, nê. Nee. Hier is Fransja van Kouk en Mensdom. Hoe gaan het met jou op hierdie donderdag? Dis die 1 Oktober, is Libra tyd. As jy verjaar hierdie maand, jy is 'n awesome mens.

Ons raak die jongerie, dis Fransja van Kirkwood Mainsdom. Ek het altyd gedink hulle sing die stommers raak die jonger nie, maar is nie dit nie. Dit is wat jy verkeerde woorde hoor. En dit het baie gebeur in die 90s, wel voor die 60s, 70s, 80s en 90s, toe jy nog die Google gehad het, om te kon kyk wat die liedjiese woorde regtig was nie. Dan het jy jou eie goed gesing en as jy besef wat die regte woorde is, dan dink jy die ou sing verkeerd. Hoor jy, dit is Laggeslag, dis donderdag, so jy kan jou grappe vir my instuur na 074-2000-989. Ons kry hierdie program lekker aan die gang en ons kry jou reg vir naweek. En gister en eergister was ons verskriklik warm geweest en ek sien so op Facebook, mense sê daar, hulle kan sien dis somer, want of die somer is op pad, want die mure vorm alweer 'n sassa-lyn daar in die huis. He's love a boy. Doen ons allemaal nie maar dit nie. Working for the weekend, baby.

0: Wat 'n lekker een op hierdie donderdag. Dis Loveboy working for the weekend. Nou is jy wakker en jy's reg vir die naweek wat op ons wag. Ons gaan net nog deur hierdie enetjie kom en dan is ons amper daar. Onthou, hierdie program word van vandag af aan jou gebring deur Westcare. Baie dankie. Dit gaan ongelooflike jaar wees om saam met julle die pad te loop. En ek gesels net na 11 met Dr. West homself.
1: Dokters en tandartse word deel van die Westcare Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek die rjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Westcare, goeie sorg nader aan jou.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Jacob's Grinning Instant Coffee, 200 or 230 grams for $159.99. And Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 46 rand. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October, only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oatsoen and Plett.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand vra inwoners om nie moontlike tekens van hartsiekte te ignoreer nie. Hartsiektes raak alle ouderdomsgroepe, al word simptome soos ongemak in die bors, kort asemheid, ongewone moegheid, duiseligheid en hartkloppings soms verkeerdelik aan stres of oud word toegeskryf. Dr. Ashley Chin, 'n kardioloog by Grote Skuur Hospitaal, moedig die publiek aan om gereelde gesondheidsondersoeke te ondergaan en vroegtydig mediese hulp te soek. En die Universiteit van Kaapstad het met 17 plekke tot die 147ste plek in die Times Higher Education Wêrelduniversiteitsranglys vir 2027 opgeskuif. Die instelling beklee steeds die hoogste plek in Afrika en het hul hoogste algehele telling op die ranglys sedert 2016 behaal. Die universiteit sê verbeterings in navorsing en onderrig was van die hooffaktore wat tot die stygings bygedra het. Die Universiteit van Kaapstad se visiekanselier Mosa Moshabela sê die uitslag weerspieël die pogings van studente, personeel, alumni en venote. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. altinantis.co.za.
4: Audiences are singing, dancing and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
5: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Bok Radio may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number 012-568-3233 or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and compliancecc@icasa.org.za. That's 012-568-3233 or broadcastingcompliance@icasa.org.za and compliancecc@icasa.org.za.
0: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor 11 in die oggend. Ons kyk gou wat gaan op die paaie aan. Daar is 'n rits verkeersligte wat buite werking is. Die een is op die N2 en Duinefonteinweg in Heideveld, besig om te flits. Dan is daar nog een op die N1 en Mike Pienaar Boulevard en dan 'n laaste een Hazelden en die N2 in Somerset West. Daar is al die verkeersligte besig om te disko. Hulle dink is naweek, hulle is al in die naweek by. Jy moet dit asseblief gebruik as 'n vier rigting stop. Dit beteken die ouetjie wat voorkom met ry voorrang. Dit is hoe dit werk. Dan is daar 'n ongeluk op die R300 suidwaarts net na Stellenbosch arterieel. Die skouer van die baan is versper. Dit lyk vir my nie te ernstig nie en dit lyk nie asof dit een of enige verkeersopeenhopings veroorsaak nie. Die regter skouer is versper gelaat. En nog 'n ongeluk in Vishoek by Kommetjie en Tweede Laan. Nooddienste en personeel is op die toneel. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
0: Bok Radio. Verkeer. Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio. Bok Radio.
6: Dis lekker lag op 'n donderdag. Onthou die lyne is oop en jy kan vir my laat lag vandag op 074-2000-989. Dan kry jy vir ons almal aan die lag. Waar is my gewone grapjasse? Ek het nog niks van jou gehoor vanoggend nie. Al daai Willem en Dutchie en Sjoerd en al daai mense. Ek wag vir jou grappe want dan kry ons mekaar in 'n lekker by. Nou hierdie ou verjaar vandag, sy naam is James Boland. Ek sê gewoonlik Jan Boland, maar dis die ander ene. James Boland. En hy is die hoofsanger van Posdai. Ek hoop jy het 'n ongelooflike lekker verjaarsdag. Mag dit 'n fantastiese een wees en dat jy vir ons nog net baie mooi nuwe musiek bring. Hier is een vir my. Gisteraand

0: As jy hulle nog nie op die verhoog gesien het nie, moet jy 'n plan maak. Dis Posduif en Een vir my. Dit is lekker om hulle op die verhoog te sien. Dis net 'n groep mense met gees en liefde vir musiek en jy kan dit sommer sien terwyl hulle op die verhoog staan. Dis amper 20 minute voor 11 in die oggend. Het jy jou stewels aan? Jy is koud genoeg vandag, so jy kan jou cowboy boots aantrek en ek gaan nou my hoed aansit.
1: Country Top 10.
0: Ons is vandag by nommer 4 en 3. Nou, nommer 4 was verlede week nommer 3 gewees, so hy het afgeskuif met een plek. Dit is sy 5de week op die Country Top 10 en is die hoofsanger van The Killers. Hy het vir ons baie lekker musiek gebring met The Killers, maar sy naam is Brandon Flowers en hy het oorgeskuif van Mr. Brightside af na die country golwe toe. En hierdie een is 'n prachtige een, Does It Ever Cross Your Mind, vandag in die 4de plek op die Country Top 10.
1: Nommer 4.

En die vierde plek vandag, dit is so mooi, Brandon Flowers, Does It Ever Cross Your Mind? June sê vir my ook, Morde Lulu, ek love die liedjie van Brandon Flowers. En hy klink vir my baie na Johnny Cash. Ek weet nie hoekom jy het net daai, dit is dalk die ritme van die muziek, maar sy stem ook klink vir my baie, baie Johnny Cash. Nou is ons in die derde plek en hierdie ene is vir my 'n groot verrassing, want hulle was vir 5 weke op die nummer 1 posisie en afgeskuif met 2 plekke, wat Blackbird is, hulle was 8 weke, of hulle is nou al 8 weke op die country top 10, 5 weke in die eerste posisie, vandag op nummer 3 met Rain On Me. Nummer 3.

0: Dis die drie T's, Tashay, Taryn en Tasha, saam maak hulle Blackbird en baie lang koning gekraai hier op die top 10 op die eerste posisie. Nou het hulle afgeskuif na nummer 3 toe, maar wat 'n ongelooflike liedjie. En dis lekker om ons Suid-Afrikaanse girls op die internasionale treffersparades te kan sien.
1: Westcare Doctors and Dentist Group se spesialist huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies, insluit botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-300-9551.
2: Wait, you still haven't booked your cherry service? Cape Town, October is your absolute last month. Service your vehicle at Cherry N1 City Workshop before October 31st. And you could win that 20,000 rand luxury wine and getaway for two at Le Pommier Wine Estate. Two nights in a luxury suite, award-winning wines. But don't wait. Book right now at thorpcherry.co.za or visit Cherry N1 City. Service, book, escape. Winner drawn 6 November. T's and C's apply.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week is Heroes Live weer die plek om te wees. Woensdag hou ons bietjie Ladies Night saam met Johanni Swiegelaar en haar verhoogstuk Swipe Regs dames, dis julle beurt. Donderdag kuier Liesel Pieters met haar goue stem. Vrydag is dit die Pieks en Skille op ons verhoog. En Saterdag sluit Jennifer Zamudio die week af en 10 Oktober vir slegs een aand die Skotse sensasie Sandy Tom met I Wish I Was a Punk Rocker en Miss Sick van haar nuwe album. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

Sy was 'n omroeper hier by ons. Haar naam is Nadine Blom, pragtige vrou en hierdie se naam is Nuwe Liefde op Bok Radio, Bok TV. Dis Laggeslag, dis Donderdag en ek het vir jou enetjie hierso van ons kyk gewier dit is Jay. Dis net sê net Jay. So ek weet nie wat jou regte naam is, maar kom ons sê hom vir jou deur. Eendag ry 'n man, daar's 'n ou wat se werk om reg deur die land vat. En eendag ry hy verby 'n klein netjie se klipgebouetjie in die middel van nêrens. En hy sien daar's omtrent motors geparkeer. Toe besluit hy om te gaan kyk. Tot sy verbasing is dit 'n restaurant. En sy kelner neem hom toe na die tafel toe en hy sien daar is geen menu nie. Die kelner vra vir hom dat hulle nie 'n menu het nie. Die gaste kan enige iets bestel wat hulle graag wil eet. Die man besluit toe op 'n rooi jakkalshart met groente en tot sy verbasing is dit toe nou voortreffelik. Die volgende keer wat hy daar verby is, bestel hy 'n Suid-Siberiese mossie rugstring filet met mash. Voortreffelik. Hy vra die kelner of hulle al ooit 'n versoek gehad het wat hulle nie kon bedien nie. Die man sê, ja meneer, laas week was hier 'n man wat 'n walvisstert op toast bestel het en toe die hele distrik nie brood nie.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus. Kusatu eis ondersoek na helikopterongeluk tydens klopjag. Kommer oor verwagte rekordhoë brandstofpryse vir Oktober en die geldsaake.
0: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre. Die vakbond Federasie Kusatu in Gauteng eis 'n omvattende ondersoek nadat 'n helikoptervlieënier vroeër die week 'n pletterlanding gedoen het tydens 'n grootskaalse klopjag op onwettige mynbou naby Vogwel. Dit het plaasgevind tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoptrede operasie Prosper Karabo, waar tydens 121 vermeende onwettige mynwerkers aangekeer en beslag gelê is op 5 vuurwapens. Kusatu se provinsiale voorsitter Amos Maniela wil weet wat verkeerd geloop het en of behoorlike prosedures gevolg is.
3: We are also calling for government to initiate a bigger investigation on who is behind illegal mining, because we think the conglomerate and big business that have owned mines before are behind this crisis that we are facing as a country, as a province and as a region. We think that if there can be thorough investigation on this matter so that we are able to see through who is behind this thing.
2: Gewoes dan waarsky dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem. Volgens data van die Sentrale Energiefonds gaan Suid-Afrika volgende week die hoogste petrolprys ooit betaal met die onderverhaling wat pryse tot bo R30 per liter gaan opstoot. Gewoes as president Mametwe Sibe pak die skuld op stygende oliepryse wêreldwyd, 'n wisselvallige rand en plaaslike brandstofheffings.
4: We demand immediate suspension of the jungle fuel levy and the REF levy, but also we demand public ownership of the petroleum industry, expropriation and recapitalization of the closed refineries like Sapref and Engen. We also demand rebuilding of the strategic fuel fund.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare vra dringende parlementêre ondersoek nadat die Departement van Korrektiewe Dienste 'n vrywaringsauditmening vir die 2025-26 boekjaar ontvang het. Die audituitslag kom te midde van beweerde kommer oor die departement se voedselvoorsiening kontrakproses vir 5 jaar waarby 115 diensverskaffers en 66 voedingsprodukte betrokke is en wat meer as 1 miljard rand beloop. Woordvoerder Claude Naiker sê die departement kan nie bekostig om kommer oor finansiële bestuur en verkrygingsprosesse te ignoreer nie.
5: They further report that 17 long-term contracts were flagged for non-compliance, including concerns about altered evaluation criteria and inadequate price benchmarking. These allegations require an urgent, transparent and evidence-based investigation.
2: In 'n dodesel inwoner van Tennessee, Christa Pike, is in die hospitaal nadat gisteraand se terugstelling in Nashville misluk het. Die 50-jarige is in 1996 ter dood veroordeel vir die moord op die 19-jarige Colleen Slemmer. Sy sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees om in Tennessee tereggestel te word. WPLN se verslaggewer Catherine Sweeney, wat die geleentheid bygewoon het, sê Pike het steeds asem gehaal na 2 dosisse. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,157.10 per fynons en die prys van Brent olie $104.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,386. Ten slotte die hoofnuus, Kusatu eis ondersoek na helikopterongeluk tydens klopjag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassosieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg, voorkomende ondersoeke, vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co. Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Bok Radio weer.
8: Dis 7 minute na 11, ons kyk wat gebeur in die res van die landse maximums vandag. As jy in Kimberley is, dit is 23 by jou, 29 in Oos-London, in Kraddock 28, Durban op 23, 22 vir Bloemies, in Johannesburg en Pretoria is dit 18 en 29 grade in Kaberga. Die res van die week se weer, dit is die naweek se weer, lyk lekker koud. Môre, ek dink het begin vanavond of môre oggend bietjie reën, maar reënerig môre in die stad en Parel en Mamesbury met 'n maksimum van 19 grade. 22 in Vredendal, 18 in Mosselbaai en 21 in Woester. Teen Saterdag is het 18 grade in die stad en 20 in die Parel, gedeeltelik bewolk. En Sondag 24 in die stad en 28 in die Parel, maar dit is sonnig weer. So Vrydag en Saterdag 'n bietjie koud en natterig, maar dit is alright.
0: Bok Radio 4.

Jou dokter vir jou lewensreis, dis Westcare vir jou en hier dit, hulle is die trotse borg van hierdie program, van vandag af, 'n hele jaar lank wat hulle saam met my die pad gaan stap, ek sien uit na lekker opwindende, positieve, constructieve geselsies en sommer lekker wenke wat jy kan kry by dokter Jock West homself, hy sluit by my aan net na 11:30 en dan gaan ons heerlik gesels, dan gaan jy weet hoekom jy vir dokter Jock West in jou leven nodig het. Hier is Kurt Darren, kom kry 'n bietjie weg toe. Thank you.

0: край перки. Wegkruiperkie.
1: 1, 2, 3, blok jezelf. Dus wegkruiperkie met Kurt Darren via jou Bok Radio Bok TV. Nou kijk, dit is donderdag en dan lag ons vir mekaar. So oor gewee.
2: Goeiemorgen Lulu, ek hoop het gaan goed af en jylle by Bok Radio op hierdie lekker dagie.
1: Hallo.
2: Wil ek so een wintersgrapje vertel. Of eindelijk maar een story, maar die oom en die tannie is nou al in die oude huis daar nabij een wildreservaat en hulle besluit toe hier op 80-jarige ouderdom wil hulle maar nou die knoop te raak en hulle gaan nou mekaar trou en hulle maak toe die onthaalkies maar ook nou daar buiten by die wildreservaat en toe hulle die aand nou klaar met die trou is en hulle loop so bed toe elke nou enkel bekie so in die kamer en die valstande word in die Sevlin water op die bedkasje gesit en die tannie en die oom is in die kooi en die tannie sê later vir die oom Gert, ek kry koud en om Gert staan toe op en hy loop en hy kyk in die kast rond soos een bruidegom doen en hy sien daar nog twee kombers en hy kom gooi die tannie toe en hy loop leef weer is hy ook nie so lang nie so 5 minute toe sê die antie Gert ek kry nog steeds koud en die oom is dan weer soos een begaafde bruidegom op kyk in die kast en hy kry hom twee jagbaadjes maar nou gooi die antie toe sy kan nie nou meer koud kry nie en hy loop slymer net in en toe sit Gert toe ek so koud gekry het, wat my ma wat in Pretoria bly, altyd by my kom lê, die ouds vlie op en hy sê, as jy nou beding is, dink jy ek ry nou Pretoria toe om jou ma te loop haal.

0: Whose bed have your boots been under? Dit is Shania Twain vir jou Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, ek het op 'n story afgekom wat vir my nogal baie snaaks was. In Alaska hou hulle elke jaar die Fat Bear Week. Nou, dit is mense wat by mekaar kom, dan stem hulle aanlyn vir bere wat behoorlik uitgepank het voor hulle winterslaap. En vanjaar se wenner is toe nou 'n beer met die naam Backpack. Nou kyk, hierdie is 'n deelnemer wat die opdrag baie goed verstaan het. Hy het nie vir die oggend vir 'n sprintlas gegaan nie, hy het ook die klein porsies geëet nie. Dit was toe nou net salmon en toewyding. En sy naam is die oulikste oorsprong. Toe hy klein was, hierdie beer, het hy op sy ma se rug geklim wanneer sy deur die rivier geswem het. En van daar het hulle hom Backpack genoem. Ek vermoed sy ma is deesdae baie bly en dankbaar dat hy op sy eie kan loop. Maar daar is 'n goeie rede vir al hierdie eet. Die bere moet mos nou hulle vetreserwes opbou om hulle deur die winter te dra wanneer hulle in hibernasie ingaan. En dis eintlik 'n kompetisie wat hulle oorlewing vier. So dis nogal vir my 'n oulike storie. Jy kan nou online gaan en gaan bet op die vetste beer voordat hulle gaan slaap. Wat sal die mense nie nou nog alles doen nie? Oh, genugtig. So gepraat van kos, ek gaan vir jou Frans kook net hierna doen, want net na 11:30 gesels ek met Dr. West en vandag praat ons wynsake met Benny Howard.
1: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 8.99 en die 40 Wings Active Zone koninginstel is nou slegs 11.99. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons ouder gewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
5: Middag Frans en middag aan ons luisteraars. Ja, dit is 'n wonderlike September maand wat ons het en ek hoop almal is al vervul met die lente gees soos wat ons wingerde is. En ja, die wingerde bot vroeg en daar is 'n baie mooi belofte van 'n oes wat goed lyk, maar soos ons weet is moeder natuur ook met ons en sal ons al gaande deur die jaar moet kyk tot en met pas tyd volgende jaar hoe dinge gaan ontwikkel as ons dink maar net aan die inligting wat ons kry oor die El Nino wat ons dalk gaan tref een of ander tyd. Ek praat vandag graag oor Chin Blanc, een van my gunsteling druifsoorte en iets wat ek 'n lang pad mee saamkom, want vir die dae wat ek vir Stellenbosch boerewynmakerij gewerk het, was dit 'n groot deel van die maatskappy se bemarkingsveldtog en natuurlik kom die baie bekende Lieberstein waaroor ek al gepraat het, kom uit die kelders van Stellenbosch Farmers Winery. Maar kom ons praat liewer oor wat ons vandag of môre of volgende week kan geniet in die bottel in Suid-Afrika. En dit is die uitslaaf van verjaar se Chenin Blanc Top 10. 10 competitie wat bekend gemaak is. En baie interessant, verjaar spog die erfenis wingerde, met ander woorde die wingerde wat 35 jaar en ouder is, spog verjaar met nie minder nie as 7 van die 10 wenwyne. Voordat daarby kom ons kyk net so vinnig 'n bietjie na waar staan ons met Chenin Blanc in Suid-Afrika en in die wêreld. Wel, in die eerste plek word omtrent 50% van alle Chenin Blancs in die wêreld in Suid-Afrika aangeplant. En in Suid-Afrika is dit bykans 16.000 hektaar van die nagenoeg 86.000 hektaar wingerde wat ons het in ons land. En dit maak 18% uit van al die wingerdaanplantings in Suid-Afrika. So loshande is dit nog steeds die grootste cultivar. En dit word wyd en suid aangeplant, want Chenin Blanc is 'n ongelooflike druifsoort. Ek wil amper sê 'n ondankbare druifsoort, want hy groei in alle klimaatstreke, alle terroirs, en hy maak wonderlike wyne waar jy hom ook al plant. Nou ja, terug na verjaar se Chenin Blanc top 10 uitdaging. Die top 10, kom ons begin daar, is Beaumont Family Wines, Hope Marguerite, City on a Hill Old Vine, Dasbosch Mossies Drift Steen, Groot Visante Kraal Anna de Koning, Painted Wolf Wines se Lightning Chenin Blanc, Stellenrust The Artisans The Mothership, en ook Stellenrust se 61 Barrel Fermented Chenin Blanc, albei wyne wat gemaak word deur Tertius Bos en wat een van die konings is van Chenin Blanc in Suid-Afrika. En net terloops, daardie Stellenrust 61 Barrel Fermented Chenin is dan van wingerde wat in 2025 61 jaar oud was. En dan is daar die laaste 3 top 10's, is Stettyn se Old Wine Chenin, Wildeberg se Terroir Chenin Blanc en Zoetendal se Chenin Blanc. En die 7 ou wingerde is Beaumont, Dasbosch, Painted Wolf, albei Stellenrust se wyne, Stettyn en ook Wildeberg. Nou ja, daar sê hy. Wat sê die beoordelaars hiervan? Hulle sê die gehalte en die diversiteit van verjaar se wyne was fantasties. Die sterkste wyne het suiwer vrug, varsheid en elegantie gekombineer en gesamentlik herbevestig dat Suid-Afrika sy reputasie as wêreldleier in Chenin Blanc waardig is. Nou ja, so 'n bek moet jam kry vir 'n mens, né? Nou ja, benewens die eer om 'n plek op die top 10 lys te kry van die wenprodusente, gaan elkeen ook van hulle R25.000 kry danksy Standard Bank, die kompetisie se hoofborg. Die geld moet deur die produsente vir 'n maatskaplike opheffings of 'n gemeenskapsinisiatief gebruik word. En oor die afgelope 13 jaar van die kompetisie is al meer as R3 miljoen gebruik vir wyngemeenskappe se absolute fantastiese opheffingswerk. Nou ja, as jy nie weet waarom hierdie 10 wyne in die hande te kry nie, 'n mens kan hierdie stel van 10 wyne aankoop danksy 'n vennootskap met Bryce in Benet. Gaan kyk gerus maar op die Chenin Blanc se webtuiste. Al die inligting is daar hoe om dit te kry. En kom ons sluit net af om te sê wat ek vroeër gesê het oor hoe goed Chenin Blanc oral groei. Die oorsprong van hierdie 10 wenners kom uit 9 verskillende streke. En hier is hulle. Luister mooi. Botrivier, Swartland, Bredekloof, Durbanville, Wellington, Stellenbosch, albei die wyne van Stellenrust kom daar vandaan, Stettyn, die Parel, en dan die laaste wyn is 'n wyn van oorsprong kusstreek. Daar sê, nou is ek dors gepraat en lus vir 'n glasie Chenin Blanc. Dankie Frans, groetes, ons praat volgende week verder.
4: Baie dankie Benny Howard. Volgende week is Benny terug op sy pos.
0: Kyk, as Benny klaar gepraat het, dan is die hele wêreld lus vir 'n glas wyn. Dankie Frans Kook en Benny Howard. Môre maak ons weer 'n lekker resep en is nou tyd amper vir die plaaslike nuus. Maar vir eers kom ons gaan luister na die legende homself. Sy naam is Teen Jordaan, hierdie in 'n skaakspel.
6: Dit is die raaisel van die skaakspel. Met die eer glas wat die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele en die koning aan die boek. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat zak, elke troefkaart in skaakmat.

gaat. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's weer kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as 'n drof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 11:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê met laer damvlakke en 'n lang droë somer wat verwag word, is dit belangrik om elke liter drinkwater te spaar. Die metro se ontspanningsgeriewe in parke spaar daagliks 7 miljoen liter water deur gesuiwerde afvloeiwater vir besproeiing en ander doeleindes te gebruik. Burgemeesterskomitee-lid vir water en sanitasie Zaid Badruddin sê hulle brei die gebruik van behandelde afvloeiwater uit om vir goedgekeurde doeleindes te gebruik soos die besproeiing van parke en sportgronde. In die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand vra inwoners om nie moontlike tekens van hartsiekte te ignoreer nie. Hartsiektes raak alle ouderdomsgroepe, al word simptome soos ongemak in die bors, kort asem, ongewone moegheid, duiseligheid en hartklopping soms verkeerdelik aan stres of oud word toegeskryf. Dr. Ashley Chin, 'n kardioloog by Groteskuur Hospitaal, moedig die publiek aan om gereelde gesondheidsondersoeke te ondergaan en vroegtydig mediese hulp te soek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za.
4: Nuwe voertuig, wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
5: Dokters en tandartse word deel van die Westgate Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021 300 9551. Westgate, goeie sorg nader aan jou.
6: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
7: Moenie jou geld deur die dak laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervanger.
0: Bok Radio. Verkeer.
8: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Onthou van die ongeluk daar in Kommetjieweg en Tweede Laan in Vishoek. Die nooddienste en personeel is daar en hulle het die voertuig op 'n loubed gesit, so ek neem aan teen hierdie tyd is daai ongeluk al amper uit die weg geruim. Verkeersligte buitewerking en dit is op die N2 en Duinefonteinweg in Heideveld, dan ook op die N1 en Mike Pienaar Boulevard en ook in Hazelden en die N2 in Somerset West. Daar is die verkeersligte almal besig om te flits, gebruik dit asseblief as 'n vierrigting stop. Die departement is besig om aandag daaraan te gee. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en as jy vir my laat weet van enigiets, dan is jy my oogies op die pad.
0: Bok Radio. Verkeer. Lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio.
8: Dis lekker lag op 'n donderdag en ek het nou al vir jou in 'n baie goeie by gesit vir die naweek wat voorlê. Môre is dit naweek. Jy kan jou bolle amper losmaak, jou bra uittrek en weet jy, dan kan jy 'n lekker naweek hê saam met jou gesin en geliefdes en almal van wie jy sommer baie hou. Ek wil vir jou hierdie spesiale ene speel. Hierdie is maar die mooiste liedjie al ooit geskryf in die taal Afrikaans. Deur Gian Groen. En gesing deur Gian Groen, hier is 4 seisoene kind.

0: Die skrywer, oorspronklike skrywer en sanger van hierdie liedjie Vier Seisoene Kind, sy naam is Gian Groen op Bok Radio en Bok TV. Kom gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Hoërskool Huguenote in Wellington. Dis laar en hoërskole winter en somersport. Dis alles by een fees en die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Dis die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
1: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 8.99 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 11.99. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg en gesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
5: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer, I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker, jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
6: Bok Radio, jou buurman luister ook.

Dis lekker muziek via hier op Bok Radio, Bok TV. Dis Jan Raap met Kom Loop. Dis 11:45 van die ochend en ek wil net vir jou herinner dat as jy nou nog nie jou kaartjies gekry het vir Keep Moor nie, dit is amper hier op ons. Die 17de Oktober is hulle by Supersport Park en daai wil jy nie misloop nie, want die voorprogram is Brandon Miles, Nadine, John Boucher en Rikus Nel. Dis die 17de Oktober by Supersport Park. Dan die 23ste by Grand West hier in die Kaap is dit Brandon Miles, Ivan Roo en John Boucher, waar die 24ste is het ook Brandon Miles, Ivan Roo, John Boucher en Spoeg Wolf. Jy wil nie die Reason to Believe tour met Keep Moor mis nie. Kaartjies is by itickets.co.za en jy kan het gaan kry, dis Keep Moor live in Suid-Afrika. Ek moet amper vir jou groet, hier is Janie Bay en Hunter Kennedy, ons verander.

0: Dis Janie by Hunter Kennedy, ons verander op Bok Radio, Bok TV. Nou vandag is my baie spesiale dag hier op Bok Radio, want ek kry die geleentheid om persoonlik iemand te verwelkom wat nou deel word van ons oggende saam. En jy het nou al klaar gehoor, hierdie program word aan jou met trots geborg deur Westcare en vandag kan ek met die man agter Westcare, Dr. Jacques West, sommer self gesels. Nou Dr. West is 'n spesialist huisarts en die stichter van Westcare Doctors and Dentists Group. Hulle bou aan 'n netwerk onafhanklike praktyke reg oor Suid-Afrika met die pasiënt in die middel van alles wat hulle doen. Westcare se aanbod sluit gesinsorg, tandheelkunde en estetiese medisyne in, as ook telemedisyne reg oor Suid-Afrika. En in daardie gedagte van gesinsorg lê dit vir my bitter na in die hart, want gesondheid raak ons almal, ons kinders, ons ouers, die mense vir wie ons lief is en natuurlik onsself ook, al skuif ons eie behoeftes somtijds heeltemal op die laaste ene. So hier op my program wil ek hê, jy moet elke dag iets leer, jy moet lekker lag en met 'n beter gevoel verder gaan. Ek sien baie uit daarna om Westcare aan jou bekend te stel en met Dr. West te gesels en oor die mense en die visie wat agter die naam is. So Dr. Jacques West, baie welkom hier op my program en ek sien uit daarna dat ons hierdie jaar lekker saam gaan stap.
1: Dankie Lulu.
0: Sê vir my Dr. West, vir iemand wat nie weet nie, waar pas Westcare en wat maak Westcare so belangrik vir die pasiënt en die luisteraar?
1: Lulu, dankie vir die vraag. Dit is, ek het gekom na 31 jaar in Noord-Amerika en in Europa en my land het my teruggeroep, my mens het my teruggeroep en is my heerlik om hier te wees. En ons het gevind, daar is geweldige fragmentasie, jy weet, as ek sê nou maar iemand sien wat by die kliniek was, vir, sê nou maar, kon nie bekostig om al die bloedtoetse en goeie te doen en nou kom hulle by die GP nou en dan kan alles nie by mekaar kom. Die GP weet nie van die publieke weet nie van die privaat health nie. So ons het die probleme, ons het 'n klomp fantastiese organisasies in die land soos South African Academy of Family Physicians, die Rural Family Physician RUTSA, die Specialist Family Physicians in Private, ons spesialiste, ons universiteite, jy weet, UCT, Prof. Klaus en Taslim Ras, Prof. Ter Ras, was baie behulpsaam om hierdie probleem te adresseer. En so ek wil dit probeer om met die 61 miljoen en jou mense te praat en mense bietjie te educate. Goeie wat jy noodwendig in 'n konsultasie sal kry nie.
0: En ons het so lekker voor die tyd gesels en 'n hele jaar se voorbereiding gedoen en ek dink met die segment wat ons elke week gaan doen, gaan ons elke keer iets anders aanraak, ja. Nê? En ons gaan ons luisteraars amper sê slimmer maak oor die gewone ding. Hoekom voel ek elke dag moeg? En dan is daar daar's 'n rede daarvoor.
1: Exactly. What to ask your doctor, want dit is maar 'n tyddruk situasie, publiek en in privaat geneeskunde. Maar ons is nou reg met kunsmatige artificial intelligence, kunsmatige intelligensie en generatiewe intelligensie wat ons verantwoordelik met die dokter as die, soos ek sê, die kaptein, hierdie hulpwerkers het wat teenwerk in 50 biljoen bits a second vir die pasiënt.
0: Ja.
1: So die dokter word beter, die pasiënt word beter en dit word nou, begin het nou ordentlik gereguleer word dat die, jy weet, ons nie op 'n stadium die computer moet afskakel.
0: Ja.
1: Laat hulle wil oorneem nie.
0: En net so, want daar's baie mense wat verskriklik bang is vir KI. Hulle is baie bang vir KI. En ek wil net sê, hierdie is nie 'n ding van 'n rekenaar wat vir jou sê, okay, dit is, jy moet keer nou hierdie ding nie.
1: Ja.
0: Dit word nog steeds saam met die dokters gedoen. So mense hoef nie bang te wees daarvoor
1: nie. Nee, ek dink regtig dit is iets wat mens moet embrace. Jy weet, dit is 'n gevaarlike ding potensieel, as jy luister na ouens soos Elon Musk en so. Maar ek sien daar's baie goeie stappe. Amerika en China het nou onlangs 'n meeting gehad spesifiek oor hierdie ding. En om regulering vir en toe sien ek dat jy weet die Elon Musk en die ou van Microsoft en almal het nou 'n ding geonderteken wat hulle sal geaudit word deur governments. Jy weet, governmente, so dat die ding op die regte pad bly en werk vir die mense en bly vir die mense.
0: Ja, nou ek het nou, ons het nou al vergadering of twee gehad en ek dink jy is 'n ongelooflike interessante mens. Jy hou net van leer en meer weet en jy is so patrioties. Jou wortels...
1: Baie nieuwsgierig.
0: Ja, maar dis 'n goeie ding, dis 'n verskriklike goeie ding.
1: En ons gel, ons gel.
0: Ons is soos Ketty en Klip, ons is vir ons lekker. En ek kan nie wag om al hierdie kennis en dinge wat jy het te deel en jou passie vir mense en jou wortels in Suid-Afrika, soos wat jy genoem het, jy was oorsee gewees vir baie jare, nee?
1: Ja, gebore Pretoriaaner ja. En ek skree nou vir die WP, maar ek was 'n Bloubil gewees en as die Bloubil en die WP speel, dan skree ek vir die Bloubille.
0: Nou in Oktober en November gaan ons gesels oor die moderne spesialist huisarts. Ons gaan gesels oor vroue gesondheid, borskanker, die vroeë opsporing want dit is borskanker maand. Moontlike moeilike emosies by kinders en tieners. Hoor, ek het 'n 3-jarige. Daar's baie moeilike emosies daar betrokke. Ons gaan ook gesels oor diabetes en mans gesondheid, die November ding wat opkom. Bloeddruk en hartgesondheid en geestesgesondheid wat bitter belangrik is, is die geestesgesondheid. So baie dankie dokter Jock West van Westcare. Ons gaan weeklikse insetsel hê waar ons gaan gesels en die luisteraar bietjie slimmer maak as wat hulle voorheen was. So baie dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie Lulu.
0: Dis lekker om jou aan boord te hê. Dit is Westcare, die trotse borg van hierdie program. Ek sê vir jou kubai, mag jy 'n verskriklike lekker dag hê. Speel uit met Simple Minds, Alive and Kicking. Môre is dit Vrydag en ek het vir jou gesê, jy kan die bolla losmaak, jy kan die yoga broekie aantrek, los die bra uit. Lekker dag vir jou, bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 12 vanmiddag, Kusatu eis ondersoek na helikopterongeluk, kommer oor verwagte rekordhoë brandstofpryse en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die vakbond federasie Kusatu in Gauteng eis 'n omvattende ondersoek nadat 'n helikoptervlieënier vroeër die week 'n pletterlanding gedoen het tydens 'n grootskaalse klopjag op onwettige mynbou naby Vogwel. Dit het plaasgevind tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoptrede operasie Prosper Karabo, waar tydens 121 vermeende onwettige mynwerkers aangekeer en beslag gelê is op 5 vuurwapens. Kusatu se provinsiale voorsitter Amos Monjela wil weet wat verkeerd geloop het en of behoorlike prosedures gevolg is.
3: We are also calling for government to initiate a bigger investigation on who is behind illegal mining, because we think the conglomerate and big business that have owned mines before are behind this crisis that we are facing as a country, as a province and as a region. We think that if there can be thorough investigation on this matter so that we are able to see through who is behind this thing.
2: Givusa waarskyn dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem. Volgens data van die Sentrale Energiefonds gaan Suid-Afrika volgende week die hoogste petrolprys ooit betaal met die onderverhaling wat pryse tot bo R30 per liter gaan opstoot. Givusa se president Mametwe Sibe pak die skuld op stygende oliepryse wêreldwyd, 'n wisselvallige rand en plaaslike brandstofheffings.
4: We demand immediate suspension of the jungle fuel levy and the REF levy, but also we demand public ownership of the petroleum industry, expropriation and recapitalization of the closed refineries like Sapref and Engen. We also demand rebuilding of the strategic fuel fund.
2: Die vereniging van staatsamptenare vra 'n dringende parlementêre ondersoek nadat die departement van korrektiewe dienste 'n auditmening vir die 2025-26 boekjaar ontvang het. Die audituitslag kom te midde van beweerde kommer oor die departement se voedselvoorsiening kontrakproses vir 5 jaar, waarby 115 diensverskaffers en 66 voedingsprodukte betrokke is en wat meer as 1 miljard rand beloop. Woordvoerder Claude Naiker sê die departement kan nie bekostig om kommer oor finansiële bestuur en verkrygingsprosesse te ignoreer nie.
5: They further report that 17 long-term contracts were flagged for non-compliance, including concerns about altered evaluation criteria and inadequate price benchmarking. These allegations require an urgent, transparent and evidence-based investigation.
2: In 'n dodesel inwoner van Tennessee, Krista Pike, is in die hospitaal nadat gisteraand sy teregstelling in Nashville misluk het. Die 50-jarige is in 1996 ter dood veroordeel vir die moord op die 19-jarige Colleen Slemmer. Sy sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees om in Tennessee teruggestel te word. WPLN se verslaggewer Catherine Sweeney, wat die geleentheid bygewoon het, sê Pike het steeds asem gehaal na 2 dosisse. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,157.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $104.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,386.
6: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?
7: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Awe, Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee, bro, Fembel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi, man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
4: Jy hoef nie te waag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 8,99 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 11,99. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
5: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

Ronde 2 hier op Bok Radio en ek is nou in, ek staan in van die Tisha vandag. Is Gerard Skaap het saam met jou kuier van nou tot en met 2 uur hier op Diere Donderdag. En die Tisha is 'n bietjie besig vandag en jy gaan 'n bietjie saam met my. Ek en jy gaan 'n bietjie saam tyd deurbring nou tot en met 2 uur toe. En natuurlik vandag gesels ons oor ek is 'n hondemens. Ek hou nie van ek hou nie van honde, ag van katte en voeltjies en Bearded Dragons en daardie goedie, maar ek is 'n hondemens. Ek love honde, ek het self honde van my eie. Wel, ek het nou net een oor, ou Luke, hy's 'n 12-jarige wors, maar ek het op 'n stadium so 4 van hulle gehad en natuurlik ook ander breeds gehad, honde verskeie. Ek het tot op 'n stadium 'n skaaphond gehad. Gerard Skaap het 'n skaaphond gehad, 'n Border Collie. Sy naam was Tag gewees en hy always tagged along. Dit is hoe hy sy naam vandaan gekry het. En ons gaan 'n bietjie praat oor basiese higiëne met jou woef en moet daar sekere grense wees. Hy is deel van die familie, maar daar is sekere grense. Jy's dalk iemand wat toelaat dat die hond in die huis kan bly, maar hy mag nie op die bed slaap nie, hy mag nie op die banke sit nie. Hy het sy mandjie daar of sy bed waarop hy slaap op die grond.

Ek weet van die honde spesie van hulle wat die lang hare is bietjie moeilik om self te doen, dan kry maar 'n groomer uit en hulle kom uit met hulle klein karavaantjie en hulle kom was en skeer om sommer daar so knippie toenails. Jy weet en al die goed. Maar ja, is jy een van daai hou jy van hom slaap hy by jou in die bed? Hy is deel van die familie, hy slaap tot saam in die bed. Jy het dalk meer as een wat saam met jou in die bed sit, slaap, hulle slaap jy van die bed af, of is daar grense vir jou? Laat weet my bietjie vir my op die WhatsApp lyn, die WhatsApp nommer is 0742000989. Kom ons gesels bietjie lekker saam oor die grense, of is daar nie grense nie, het jy reëls, of is daar geen reëls nie, jou hond is jou familie, en hy kan doen net wat hy wil, binnen in jou domein, en as daar gaste kom, moet hulle jou aanvaar met jou hond, soos het is, as hulle nie daarvan honde hou nie, is het hulle probleem, dit is sy domein, saam met jou. Laat weet bykie vir my op die WhatsApp lyn 074-2989, ons is selfs lekker saam, dis Diere Donderdag hier op 12 tot 2, Geraadskap het instaan van Natisha, en ek het nog vir jou heerlijke muziek op pad vir jou hier op hierdie beautiful donderdag 1 oktober, ek het vir jou op pad een van my favorite songs van Ella Langley, een mooi American country song, a beautiful song, Ella Langley met Choosing Texas, Bobby van Jaarsveld met Spiegelkie, en ek het nog vele meer, en so in die omgeving van 12:15, kom die prachtige Nadine draai maak hier by my in die atelier, en gaan ons bykie met haar gesels oor haar nuwe song wat sy uitgebring het. Ja, so Nadine is natuurlijk ook, het nou net vandag bevestig, dat sy ook by die Bokkies Afrikaans 101 gaan optree, sy gaan deel wees van die line-up, so dis baie exciting news is dat Nadine ook draai gaan maak en natuurlijk ook gaan optree by die Bokkies Afrikaans 101, die 15de November. So dis exciting. En dan natuurlijk ook by Keep Moore in Pretoria is sy deel van die line-up. So dis amazing. Al die Nadine fans, julle moet by mekaar staan, want sy is by Bokkies. So as jy Nadine fan is, en jy het nog nie jou kaartjie bespreek vir Afrikaans 101 nie, sy gaan daar wees. Sy gaan daar wees, so sy gaan kom optree. So kry jou kaartjie nou by itickets.co.za en dis is die 15 November by Grand Arena Grand West hier in die prachtige mooie Kaap. Dis ons Ella Langley, net hier op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard, lekker om saam met te kuier vanmiddag van 12 tot 2 op die 1 Oktober. Hallo daar!

16 minuten na 12 uur op Bok Radio, Bok TV. En dit was Ella Langley met Choosing Texas. Een liedje wat baie, baie goed doen vir op die treffersparade reg oor die wereld. Lava stem. En dan krijg ik een WhatsApp uit, natuurlijk hier die dame sê vir my, ek dink is 'n dame, want daar staan net H. Sy sê, ek het 'n toy pomp Dougie, hy slaap saam met my, reis saam met my en kuier saam met my as ons by vriende kom. Hy luister as ek vir hom sê, nee, hy sit vir sy kos en hy is soos my kind en daar stuur sy van ou Dougie een baie, baie mooi foto. Baie, baie cute, baie oulik, nee, baie, baie oulik. Dan boodskapie gekry van Jacomi, hier van Kempton Park. Ons het een IG Italian Greyhound, is het IGI Italian Greyhound. Sy is 12 jaar oud en gaan elke dag saam my werk toe. En as ons, in Belito werk, het sy een groot poef wat net hare is. Poef waarop sy lê. Alright, het sy een groot poef waarop sy lê. En ja, en sy, wat sê sy, sy is sneaky en as sy nie haar hier is, en as ons nie hier is nie, sal sy self in ons bed gaan inklim. Maar nee, ons bed is ons sinne. So sy sneak in as jy nie daar is nie. Maar ja, as sy reel, is dit jylle sinne. En sy sê, my man shower sommer, my man shower haar sommer in ons shower. Haar naam is Amika. Nou ja, dit is baie, baie beautiful. Baie, baie beautiful. Baie dankie vir al die boodskappe, ek waardeer het opreg. En ja, is daar grense? Mag jou hond nie in jou bed slaap nie? Wat denk jy van een hond wat jou in die gezicht lek? Ek weet, dit is natuurlijk een hondse manier om affection te wys en liefde aan jou te betoon. Maar hoe voel jy as een mens, as dit gebeur, is jy iemand wat dit nie een probleem het daarmee nie? Of het jy een probleem daarmee as hulle jou in die gezicht lek? Daar is een paar dinge. Natuurlijk oor die hygiëne met honde, laat weet bykie vir my, laat jy dit toe, en ja, hoe voel jy daar oor? Hoe voel jy daar oor? En ja, ek wil graag van jou hoor, die WhatsApp nummer is 074-2000-989, kom ons dan selfs bykie saam oor basisse hygiëne en basisse reels met jou woef. Natuurlijk hier op Diere Donderdag, hier op Bok Radio, ek staan in Venetia, my naam is Gerard. Bobby van Jaarsveld met Spielkie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê met lae damvlakke en 'n lang droë somer wat verwag word, is dit belangrik om elke liter drinkwater te spaar. Die Mediteur se ontspanningsgeriewe en parke spaar daagliks 7 miljoen liter water deur gesuiverde afvloeiwater vir besproeiing en ander doeleindes te gebruik. Burgemeesterskomiteelid vir water en sanitasie Zaid Badruddin sê hulle brei die gebruik van behandelde afvloeiwater uit om vir goedgekeurde doeleindes te gebruik soos die besproeiing van parke en sportgronde. En die Universiteit van Kaapstad het met 17 plekke tot die 147ste plek in die Times Higher Education Wêrelduniversiteitsranglys vir 2027 opgeskuif. Die instelling beklee steeds die hoogste plek in Afrika en het al hoogste algehele telling op die ranglys sedert 2016 behaal. Die universiteit sê verbeterings in navorsing en onderrig was van die hooffaktore wat tot die stygings bygedra het. Die Universiteit van Kaapstad se visiekanselier Mosa Moshabela sê die uitslag weerspieël die pogings van studente, personeel, alumni en vennote. Studio Nieswenke na Nies by bokradio.co.za, die hoofnies volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantes.co.za. Otonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
6: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
7: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

Marno van der Merwe hier op Bok Radio Bok TV en die liedjie getiteld Roekeloos is 12:36 en jy sal ingeskakel hier op Diere Donderdag. Gerard wat instaan van Natisha en 'n boodskapie gekry hier van Sonja af. Sy sê hy daar, ek is lief vir my ek is natuurlik lief vir my hondekind, maar moenie op my gesig lek nie. Dit is van Sonja af. Ek stem nogal met jou saam daar, so ek is ook nie baie lief daarvoor as 'n hond my in die gesig lek nie. Alhoewel dit hulle manier lek is 'n manier van affeksie wys, maar hy kom aan my hand of my ek kan later aan my hand gaan was, maar nie aan my gesig nie. Ek is nie baie mal daaroor nie. Jolien wat my boodskapie stuur, sy sê ek wou sê die stem klink bekend. Hallo Gerard, hallo Jolien, baie dankie vir jou boodskap. En dis ons hond Lady. Sy is 'n kruis tussen boerboel en 'n bokser. Hy, dis nou 'n pragtige kind daai Jolien. Daai oë sê vir my baie. Daai oë kyk so deur 'n mens se siel, né? En dan 'n boodskapie gekry van Mariska Olivier. Mariska sê my honde is soos ons kinders, slaap saam in ons in die bed. Hulle is ook nie honde wat buite boer nie. Ons vat hulle uit wanneer die natuur roep en gee hulle die oefeninge wat hulle nodig het. Ek trek wel die lyn as het kom by lek in die gesig. Ek stem met jou volkome saam daarso. Daar is sekere goed wat ek nie sal toelaat nie. Dan 'n boodskapie gekry van Sjoerd uit Pretoria uit. Sjoerd wat vir ons altyd 'n boodskap stuur. Baie dankie Sjoerd. Hy sê middag Gerard, ons het 'n miniatuur Doberman Pinscher. Hy is ons alles. Lê hierdie dag by ons op die skoot. Slaap saam met ons in die bed, maar een ding baie streng met hom. Hy het sy eie dieet en kosbakkie en geen kos uit die borde nie. Sy naam is Asterix. En dit kom van Sjoerd af. Sjoerd, baie, baie dankie. Ach, Sanet, jammer Sanet. Sanet vraag om verskoning. Sanet sê, ons naam is Lady. En dan het ek twee foto's gekry hierso van iemand af. Ek kon net gou seker maak, dit kom van Leandie Botha. Leandie Botha wat vir my sê, middag, daar is ons, in ons huis is daar geen grense nie. Selfs die bure se diere kom kuier en slaap oor. Gelukkig is die seuns baie, baie lief vir alles wat asemhaal. En daar is die hele, hulle slaap saam, kyk hulle lê jou vas op hy bed nie, hulle kan nie beweeg nie. Maar jy kan sien, hy hondekinders is op hulle gelukkigste daarso, deel van die familie, en ja, dis mooi. Nee, ja, stuur vir my 'n bietjie boodskap op die WhatsApplyn, het jy grense as dit by jou honde kom, is daar van jou, laat jy toe, laat hulle in die bed saam met jou slaap, onder die duvet, of het hulle hulle eie mandjies waarin hulle slaap, laat jy toe, laat hulle jou in die gesig lek, vat jy hulle gereel vir 'n bad, of bad jy hulle self, of is jy iemand wat die groomer uitkry, wat kom en hulle daar was, en die toenaal snip, en so aan. En, wat maak jy as dit reën, want baie van die honde wil nie uitgaan, die wat in die huis bly, wil nie uitgaan as dit reën nie. Hoe maak jy dan as natuur roep? Laat jy toe, laat jy in die huis een glipsie maak, het jy maar een speciale plekkie vir hom, of forceer jy om hom uit te gaan in die reën, as natuur roep. Ek het 'n worshond, en 'n worshond is nie lief om op nat goed te loop nie. So wat Luke doen, as het nou sulke tyd is, en ek weet die man moet gaan, hy het die hele nag nou geslaap, hy moet gaan, dan is daai man soos een steeks donkie. Hy steek so by die deur vast, druk die snoet uit, en dan kom hy terug, en sê ek vir hom, jy gaan nou uit. Dan vat ek hom so aan die kant van die muur, is al so 3 droë gedeelte, dan sê ek, gaan piepie daar, nou! Praat ek met autoriteit en dan gaan die mannetjie al, kyk hy my met so skewe oog en so rol oog en so side eye, en dan gaan die man en dan gaan piepie hy, maar dit is maar absoluut met, sal ek sê, verset, waar die man maar gaan, maar dit is maar belangrik, jy weet, en ek weet die man moet gaan, hy het die hele nacht nie gegaan nie, en dit in die natuur roep, maar hy sal eerder, hy so hardkoppig, hy sal eerder vasbyt tot die reën op is en dit nou bietjie droër is, maar ja, so laat weet bykie vir my op die WhatsApp line 074-2099, ons is selfs lekker saam, onthou kwart oor 1, kom maak Nadine, natuurlijk die prachtige sangeres Nadine by my draai, en kom keier sy, en sy gaan ons bykie meer vertel van haar nieuwe liekie, wat sy saam met Bou gedoen het, natuurlijk die voormalige hoofsanger van die all boy, of die all men groep, natuurlijk Denim, kan jy Denim onthou back in the day? Ja, so hulle het die liekie saam gemaakt, We Are The Fire, en ons gaan bietjie met haar gesels oor die treffer, die groot treffer wat hulle gemaak het en gedoen het. So ja, ons gaan nou bietjie daaroor gesels en dit kom kwart oor 1 kom maak sy by ons draai hier by Bok Radio. 19 minute voor 1 en jy is ingeskakel hier op die beste en die beter en die enigste alternatief Bok Radio Bok TV.
My naam is Gerard en ja, ons gaan 'n bietjie lekker muziek maak. Suid-Afrikaanse muziek op sy beste. Is natuurlijk hierdie enekie van Sipo Hot Sticks Mabuse met Burnout. Op pad nou vir muziek van Irene Louise van Wyk met Shut Up en Soon My en nog vele meer. Net hier op Bok Radio. Hallo daar. Diere donderdag.

Sit maar ons tekst maar boezen hier op Okerari op TV met Burnout. Prachtige liedje vir jou, so bietjie terug in tyd. A playback from way back, a blast from the past. Net hier op Okerari op TV. En een baie dankie vir al die boodskappe wat ek kry oor hulle woefters, hulle honde. Ons gesels lekker daar vandag hier op Diere Donderdag oor jou hondekinders natuurlijk hier op Bok Radio. En ek staan nou vir Natisha vandag. Natuurlijk een boodskapie gekry oor, ek probeer dink, wie is dit wat vir my gestuur het? Dit was, daar is nou nie een naam by nie. Daar is net so snaakse krilletjie op die naam. Maar dit, hulle sê so, Lara was my grootste liefde. En dit was nooit nodig vir bevele nie, gesels met haar soos een mens, en haar oë het deur jou siel gekyk. Prachtigste border collie. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful. Dan het ek een boodskap hier gekry van Reino. Reino sê, ek en Lando hou pote vast nachts, my wolbol gimmer kat. Hy is een katmens. Daar sê Reino, baie dankie daarvoor. En dan Hendrik uit Limpopo, wat my sê, hy geraad, ek sal nooit een hond die onreg aandoen, om hom aan te neem nie. Ek is lief vir diere, en weet, sal nie na hulle kan omsien nie, soos wat hulle verdien nie. Nou, ek het respect daarvoor, Hendrik, jy weet, as jy weet, jou omstandighede is van so aard, dat jy nie na hulle kan omsien nie, het sy dit financieel, dat jy nie die geld het, om een kos te koop vir hulle, en vir as hulle dalk siek word nie, of weet, maar een hond kost jou geld, ek meen, daar is sekere dinge wat gedoen moet word, hulle moet gaan vir hulle boosters elke jaar, hulle moet gaan vir sekere inspuitings, as die honde siek word, as jy nie een medies vir hulle het nie, dan is daar, in veeartse, kom ons wees nou maar eerlijk, veeartse is nie goedkoop nie, jy weet, as jy een hond vat en hy is baie siek, kan het jou R2000 plus kost, R3000 kost, wat ook al, afhangend van hoe siek hulle is en wat sy behandeling hulle moet kry. So ja, ek kan verstaan wat jy daar sê, Hendrik, en dalk is jou huis net van so aard, dat dit nie vir die hond, as jy nou een groot hond het, en jy het een klein huis, jy weet, die hond gaan nie die spasie om te kan hardloop en vry te wees nie, so ek hoor heeltemal wat jy vir my sê, en dit is goed, dat jy eerder die besluit gemaakt het, om nie een hond aan te neem nie, en daarvoor het ek respect. Jy weet, daar is mense wat honde aanvat, en invat, wat nie na hulle kan kyk nie, wat nie vir hulle kan kos gee nie, wat nie vir hulle medies kan omsien nie, en hulle vat nog steeds nog aan en nog aan en nog aan, op die einde van die dag lever hy honde in baie haaglike omstandighede, of diere, weet, diere oor die algemeen, jy weet, so, dis goed dat jy eerder sê, ek kan nie, en dit is my baie beter, dit is my baie beter, dat jy daai besluit gemaakt het. Goeiemiddag, my hond Nugget, dit is 'n Australian Shepherd, is soos 'n kind in ons huis, slaap op die bed, maar het haar eie bed. Geen tafelkos, maar liekse honde kan insluitend rou vleis elke aand. Maar kos insluitend rou vleis elke aand. Sy woon op duik, ook by duikeer, by dagelijks, so dat sy nie alleen thuis is nie. Alicia. Maar sy is dan my beautiful, beautiful hond. Laat my dink aan die film Red Dog. Ek dink is die selfde breed, nee, Red Dog, ek weet nie of jylle al die film gekyk het, Red Dog nie, is een verskrikkelike mooi, maar toch so hartseer film, as jy nog nooit Red Dog gekyk het nie, gaan kyk een bykie Red Dog, hierdie hond het recht dier Australië gereis, en hy toe op een op ander stadium het hy by hierdie dorpie aangekom, en hy klim net in 'n bus na rij, en dan klim hy af, en dan hy het so dier die hele Australië gegaan, en sy baas gaan toe dood. Daai hond het in Japan opgeëindig, hy het op skepe geklim, en vliegtuie, en hy het die hele wereld gegaan, om sy eienaar te gaan soek. En ja, dit is 'n verskrikkelike roerende film, dit is verskrikkelijk. Maar gaan kyk een bykie Red Dog, dit was my beautiful gewees, baie, baie mooie story, dit is nou genuine gewees, en daar was tot 'n standbeeld opgerig, in die spesifieke dorpie oor Red Dog. So ek dink dit is Australian Shepherd, as ek het nie mis het nie. Maar ja, baie dankie vir al die boodskappe, ons is selfs lekker, Diere Donderdag, jy is ingeskakel by Bok Radio Bok TV, dit is 11 minute voor 1, binnenkort is Albertus weer terug, met jou nuutste nuus.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Die nuus om 1 vanmiddag. Binnelandse Sake stel eerste digitale ID-prototype bekend. Kusatu eis ondersoek en die geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het die eerste werkende prototype van 'n digitale identiteitsdokument aangekondig en regstreeks met sy eie besonderhede gedemonstreer. Die slim identiteitskaarte bly beskikbaar, terwyl die digitale dokumente van biometriese bevestiging gebruik sal maak. Schreiber het ook bevestig dat die groen identiteitsdokument nie meer na 31 maart volgende jaar vervaardig sal word nie en vanaf maart 2028 nie meer as geldige identifikasie sal dien nie.
3: We will move towards ending the era of submitting an application. Imagine never again needing to remember that your passport is expiring. Home Affairs contacts you through your digital ID with your renewal application already prepared. You verify it with your face, make payment and your new passport is delivered directly to your door.
2: Die Vakbond Federasie Kusatu in Gauteng eis 'n omvattende ondersoek nadat 'n helikoptervlieënier vroeër die week 'n pletterlanding gedoen het tydens 'n grootskaalse klopjag op onwettige mynbou naby Vogwel. Dit het plaasgevind tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoperasie. Kusatu se provinsiale voorsitter Amos Wonyela wil weet wat verkeerd geloop het en of behoorlike prosedures gevolg is.
4: We are also calling for government to initiate a bigger investigation on who is behind illegal mining, because we think the conglomerate and big business that have owned mines before are behind this crisis that we are facing as a country, as a province and as a region. We think that if there can be thorough investigation on this matter so that we are able to see through who is behind this thing.
2: Kibosa waarskyn dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem. Volgens data van die Sentrale Energiefonds gaan Suid-Afrika volgende week die hoogste petrolprys ooit betaal met die onderverhaling wat pryse tot bo R30 per liter gaan opstoot. Kibosa se president Mabetwe Sibe pak die skuld op stygende oliepryse wêreldwyd, 'n wisselvallige rand en plaaslike brandstofheffing.
5: We demand immediate suspension of the jungle fuel levy and the REF levy, but also we demand public ownership of the petroleum industry, expropriation and recapitalization of the closed refineries like Sapref and Engen. We also demand rebuilding of the strategic fuel fund.
2: En 'n dodesel inwoner van Tennessee, Christa Pike, is in die hospitaal nadat gisteraand sy teregstelling in Nashville misluk het. Die 50-jarige is in 1996 ter dood veroordeel vir die moord op die 19-jarige Colleen Slemmer. Sy sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees om in Tennessee tereggestel te word. VPLN se verslaggewer, Catherine Sweeney, wat die geleentheid bygewoon het, sê Pike het steeds asem gehaal na 2 dosisse. Geldsake: die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,157.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $104.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,386. Ten slotte, net vir die hoofnuus, Binnelandse Sake stel eerste digitale ID-prototype bekend. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arno Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonnell, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Terme en voorwaardes geld.
3: Hou vas jou oors. Dis Bokradio.
4: En as ons pas 6 minute na 1, Albertus is weer terug om 2 uur met die nuutste nuus en ook jou plaaslike nuus om 1:30. Kwart oor 1 vandag gesels ek met die pragtige en ikoniese en ikoon en bekroonde sangeres natuurlik Nadine wat het draai kom maak hier by ons kwart oor 1 vandag. Maar voor ons daarby uitkom, ek het 5 name wat ek soek natuurlijk vanavond vir Liesel Pieters hier by Heroes Live en as jy morgen aand die piesangskille wil kyk, het ek nog 5 name wat ek soek, so 5 name beteken 4 mense per tafel, so as jy jou kaartjie kry dan gaan hulle gaan jou kontak natuurlijk hier by Heroes Live, dan boek hulle gewoonlik 'n 4-seater, so as jy belangstel en jy wil graag vanavond vir Liesel Pieters kom kyk hier by Heroes Live, onthou net, as jy in die afgelope 3 maande kaartjies gewen het by Heroes, kan jy nie inskryf nie. Maar as jy Heroes wil, vanavond natuurlijk vir Liesel Pieters wil kom kyk, dan moet jy nou vir my jou naam, jou van, jou e-mailadres, jou selfoonnommer waar 'n WhatsApp kan ontvang word, en dan sit jy net daar vir my Liesel Pieters. As jy die piesangskille wil kyk, doen die selfde, dan sit jy net daar die piesangskille. Die eerste 5 wat inkom vir Liesel Pieters, gaan gekontak word deur Heroes Live, en die eerste 5 wat inkom, natuurlijk vir die piesangskille, gaan gekontak word vir die piesangskille, morgen aand hier by Heroes Live. So stuur nou vir my WhatsApp deur 074-2099, 5 name natuurlijk vir Liesel Pieters vanavond hier by Heroes Live, en 5 natuurlijk vir die piesangskille. Sit jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en Liesel Pieters of die piesangskille, en dan sal hulle jou kontak. Ek sal hulle dan deurgee, ek sal hulle die wenners aankondig, die eerste 5 wat ingekom het, en dan kan jy die gelukkige wenner wees, natuurlijk, vir die kaartjies. Ek het 'n boodskapje gekry van JC, beter bekend as Porra, en hy wil net hallo sê, Porra, hoe gaan het my vriend?
5: Na, Joring, jou voice in the day, makes me feel better. Thanks, my friend.
4: Ek het hom op dubbelspoed gegooi, ja, sê, Porra, wat sê jy, my vriend?
5: Na, hearing your voice in the day makes me feel better.
4: Lekker, thanks, my bel. Dankie, my maat. Dankie. Een boodskapje natuurlijk gekry van Titan Group. Net gauw kyk hier so. 5 foto's. Champ is sy naam. Hy is ons alles. Hy my uit die donkerste tyd van my lewe gekry. Hy is sag en die mooiste geaardheid. Kom ons kyk hoe like Champ. Ach, beautiful. Beautiful. Weet jy wat? Een hond is net goed vir 'n mens. Hy maak niemand seer nie. Net as jy vir hom haar tyd gaan gee, gaan hy jou byt. Andersins is 'n hond liefdevol, hy is loyaal en hy die beautiful soul. En dit is waar ek as 'n hondemens deur en deur. Absolutely. Nou ja, binnekort tyd vir Nadine. Dit is 10 minute na 1. Jy is ingeskakel by Bok Radio. Goeiemôre.
6: Hey, you must be-

Synchroon, die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf?

0: Jy sing skakel hier by Bok Radio, Bok TV en natuurlik bietjie vir jou meer vertel van die Pink Extreme. Is jy reg vir avontuur met 'n doel? Gaan ervaar die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026 waar jy die pragtige wynland van Reebokskloof aanpak met 'n 5,10 of 'n 21 km per draf en help om 'n verskil in die stryd teen kanker te maak. Trek jou tekkies aan, bring jou vriende en familie en gaan pink saam met Kansa Saterdag 3 Oktober by Reebokskloof net buite die Parel, die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026. Moet net jy daaroor praat, jy skryf vandag in en wees deel van die Pink Extreme. Google Pink Extreme vir meer en gaan registreer nou vir die Pink Stream, a trail run die 3 Oktober by Reebokskloof. Moet dit nie misloop nie. Wees deel daarvan.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Mikko Suzuki sê, die splinter

0: Die Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Bok Radio.
2: Is nou 17 minute na 17 minute na 1 hier op Bok Radio, Bok TV. Net die gesels, nou gesels ek met Nadine, wat hier by my in die ateljee is.

0: Asa, hy sê die ligte aan, Steve Hofmeyer hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap, ek staan in vir Natisha en sy is morgen aan, wel morgen ook nie, morgen gaan Albertus vir haar instaan, maar ek het 'n prachtige dame hier in die atelier, ons allemaal ken haar, sy is bekroon, sy is een icoon en sy is een van die beste Suid-Afrikaanse damesangeresse. Natuurlijk Nadine, hoe gaan het met jou Nadine?
1: Hallo
0: jou
1: Gerard, man as jy vir my elke keer so my voorstaan, dan groet ons vir Natisha, nie, I'm kidding. Dit is lekker om by jou te kuier, dankie vir die mooie verwelkoming. Koming is so lekker mee te wees.
0: Dis ons het doen in die Kaap. Hoor.
1: Kyk jy so straight voor, daar gaat jy slaat om tussen die oor in die middel van die hart so. Nee, ek voel so my baie thuis en baie welkom. As ek die derde stap voel, het vir my altyd ek het aandeel, maar ek het nie rarig nie.
0: Maar
1: dis so thuis ek voel.
0: Jou muziek is, muziek is goud werk.
1: Dankie man, hoor jy, dis so lekker mee so by julle te wees. Die laatste keer wat ek hier was, was ek met my Ladies of Rock, Rock 4. En dis net lekker om weer in die atelier in te stap en uiteindelik vandag ook nou weer iets niets vir julle te bring.
0: Ou kan hoe moeg wees, nee? Ja. Ou kan hoe moeg wees, maar as jy achter die microfoon instap, dan kry jou die energie wat deurkom.
1: Dis waar.
0: Ek weet nie of jy dit beleef betek.
1: Absoluut, maar ek dink ook, dis omdat my so deel is van mense se lewens, jy voel so deel van elke ouse huisgesin, daar waar jy nou in jou kar ry, wherever you are, dit is altyd te voorreg, ek onthou dat ek musiekkoret opnames gedoen het, Johan Stem het altyd vir gesê, weet jy wat nou dien, dit is eintlik so groot voorreg, om in 'n ouse sitkamer te sit, saam met hom en sy gesin, so dit is altyd te voorreg vir my, om te kan weet, ek gesels nou met mense in hulle klein persoonlike spasie waar ook al hulle is.
0: Ek sê altyd, in jou kar, in jou huis, in jou bed, in jou bad, mense luister tot in die bad.
1: Oké, okay, wow.
0: Maar dit is die waarheid, jy weet, so enige plek waar hy is, en mense luister in jou muziek op.
1: Yes, ach, is een voorraag.
0: Ons praat van muziek, jy en Bou het nou onlangs een song gerekord.
1: Absoluut.
0: Tel ons bykie van die beautiful song.
1: Absoluut. Weet jy, kom ek sê vir jou, een paar maande gelede, die begin van 2026, het Bou en Wiek is my kom sien. Nou, vraag mys my wies Bou, om hom net die prentjie duidelik te maak, is Bou was deel van die groep Denim.
0: Ek het Denim geloof.
1: Die man het energie gehad. So jare gelede was hulle heel tyd op die radio, wat hulle geboer het met hulle treffers, en hy het na my gekom en van gesê, saam met Wiekus wat die vervaardiger is, en ook die kreatieve skepper van soveel liedjies wat hulle saam skep en skryf, my gesê, hoor die sonheid, en ons wil baie graag saam met jou iets doen, ons wil lang saam met jou werk, kan ons dit uiteindelik doen, en ek het vir hulle gesê, manne, kom ons vat hande, ons gaan iets ongelooflik saam doen. Yes, en ek moet vir jou sê, dit was vir my vars asem, nuwe lewe en nuwe musiek, en dit is vir my die wonderlikste en die lekkerste geleentheid om saam met hulle te kan werk in die atelier. Elke atelier het sy eie energie, sy eie tempo, sy eie manier van werk, en met Bou en Wiekus is daar ook weer hulle dinamika wat hulle na die tafel toe bring. Dit is vars muziek, dit is oorspronklike muziek, dit is vars produksie, dit is regtig, ek dink deesdae is die wêreld van muziek op 'n plek waar alles by mekaar kom. Vroeger sou mense sê, plaaslike muziek, internationale klank, ek dink deesdae is muziek net muziek.
0: Muziek is cross-border.
1: Absoluut.
0: Daar is nie grense nie.
1: En al wat verskil is die genre of die taal, maar ek dink, deesdae kan 'n mens regtig sê dat muziek wat geskep word in Suid-Afrika regtig op internationale vlak gespeel kan word en daar geluister kan word, weet, en vice versa ook. So, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie eerste lied al saam met hulle te kon doen, We Are The Fire. Dit gaan oor passie, dit gaan oor kreativiteit, dit gaan oor 'n kollektiewe eenheid en 'n kollektiewe energie, dit gaan oor spanbou, en dit gaan oor mense wat hande vat en saam staan en werklik iets skep. Nou, We Are The Fire is nie 'n rugby liedjie nie. We Are The Fire is eintlik 'n all-round spanbou, geesbou liedjie. So of jy nou in 'n netbalspan is, rugby speel, cricket speel, sokker speel, of jy by jou werk allemaal by mekaar trek en sê, manne, ons gaan op 'n spanbou week, wat ook al die geval is, hier is rarig een van die liedjies, ek dink, dis die enigste liedjie wat ek al ooit in my lewe opgeneem het, oorspronklik, niet geskryf en vars met 'n vet, stewige produksie, wat werklik in enige veld gespeel kan word, en mense laat voel, ons staan by mekaar, dit geef jou energie, en dit inspireer jou.
0: It's a world in union song,
1: absolutely.
0: Ek bring allemaal by mekaar.
1: Ek kon dit nie beter sê nie.
0: Nee, ja, ek is so opgewonde, ek wil hem graag hoor, en ek seker daarvan die luisteraar is ook opgewonde om hom te hoor.
1: Dankie.
0: Nou chat, ek en jy nou een bykie oor dinge wat in Pretoria gebeur, en jy in die Kaap ook, hier in die 15 November, ons
1: absoluut.
0: Selfs binnenkort daar.
1: Maar moet nog nie vinniger as jy die liedjie hoor nie, jy kan hom in jou kar begin saam, so ek moet net nie te hard op die petrol lê met hom.
0: Draai die volume op, dis al wat ek vraag. Draai die volume op. Ons hoor hom.

0: sing ek nou lekker saam op die liedjie en Nadine sing die beautiful saam met ons. Jy weet hoe lekker is dit om die song hier so live te hoor met haar version van die song.
1: Ons kan nie help anders as om saam te sing nie, yes. Nie. Hierdie liedjie is net so vibe man, so download hom nou, stream hom, hy is op Spotify, hy is op Apple Music, hy is op Deezer, hy is oorals, kry hom nou. Nou.
0: Ja, nee, absolutely. No. As jy nie jou subscription het nie, gaan kry jou subscription, gaan luister die song en dan kan jy hom oor en oor en oor
1: speel. Of leen jou phone, jou pelse phone en luister hom daar, gebruik sy data.
0: Yes, that's amazing. Nee, that's beautiful. Ek moet julle regtig komplimenteer op daai
1: song. Baie dankie.
0: Daai song is een song wat vir julle ver gaan vat, maar hy gaan ver loop.
1: Baie dankie. Ons is so opgewonde. Ons gaan hom een van die dae op 'n baie groot stadion ook sing. Ek mag nie te veel sê nie,
0: yes,
1: maar
0: hou julle
1: oop. Sê ja, ons is baie opgewonde.
0: Natuurlik 'n groot stadion wat jy deesdae wat jy binnekort gaan wees is natuurlik Oktober maand by Supersport.
1: Hoorie, daai is daar maar nou iets anders.
0: Gaan jy hom daar sing?
1: Miskien is hy in die sakkie, miskien is hy in die sak.
0: Maybe.
1: Ek is baie opgewonde. Ek het die wonderlike voorreg om voor die legend Kip Moor te kan optree in Pretoria. Dit gaan nou regtig een van die boeke wees. Ek kan nie wag nie. Ek meen om in 'n stadion op 'n verhoog te stap is regtig 'n plek waar jy kry hoendervleis, jou armare staan regop. Jy haal sommer vlakker asem want jy kan nie glo wat jy sien nie. Al daai duisende sitplekke, dit gaan regtig 'n ongelooflike ervaring vir my wees.
0: Ek kan dink en dan natuurlik ook die 15de November is jy hier.
1: Ja!
0: In die Kaap alweer, lekker.
1: Hoorie, hoe lekker gaan dit nie wees nie? Dis my heel eerste keer wat ek by die bokkies gaan optree. So, nou die dag te sê oom in die straat vir my, hallo my bokkie, toe sê ek oom het hom reg. So, ek sien verskriklik uit daarna, dit gaan regtig vir my baie kosbaar wees. En onthou, ek sien my altyd op Facebook, as ek ergens elders optree, dan sien ek, okay, die bokkies is aan die gang, ek wens ek was daar. So, hierdie jaar, ek is baie opgewonde, hulle het my nou net laat weet, Louis het nou net vir my gesê, buiten die deure, hoorie so, jy mag het aankondig, jy sing hierdie jaar by die bokkies. So, ek gaan julle daar sien.
0: Amazing. Ek kan nie wag daarvoor nie. Ek en jy sien mekaar by die bokkies. Ek gaan nou nie in Pretoria wees nie, Nadine.
1: Ek kom hier na toe.
0: Absoluut, ons maak 'n plan, jy weet. Where there is a will, there is a way.
1: Absoluut.
0: Maar baie dankie. Hulle moet daai song gaan luister op Spotify.
1: Yes.
0: En hulle kan na jou website toe gaan vir future shows as jy wil boek.
1: Absoluut, ja. Alles is op my Facebook en op my Instagram, Nadine.net of Nadine.net. En maak seker as jy ons liedjie gaan soek op al hierdie stromingsplatforms, dis We Are The Fire, dier Nadine en Bou. So ek en Bou doen het saam en ons is baie opgewonde om vir julle hier te bring. En weet jy wat laat my hart regtig swel van trots? Dat het 'n oorspronklike liedjie is. Dis nie 'n kopie van enigiets nie. Dis net 'n splinter nuwe liedjie en ons het julle nodig om te stroom en af te laai en te luister sodat ons hierdie ene groot treffer kan maak. En dankie vir julle Bok Radio. Julle is ongelooflik.
0: Baie dankie en dankie dat julle 'n draai kom maak het Nadine. Baie dankie.
1: Dis 'n voorreg vir my.
0: En ja, ons sien mekaar binnekort.
1: Ek sien julle by die bokkies.
0: Absolutely. Looking forward to that one. Mooi bly man. Bye.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Goeiemiddag. Die Weskus spog weer met 7 luiperds na afwesigheid van 170 jaar met die eerste bevestigde waarneming wat verlede jaar op kamera in die Weskus Nasionale Park vasgevang is. Die Landmark Stichting is 'n nie-regeringsbewaringsorganisasie wat die konflik tussen mense en wilde diere bestuur. Hoofbestuurder Boel Smits sê luiperds is in die 1800s gejag, maar 'n paar het in bergagtige streke oorleef. Hy sê natuurlike herkolonisering sonder verskuiwings is aangehelp deur groote beskermde gebiede en meer verdraagsaamheid teenoor roofdiere en al terugkeer na 170 jaar is iets om te vier. In Cape Nature vra inwoners en besoekers om nooit pelsrobbe te nader aan hulle te raak of te voer nie en onmiddellik op te tree indien hulle gebyt of aan speeksel blootgestel word. Woordvoerder Luke Volp sê minstens 176 mense is deur robbe gebyt sedert hondsdolheid einde verlede jaar langs die kus bespeer is. Hy sê enige iemand wat gebyt word moet die wond 15 minute lank was en dringende mediese hulp kry. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
7: Jesus my, okay, hoe smart en gemaklik lyk jy nou? Julle nie besig met bou?
8: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
7: En netjies genoeg vir die kantoor.
8: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
7: Is hulle Saterdag oop
8: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

Is jy reg vir avontuur met 'n doel? Gaan ervaar die Kansa Pink Extreme Trail Run die 2026 waar jy die pragtige wynlande van Rebokskloof aanpak met 'n 5,10 of 21 km predraf en help om 'n verskil in die stryd teen kanker te maak. Trek jou tekkies aan, bring jou vriende en familie en gaan pink saam met Kansa Saterdag die 3 Oktober by Rebokskloof net buite die Parel. Die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026. Moenie net daaroor praat nie, skryf vandag in en wees deel van die Pink Extreme. Google Pink Extreme vir meer inligting en registreer nou. Ja, baie dankie vir al die boodskappe. Ek het 'n paar wenners gekry natuurlik vir die show vanavond hier by Heroes en môre aand. Die piesangskille is môre aand en môre aand is Liesel Pieters. Baie geluk aan ons wenners. Ek wil net gou hier kyk. Reyno van die Kerk, T Flowers, Liesel Pieters, nie Liesel Pieters nie, Natasha Kriel. Ek het Anneke Snyman en dan het ek hierso vir Stefan Blighnout, Ella Estreisen, Romano en Mandy Lovett en Leon Venter. Julle gaan gekontak word deur Heroes Live en julle kaartjies gaan elektronies vir julle gestuur word. Natuurlik vir vanaand se show en dan ook die wat gesê het hulle wil natuurlik môre aan die piesangskille wil kyk. Baie baie geluk daarvoor en dat julle gewen het. En natuurlijk ook een boodskapje gekry, so, hierdie liekie is prachtig, baie dankie, Annemarie van Rodepoort, sê die liekie is baie mooi, baie dankie daarvoor, en dan een boodskapje uit Londen, listening all the way from London, amazing song, We Are The Fire, regards, Vigo Rodriguez, thank you Vigo, thank you very much for the beautiful message, en dan, een boodskapje gekry, so van Benny af, hy sê, awesome Nadine, traan in my oe, wow, you did well, Benny, Benny, baie, baie geluk, en dan Liesel Pieters, jy sê, wil Liesel Pieters gaan kyk, Benny, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen, kom ons geef vir Benny ook een kaartje daar, so, kom ons geef vir Benny ook een kaartje, hulle gaan vir jou kontak, dan kan jy dit kom kyk. So Benny, ek gaan sommer jou details gegaan aanstuur ook daar, so baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer het opreg. En dan, hierdie liedjie van Morgan Wallen is ook prachtig, dis Annemarie wat het vir my gestuur het, Nadine Hoendervleis, mooi, Jolandi wat so sê, altyd lekker om Nadine sy stem te hoor, een lekker insetsel om na te luister, dis Stoffel wat so sê, Stoffel, baie baie dankie, ek waardeer het opreg. Ja, binnenkort tyd vir hom te groet, ek sien Triple Uit staan reg, ons gaan net hierna groet.

0: Kratse hier op Bokradiebok TV en beweeg. En is tyd vir my om te groet. Kan jy glo tyd loop uit? En is tyd vir my om plek te maak
1: jou beste lewe te...
0: vir Triple H. Hy is saam met jou natuurlijk hier van 2 tot 4 net hier op Bokradiebok TV. En ja, tyd vir my om te groet en jou te oorhandig aan hom. Baie dankie vir allemaal wat saam met my gekuier het. Dit was 'n propvol program met Dien wat jy draai was. Wat jy draai kom maak het. We Are The Fire. Gaan kyk nou na die song. Dit is 'n prachtige song. Baie geluk aan ons wenners vir die piesangskille morgen aand en natuurlijk ook vir vanavond Liesel Pieters. Van my kant af baie, baie mooi bly. Ek is vanavond weer saam met jou van 10 tot middernacht. Jy moet 'n lekker dag hê. Net hier na die man homself, Triple H, wat saam met jou gaan kuier van 2 tot 4. Hy en Penny, The Good Things Guy, hulle saam met jou van 2 tot 4. Van my kant af mooi bly, tot ziens. Een mooi dag verder vir jou.
1: Jy hoef nie te waag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-A-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
2: Bokboot 2027, 5 dae. Een boot, 15 kunstenaars, een reuse Afrikaanse kuier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Bokradio, jou daglikse dosis lekker.

ek en jy kyk die aanslag verby. Ons moet dit weer doen, ek sal jou weer soen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 2 vanmiddag, Zondo sê versuim om teen oortreders op te tree verswak openbare vertroue. Binnelandse sake stel eerste digitale ID-prototype bekend en die geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Oud-hoofregter Raymond Zondo sê Suid-Afrika sukkel steeds met ernstige swakhede ten spyte van sterk grondwetlike waarborge en omvattende kommissiebevindings. Hy het deelgeneem aan 'n paneelbespreking oor die bou van 'n etiese staat by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Staatsadministrasie en Bestuur se konferensie in Durban. Zondo, wat die ondersoek na staatskaping gelei het, sê die land moet wegbeweeg van ondersoeke na korrupsie en eerder regstreeks sy wetlike en administratiewe gevolge afdwing teen individue wat skuldig bevind word aan onetiese gedrag.
3: The government likes saying we have implemented most of the recommendations of the Zondo Commission. But if you look at the recommendations, what they are talking about is referral for prosecution or criminal investigations. But what is very important, namely establishing mechanisms that would make sure that we don't have another state capture. That simply has not been done.
2: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het die eerste werkende prototype van 'n digitale identiteitsdokument aangekondig en regstreeks met sy eie besonderhede gedemonstreer. Die slim identiteitskaarte bly beskikbaar terwyl die digitale dokumente van biometriese bevestiging gebruik sal maak. Schreiber het ook bevestig dat die groen identiteitsdokument nie meer na 31 maart volgende jaar vervaardig sal word nie en vanaf maart 2028 nie meer as geldige identifikasie sal dien nie.
4: We will move towards ending the era of submitting an application. Imagine never again needing to remember that your passport is expiring. Home Affairs contacts you through your digital ID with your renewal application already prepared. You verify it with your face, make payment, and your new passport is delivered directly to your door.
2: Kusatu in Gauteng eis 'n omvattende ondersoek nadat 'n helikoptervlieënier vroeër die week 'n pletterlanding gedoen het tydens 'n grootskaalse klopjag op onwettige mynbou naby Vogwel. Dit het plaasgevind tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoperasie Operasie Prosper Karabo, waar tydens 121 vermeende onwettige mynwerkers aangekeer en beslag gelê is op 5 vuurwapens. Kusatu se provinsiale voorsitter Amos Monyela wil weet wat verkeerd geloop het en of behoorlike prosedures gevolg is.
5: We are also calling for government to initiate a bigger investigation on who is behind illegal mining, because we think the conglomerate and big business that have owned mines before are behind this crisis that we are facing as a country, as a province and as a region. We think that if there can be thorough investigation on this matter so that we are able to see through who is behind this thing.
2: In 'n dode sel inwoner van Tennessee, Christa Pike, is in die hospitaal nadat gisteraand sy terugstelling in Nashville misluk het. Die 50-jarige is in 1996 ter dood veroordeel vir die moord op die 19-jarige Colleen Slemmer. Sy sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees om in Tennessee teruggestel te word. WPLN se verslaggewer Catherine Sweeney, wat die geleentheid bygewoon het, sê Pike het steeds asem gehaal na 2 dosisse. Geldsake: die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,157.10 per fynons en die prys van Brent olie $104.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,386. Ten slotte net weer die hoofnuus. Zondo sê versuim om teen oortreders op te tree verswak openbare vertroue. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Patabantan and the Reggae Revolution Yamon Baby Comeback. Dank vir jou Gerard Skalp. Jy hoor weer later van hom hier op Bok Radio, maar vanmiddag in vir Natisha. Dis 12/2, 1 Oktober 2026. Kyk gaan wat gaan aan in die wêreld. Die mislukte teregstelling van 'n Amerikaanse vrou was die tweede een in die deelstaat Tennessee vanjaar. Christa Pike het woensdag aand 'n teregstelling deur middel van 'n dodelike inspuiting oorleef. Tennessee het die teregstelling van Tony Carruthers in Mei gestaak nadat beamptes nie 'n geskikte aar vir die dodelike inspuiting kon vind nie. Beamptes was in staat om 'n primêre intraveneuse lyn op te stel, maar het gesukkel om 'n tweede lyn te vestig wat vereis word deur die staatsprotokol oor dodelike inspuitings. Minstens 10 burgerlikes, hoofsaaklik kinders, is in Afghanistan dood in lugaanvalle wat deur Pakistan geloods is om militante te teiken. Die Verenigde Nasies het die sterftes in die provinsies Kunar en Helmand bevestig. 9 ander persone is in die aanvalle beseer. Die Taliban regering het die dodetal ook bevestig. En Iran berei om voor vir 'n sterker militêre reaksie indien die VSA 'n grootskaalse aanval hervat te midde van stygende ekonomiese druk en binnelandse onrus. Alhoewel diplomatieke kanale oop bly en Iran 'n vredevoorstel ingedien het, glo amptenare 'n ooreenkoms is onwaarskynlik. Iran eis onder meer die beëindiging van gevegte, die opheffing van Amerikaanse blokkade van Iranse hawens, die vrystelling van minstens $12 miljard aan bevrore fondse en die opheffing van oliesanksies. Amerikaanse en Israelse aanvalle sedert Februarie het Iranse ekonomie geknou en die internasionale oliemark ontwrig. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: okay.
1: Bok Radio, baie dankie vir die incheck hier op 074-2009-89. Net gauw vinnig van Victor wat ingecheck het rakende die verkeer.
2: Goeiemiddag, Andries. Ek wil net vraag, luisteraar, net voorzichtig wees op die R300 verhaal. Die rukwinde is baie erg. Ek is al gewoond aan in die windruim, maar dit is verskrikkelijk. Die voertuig beweeg voor ons op die pad. Mensen moet
1: maar
2: net baie voorzichtig
1: rijden. Baie dankie vir jou. Jy moet ook veilig wees, Victor. Dankie dat jy ons oor en oor is. Waardeer het oprecht. Lekker, ek wil nou sê, lekker naweek. Ah, nog een dag. Wait vast. Maar lekker donderdag vir jou. Alwyn en Linda het ingecheck. Ek hoop het gaan baie goed met julle. Ben, hi.
3: Goeiemiddag, Heinrich. Ben hierdie kant. Makkelijk een daai. Die paard se naam is Thursday. Dat is hy, lekker dag veel verder.
1: Mooi dag vir jou, baie dankie Ben, waardeer het oprecht. Marnel van Einde Dorens. The horse's name is Thursday. Mooi dag vir jou ook, Marnel. Pieter vanuit Kazakhstan het ingecheck. Kwart voor vrijdag, my nou asjeblief. Ja nee, verseker nee. Ons sien vir jou binnenkort, byt vast daar in Kazakhstan. Hallo, Bok Radio.
4: Ons hy middag te pleis, Jerome Shelley het laai plek uit.
1: Hoi.
4: Wind waai ons weg vandag, maar is nog steeds lekker hier. Thanks for lekker show. Die perts van ons Thursday, hoor. Ek neem so aan. Lekker dag, hoor. Thanks. Bye.
1: Bye, bye. Dankie vir julle sterkte met die wind. Perts van ons Thursday, so sê Nico. Dankie vir jou, Nico. Lekker dag. Hallo Roan, wat gaan goed daar, Roan wat sê, sy perkie sy naam, maar dan seker Thursday wees, goed gaan. Easy one today, Penelope.
5: Dat is anders, die perkie naam is Thursday.
1: Lieve Otter, ek hoop jy is bezig om te vlieg en nie te bestuur nie, Charlie, asblief, wees veilig, maar dankie dat jy ingecheck het. David of David het ingeloor, excuse David, the horse is Thursday. Dankie vir jou, David. Lekker Triple H is die manse paard sy naam, dag Thursday, mooi dag, cheerio. Dankie vir jou, Tian. Tian Wright. Hallo daar, my sugarboo Heinrich. Tasha, check in van Durban wil. Makkelijk die manse paard sy naam is a Thursday. Mooi dag vir jou, Tasha. How's it, Leanne? Hope you well, my friend. Thanks for checking in. Want hy het by die huis geblei op 'n donderdag, so sê Sarah Arendse, dankie vir jou, Sarah. Dan hier een van Leon. Dankie vir jou, Leon, wat ook sê, baie geluk met my seun se verjaarsdag gister, baie dankie aan almal se gelukwense. Wonderlik, ek hoop hy het 'n lekker dag agter die rug. Maar ek sê mys verjaardag vir 'n week lang, so ek hoop ek nie die rest van sy verjaardag week wat voorlê. Jaco het ingeloer vanuit die Vrystaat, dankie vir jou Jaco. Mooi dag daar.
6: Middag Triple H, Medical Courier, Hannes hier, die hey. Paard sy naam is Thursday.
1: Dankie vir jou, geniet jou Thursday. Penny, what's the answer?
7: So, a man leaves home on Thursday, stays at a hotel for 3 nights, and rides back into town on his horse on Thursday. How is this possible? The horse's name is Thursday. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who lived there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
6: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het 'n 5-jaar ooreenkoms onderteken met die Forum vir Kunsmatige Intelligensie vir ontwikkelende lande in Genève om die verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie in infrastruktuurontwikkeling te bevorder. LER vir Infrastruktuur Tertius Simmers sê die moontlike gebruik van KI sal ondersoek word vir infrastruktuurbeplanning, projekmonitering, besluitneming en om projekte beleggingsgereed te maak. Simmers sê die vennootskap sal ook fokus op verantwoordbare, mensgesentreerde KI en die ontwikkeling van plaaslike kundigheid. In Stad Kaapstad sê met laer damvlakke en 'n lang droë somer wat verwag word, is dit belangrik om elke liter drinkwater te spaar. Die metro se ontspanningsgeriewe en parke spaar daagliks 7 miljoen liter water deur gesuiwerde afvloeiwater vir besproeiing en ander doeleindes te gebruik. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zaid Badrudin sê hulle brei die gebruik van behandelde afvloeiwater uit om vir goedgekeurde doeleindes te gebruik soos die besproeiing van parke en sportgronde. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Aan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
5: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
4: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
5: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met kos het soof ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
4: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
6: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Jou premium klankervaring. Bokker.

0: The Triple H show for your community only on Buck Radio.
1: So, story gister wat in 'n groot katastrofie kon opeindig het. Tandarts, bankier, twee vleieniers, 'n onwaarskynlike span wat gister moontlik meer as 170 lewens gered het. Toe 'n vlug van Dubai na Tel Aviv skielik duisende voet ver na die aarde getuim en het passasiers net minute gehad om te reageer. Hier is wat aan boord van die Fly Dubai vlug FZ1073 gebeur het. Vir die eerste keer in meer as 20 jaar het iemand probeer om 'n vliegtuig op pad na Israel te skakel. Wonderbaarlik is die aanvaller 'n Omaanse vlieënier oorweldig voordat hy sy missie kon voltooi. Die hele streek het sy asem opgehou toe die oggendvlug van Fly Dubai vanaf Dubai na Tel Aviv in Noord-Sein uitgestuur het. Die skakingskode geflits en skynbaar van sy koers afgewyk het oor Saudi se lugruim. Die streek het toe sy asem uitgeblaas, amper met 'n laggie, toe vroeë berigte 'n stoeierheid tussen die twee vlieëniers blameer het. Daardie gelag het vinnig opgedroog toe die sekuriteitsbeoordelings en die passasiersgetuienis aan die lig gebring het dat die medevlieënier die kaptein herhaaldelik met 'n mes gesteek het. Die terroriste het toe die kontroles gegryp en die vliegtuig na die grond gerig terwyl dit byna 20,000 voet in net meer as 'n minuut verloor het, totdat verskeie bemanningslede en passasiers hul weg deur die kajuit deurgedwing en hom oorweldig het. Baie is in die proses beseer. Die vliegtuig het 'n noodlanding in Tabuk in die noordweste van Saudi-Arabië gemaak, waar die passasiers wag vir Israel om hul huis toe te bring. Die aanvaller se spesifieke motief en die affiliasie is steeds onbevestig, maar Israel benader hierdie voorval liewer as terrorisme. Tussen 1968 en 1976 het Palestynse groepe 16 skakings beplan of uitgevoer en ongeveer net soveel aanvalle op ander lugvaartteikens geloods, waaronder aanvalle op LL-kantore en die passasiers buite die lughawens in Athene, Brussel, Istanbul en Rome. LL-straler wat die Israelse vlag vertoon het, was 'n onmiskenbare nasionale simbool. Die mees teperende beeld van daardie era was 'n geïsoleerde vliegtuig wat op die buitelandse aanloopbaan staan met sy vensterblindings afgetrek. Die grootste faktor wat 'n einde aan hierdie ding gebring het, was ook die mees alledaagse een na die 1972 slagting by die Lod lughawe, waarin 26 mense dood is. Het die Shin Bet Israel se internasionale lughawe in 'n vesting verander, kompleet met metaalverklikkende X-straal masjiene en 'n toesig kameras. Hierdie was in hierdie wrekende feis van die Israelse lugmag om 'n heroïse reddingspoging deur die spesiale magte wat vandag se dreigemente vryknie. Dit was die moed van alledaagse Israelse burgers, 'n tandarts, 'n bankier en twee bemanningslede wat toevallig ook op hierdie vlug was, wat die mense toe gered het van hierdie vlug wat heeltemal in iets anders kon ontaard het.

0: Ons moet gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Instelling van hernubare energiemeesterplan kry 'n hupstoot. Zonde sê versuim om teenoortredes op te tree verswak openbare vertroue en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Die adjunkminister van elektrisiteit en energie, Alexandra Abrams, het met belanghebbendes vergader om vordering met die meesterplan vir hernubare energie te hersien. Die komitee sluit verteenwoordigers in van die regering, die bedryf, georganiseerde arbeid en die hernubare energie sektor. Abrams sê die energieoorgang moet bekostigbaarheid en toeganklikheid vooropstel en die ekonomie ondersteun. Sy sê die instelling sal ook fokus op die uitbreiding van plaaslike vervaardiging en die versekering van betroubare elektrisiteitsvoorsiening.
3: The Department of Electricity and Energy will continue working alongside other government departments, social partners, industry bodies and international agencies to ensure that South Africa keeps up the momentum in its energy transition.
2: Oud-hoofregter Raymond Zondo sê Suid-Afrika sukkel steeds met ernstige swakhede ten spyte van 'n sterk grondwetlike waarborge en omvattende kommissiebevindings. Hy het deelgeneem aan 'n paneelbespreking oor die bou van 'n etiese staat by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Staatsadministrasie en Bestuur se konferensie in Durban. Zonde wat die ondersoek na staatskaping gelei het, sê die land moet wegbeweeg van ondersoeke na korrupsie en eerder regstreekse wetlike en administratiewe gevolge afdwing teen individue wat skuldig bevind word aan onetiese gedrag.
4: The government likes saying we have implemented most of the recommendations of the Zondo Commission. But if you look at the recommendations, what they are talking about is referral for prosecution or criminal investigations. But what is very important, namely establishing mechanisms that would make sure that we don't have another state capture, that simply has not been done.
2: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het die eerste werkende prototype van 'n digitale identiteitsdokument aangekondig en regstreeks met sy eie besonderhede gedemonstreer. Die slim identiteitskaarte bly beskikbaar, terwyl die digitale dokumente van biometriese bevestiging gebruik sal maak. Schreiber het ook bevestig dat die groen identiteitsdokument nie meer na 31 maart volgende jaar vervaardig sal word nie en vanaf maart 2028 nie meer as geldige identifikasie sal dien nie.
5: We will move towards ending the era of submitting an application. Imagine never again needing to remember that your passport is expiring. Home Affairs contacts you through your digital ID with your renewal application already prepared. You verify it with your face, make payment, and your new passport is delivered directly to your door.
2: 'N Australiese egpaar is uiters dankbaar dat hulle gered is nadat 'n potvis hul seiljag naby Nieu-Seeland getref het. Jeremy en Gemma Cooper was saam met twee ander bemanningslede sowat 250 seemyl noord van Norfolk Eiland toe die seiljag begin sink het. Hulle het 17 uur lank op 'n reddingsvlot deurgebring voordat die bemanning van 'n vragskip hulle gered het. Die Cooper sê die reddingsoperasie is uitstekend hanteer en hulle is gelukkig om nog te leef. Ten spyte van die beproewing is hulle van plan om gou weer op die see te gaan. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.89 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,157.10 per fynons en die prys van Brent olie $103.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,386. Ten slotte net wie die hoofnuus, instelling van hernubare energiemeesterplan kry 'n hupstoot. Daarom die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praatas as in hardware toe?
9: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
8: Ek weet, pappa. Ek voel klere soos pappa se boerbol werkslig hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mamma.
9: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
10: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
11: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
12: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
1: Hou vas jou wens. Dis Bokradio.
11: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê met laer dampvlakke en 'n lang droë somer wat verwag word, is dit belangrik om elke liter drinkwater te spaar. Die metro se ontspanningsgeriewe en parke spaar daagliks 7 miljoen liter water deur gesuiwerde afvloeiwater vir besproeiing en ander doeleindes te gebruik. Burgemeesterskomiteelid vir water en sanitasie Said Patrodien sê hulle brei die gebruik van behandelde afvloeiwater uit om vir goedgekeurde doeleindes te gebruik, soos die besproeiing van parke en sportgronde. In die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand vra inwoners om nie moontlike tekens van hartsiekte te ignoreer nie. Hartsiektes raak alle ouderdomsgroepe, al word simptome soos ongemak in die bors, kort asem, ongewone moegheid, duiseligheid en hartklopping soms verkeerdelik aan stres of oud word toegeskryf. Dr. Ashley Chin, 'n kardioloog by Grote Skuur Hospitaal, moedig die publiek aan om gereelde gesondheidsondersoeke te ondergaan en vroegtydig mediese hulp te kry. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantes.co.za.
4: Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometer saam.
5: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
6: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitlok Hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Instelling van hernubare energie meesterplan kry 'n hupstoot. Zondo sê versuim om teen optreders op te tree vir swak openbare vertroue en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die adjunkminister van elektrisiteit en energie, Alexandra Eybrims, het met belanghebbendes vergader om vordering met die meesterplan vir hernubare energie te hersien. Die komitee sluit verteenwoordigers in van die regering, die bedryf, georganiseerde arbeid en die hernubare energie sektor. Eybrims sê die energieoorgang moet bekostigbaarheid en toeganklikheid vooropstel en die ekonomie ondersteun. Sy sê die instelling sal fokus op die uitbreiding van plaaslike vervaardiging en die versekering van betroubare elektrisiteitsvoorsiening.
3: The Department of Electricity and Energy will continue working alongside other government departments, social partners, industry bodies and international agencies to ensure that South Africa keeps up the momentum in its energy transition.
2: Oud-hoofregter Raymond Zondo sê Suid-Afrika sukkel steeds met ernstige institusionele swakhede ten spyte van sterk grondwetlike waarborge en omvattende kommissiebevindings. Hy het deelgeneem aan 'n paneelbespreking oor die bou van 'n etiese staat by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Staatsadministrasie en Bestuurse Konferensie in Durban. Zondo, wat die ondersoek na staatskaping gelei het, sê die land moet wegbeweeg van ondersoeke na korrupsie en eerder regstreeks wetlike en administratiewe gevolge afdwing teen individue wat skuldig bevind word aan onetiese gedrag.
4: The government likes saying we have implemented most of the recommendations of the Zondo Commission. But if you look at the recommendations, what they are talking about is referral for prosecution or criminal investigations. But what is very important, namely establishing mechanisms that would make sure that we don't have another state capture, that simply has not been done.
2: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het die eerste werkende prototype van 'n digitale identiteitsdokument aangekondig en regstreeks met sy eie besonderhede gedemonstreer. Die slim identiteitskaarte bly beskikbaar terwyl die digitale dokumente van biometriese bevestiging gebruik sal maak. Schreiber het ook bevestig dat die groen identiteitsdokument nie meer na 31 Maart volgende jaar vervaardig sal word nie en vanaf Maart 2028 nie meer as 'n geldige identifikasie gedien sal word nie.
5: We will move towards ending the era of submitting an application. Imagine never again needing to remember that your passport is expiring. Home Affairs contacts you through your digital ID with your renewal application already prepared. You verify it with your face, make payment and your new passport is delivered directly to your door.
2: En 'n Australiese egpaar is uiters dankbaar dat hulle gered is nadat 'n potvis hulle seiljag naby Nieu-Seeland getref het. Jeremy en Gemma Cooper was saam met twee ander bemanningslede sowat 250 seemyl noord van Norfolk Eiland toe die seiljag begin sink het. Hulle het 17 uur lank op 'n reddingsvlot teëgebring voordat die bemanning van 'n vragskip hulle gered het. Die Coopers sê die reddingsoperasie is uitstekend hanteer en hulle is gelukkig om nog te leef. Ten spyte van die beproewing is hulle van plan om gou weer see toe te gaan. Geldsaak het die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.89 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,157.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,386. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Instelling van hernubare energie meesterplan kry 'n hupstoot. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Buy Cars, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
2: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Bees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Uitklok weer.
6: Ek sê baie hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou weer vir môre. Dit is Vrydag. Lekker, die 2 Oktober. Gaan koud en bewolk wees môre met 'n stewige suidelike windjie wat optel hier laat middag se kant. Kaapstad bereik môre maksimum van 18, Langebaan is op 17, Hermanus is 16, Strand ook môre op 16, Woester 22, Klein Willem 23, Parelmamesbury môre beide op 20 en hier in Brackenfell 'n maksimum van 19.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: sê van Fransje van Kuik wat ons tyd saam afskop vandag. Baie dankie Triple H Deploy vir die lekker saamkuier. Man môre weer terug tussen 2 en 4, maar nou tyd vir uitklok. Zia Monique som dit tot met 7 uur.
1: Hey?
0: Hallo daar, hoe gaan dit met jou?
1: Lekker jy.
0: Uitstekend.
1: Oh, Berry, dis een dag weg van Vrydag.
0: Dis 'n lekker koue donderdag. Mm-hmm. Lekker produktiewe eentjie gewees.
1: Ja. Nee, ek moet sê die dag, hierdie weer vir my vandag is weird. Mm. Want ek het opgestaan en het was koud en die wind het gewaai en ek was haarsalon toe, haare gedoen en ek het uitgekom en toe sê ek soos, maar dis nou warm, nou. En toe 5 minute later te kry ek weer koud. So ek kan nie,
0: Ek dink is al die tyd van die jaar voor jy maar net 'n klein tassie vir jouself ja. bak. Hou dit in jou kattebak.
1: Ja.
0: So, soos wat die weer verander, verander jy ook jou styl.
1: Nee, jy moet, want dit is nou typies Kaapstad, 70 seisoene in een dag.
0: Groot nuus, vandag is die eerste dag sonder NMI Toyota.
1: Ek weet.
0: So, ons paadjie het van nou tot einde te kom.
1: Ja.
0: Ons sê vir hulle baie dankie
1: ons
0: vir die ondersteuning.
1: Ja.
0: Ongelooflike groep mense, ongelooflike groep, ongelooflike maatskappy wat so baie doen vir die gemeenskap. Hulle is daar buite, hulle ondersteun veral ook jong talent.
1: Ja.
0: Sal hulle gewoonlik sien by die groot rugby daar. So wat hulle beteken het vir ons by Uitklok en by Bok Radio, beteken ons ongelooflik baie.
1: Ja, dit is 'n hartseer skeiding, maar sover ek het dit hulle te klomp nuwe exciting dinge aan hulle kant. En ons wens hulle alle sterkte. Ons gaan definitief gaan inleer en gaan hallo sê, kyk wat hulle aanvang.
0: Ek hoort my Gert fix.
1: Ja, ek het eers daaraan gedink, hoe gaan ons oorleef sonder ons Gert fix?
0: As vir ons verskoning nodig het om Stellenbosch te gaan. So, Bonnie, kom vir jou vandag en ek dink jy gaan dalk baie van ons twee leer. En ons,
1: dit is nie noodwendig 'n goeie ding nie.
0: En ons musikale vermoë. Want daar is 'n groot geleentheid wat kom, so om die draai einde van hierdie maand, waar menigte

0: denk hierdie geleentheid wat hulle aan mekaar gesit aan die einde van die maand is ongelooflik.
1: Ja, so ons het vervolgens wat kom kuier. Hy is die man wat alles reël. So hy gaan ons meer vertel presies wat gaan gebeur en hy het vir ons gesê bring julle gitaar saam. Okay, so ons het dit wel gedoen, dis hier in die ateljee.
0: Ja.
1: Die man kom so kwart voor 5 sekondes gaan ons bietjie praat en dan gaan ons iets doen.
0: Okay. Iets wat nog nie geoefen is nie, so moet nie stres.
1: Beslis. Okay, so baie wat op jou wag. En ek voel vandag by jou, het jy 'n versteekte talent of het jy dalk 'n musikale talent iewers opgetel? Het jy al daai tyd gevat en gesê ek wil bietjie musiek kan maak. Ek wil 'n noot kan speel op enige ding.
0: Jo. Kyk, ek het groot geword met 'n oupa wat baie musikaal was.
1: Mm-hmm.
0: Maar 'n man wat soos 'n die eerste keer toe ek nou ukulele wil hê, want dit is nou die inding, het ek die ukulele na sy huis toe gevat en hy daai ding gespeel en dit klink soos banjo. So ek is geforseer eintlik en ek is so dankbaar daarvoor om dit te leer.
1: Ja, maar die rou talent is daar in jou gene.
0: Ja, jy weet, dit is nou maar deel van my, maar daar's soveel dinge wat ek wens ek kon speel. En ek het besef dat ek het bly as ek het leer gitaar speel as kind, want ek het nie die geduld nou as groot mens. Ek sukkel, soos ek sal 'n ding optel en myself wil leer, of wil leer van die internet af en dan besef ek baie vinnig, nee, it's okay, ek hou my gitaar, ek is fine.
1: Geduld is 'n groot ding en tyd, want dis maar al wat dit is. Jy kort net een persoon om vinnig vir jou basic te leer, en as jy dan sit en oefen, dan later, as jy voel, hey, hierdie is actually fun, dan gaan vind jy jou eie pad.
0: Dis
1: wat met my gebeur het. en die ding is, toe ek leer hoe om te kan speel, toe is dit blijkbaar nie cool om by 'n braai gitaar te
0: speel. Hoe was jy nou over die hele tyd Wonderwall wou speel?
1: Nee, ek glad nie. Ek het die eerste keer toe ek 'n paar liedjies kon speel.
0: Okay,
1: gaan ons na braai toe, ek pak toe my gitaar in en ek los het in die kar en iewers op die aand toe sê ek, gaan my gitaar gaan haal. En almal gaan toe, oh, asseblief nie.
0: Say, man.
1: Ja, so ek is geskaar.
0: Ja, jy gaan nooit weer met jou gitaar by braai opdaag. Die eerste is die een braai waar ons albei was, toe soos het niemand 'n gitaar ingepak het, toe soos nie, nie een van ons.
1: Het gebeur altyd so. So, ons wil van jou hoor, het jy dalk 'n musikale talent en ook sterkte met die volgende halfuur. Ons kyk gou wat gaan op die paai. Ook het ons 'n baie interessante lys saamgebring vandag. Een paar van die bekendes, groot name op die musiek scene, wat nie 'n instrument kan speel nie.
0: Shocking.
1: Paar name wat jou gaan verbaas, bly geskakel.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
0: Dit is 16 minute na 4 op die donderdagmiddag. Kom ons kyk gou na jou paaie. Ons stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by die M5 Koebergweg. Suidwaarts daar, so jy kan vertragings verwag. Dan ook vlak 2 waarskuwing vir sterk winde. Dit is reg oor die Weskaap en ook die Noordkaap. Dit is spesifiek vir vandag, so asseblief, as jy op die paaie is, wees versigtig. Moenie jaag nie, hou jou oë en ore oop. Nou as jy op pad is huis toe met die stad op jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur tot in die Parel, 1 uur en 20 minute tot in Somerset West, 1 uur en 8 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 52 minute en Century City tot hier by ons 44 minute. So nog iets is
2: 074-2989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
2: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.

0: What a man, Rhino Velvet, altyd daar vir jou Bokradio 98.9 FM en het jy geweet, die man kan nie gitaar speel nie.
1: Rade?
0: Ja, die dood ernstig. So hy het my mime
1: nie. Actually dit geweet nie.
0: Alles is backtracks.
1: Oh wow. Maar leer ek het sy nie?
0: Ja, glad die woord nie, die man is een van die beste in die land. Het jy my nou ernstig geloof?
1: Hoekom sal jy vir my jok?
0: Okay, well, moving along swiftly, ons het vir jou een lys. Okay. Okay. Het vir jou een lys van musikante, wat blykbaar nie een instrument kan speel nie.
1: En is alles allegedly. So moet nou nie vir ons kom as jy nou een keer een video gesien het, waar die ou toevallig twee note op een klavier druk, asjeblief.
0: Saw it on the internet, so it must be true.
1: Daar's
0: baie voordele, wanneer het kom by instrument leer speel. Ek geloof die makkelijkste om te leer is een ukulele. Daar in die gitaar, bekvluikie, is ook redelik makkelijk, en as jy nou rarig wil commit, okay, en jy bieren haat, kryf jy jou drumstel,
1: hey.
0: Of kryf jy jou gitaar, en dan oefen jy net op jou stoep.
1: Ja, dit is die beste manier om jou bieren bykie kwaad te maak. Kyk, daar's een ukulele is makkelijk, ek denk een ukulele is makkeliker as jy gitaar kan speel. So vir jou wat gitaar kon speel, ek dink vir jou was die ukulele makkeliker om op te tel.
0: Ja, maar die druk is bietjie moeiliker. En een kleinkie anderste. Maar as jy wil leer, is baie positief is, is goed vir jou brein.
1: Ja, okay. Dit is.
0: Daar is een toets vir jou uithou vermoe en jou geduld.
1: Ja, en jou familie se geduld.
0: Wat jy het vir jouself, beter koordinatie, verhaal met jou vingers, ontwikkel ook jou gehoor.
1: Oh.
0: Jy het geweet.
1: Ek het nie.
0: Ja, en dit verbeter jou geheue.
1: Okay. Dit is waar.
0: Okay, so ons klomp mense bekendis wat geld gemaak het van jou wat luister na hulle muziek, wat glad nie enig van die raad gevolg het nie, en maar net gesing het. Wat, mens kan sê, dit is ook een instrument?
1: Ja, jy weet, dit is een type van een instrument, maar dit is, ons praat nou van iets wat jy moes leer.
0: Ja, as een paar van my geskok het, eerste Meatloaf.
1: Wat?
0: Ja, blykbaar Meatloaf. Kon nooit een rarige gitaar speel nie, maar hy het gesê, weet my liedjes is klaar lang genoeg, wil jy een rarige, ek moet een gitaar ook by sit.
1: Imagine gauw, as daai man een gitaar kon speel, en sy liedjes het nog een gitaar solo ook ingaan.
0: Maar jou, ons gaan tot morgen hier wees.
1: Oh.
0: Ja, weet jy daar?
1: Kyk, ek het een wat my bietjie geskok het, maar ook vanzelfsprekend moes gewees het, want jy die ou nooit sien speel nie, is Michael Jackson.
0: Dit kan ek geloof.
1: Ja.
0: Dit kan ek geloof, maar die ou het een oor gehad.
1: Hy het blijkbaar het hy, as hy in die studio ingestap het, elke musikale deel gesing en geham en nagemaak vir die muses om te leer.
0: Ja, speel dit so.
1: Ja,
0: ek wil net sê, dis wat ek bedoel het met oor, ek weet ons allemaal het oor, vir die grap gaat het al buiten. Weet jy nog, dat was een wat my nog meer geskok het.
1: Frank Sinatra. Likewise. So, dit is 'n bietjie een van daai wat, jy weet, debat is. Hy kon blykbaar 'n bietjie ting, ting, ting op 'n klavier. Ek dink nie dit klassifiseer as jy kan 'n instrument bespeel. Want ek kan ook aan ting, ting, ting op 'n klavier, maar ek gaan nie vir jou klavier op 'n verhoog speel nie.
0: Ek kan nie Jaws theme.
1: Ja.
0: Die score kan ek speel op gitaar. Maar nie die klein stikkie. Dan, groot naam. Okay, wat my redelik geskok het, want jy voel, as jy in 'n band is, dan moet jy iewers dalk 'n bietjie iets kan optel.
1: Sure, ja, jy moet, selfs al speel jy dit in elke show of in elke song nie, jy moet iets kan speel.
0: Vooral as daar noodgeval is, Ozzy Osbourne.
1: Wat? Ja,
0: blykbaar kon hy nie speel, hy kon bietjie by klavier ook net sit en tokkel, en al is van sy familie wat sê, hulle het hom al gesien by klavier, ook maar net tokkel, maar hy kon absoluut niks speel nie, hy kon bietjie bekvluikie speel, korrigeer net gaan myself, maar hy het iewers gesê, of iewers geskryf, wel uiteindelik gekla, want die vervaardigers van sekere gitare, het vir hom altyd gitare gestuur,
1: Oh.
0: Maar ek kon dit nooit speel.
1: Ek wil nou net sê, must be nice, maar ek kan ook dink dat dit na tykie baie irriterend moet raak. Blykbaar, hoorie, Beyoncé kan blykbaar nie iets speel nie.
0: Oh, nee, dit glo ek volkome. En ek dink binne die volgende half uur gaan jy ook saamstem dat Zeen en Monique kan ook nie iets
1: speel
0: nie. Maar ons gaan probeer.
1: Probeer is die beste geweer.
0: Oh man, he's Ozzy Osbourne. God's crying bloody sport.

0: bring die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is seker tyd, Johan Ferreira, my vriend. Welkom.
2: Dankie, goeiemiddag. Hallo, Jan, hallo Monique, en hallo luisteraars. Ja, so ek het nog een interessante middag achter die rug. So, ek staan buiten, ek is by, ok, dit klink nou baie arrogant as ek nou dit nou so vertel, maar ek MC die wereldkampioenskap 5-kamp, ok?
3: Sjoe.
2: So, nou staan ek op die veld, in Portugal en Groot-Brittannië het nou die laaste item teen mekaar meegedoen, so ek het commentaar gedoen. Toe het klaar is, het was een fantastische tweestryd. Toe het nou klaar maak, toe sê ek nou, hoorie, vat vir die speaker, want die openingsceremonie moet nou gebeur en jy moet het nou luister, vat vir die speaker, maar die speaker weeg so al so bietjie meer as wat ek weeg. So dat ek het opgedaan, en nou weet ek jylle gaan bel, toe hard het ek nou met die speaker op die tafel, maar ek is redelijk geblaas.
3: Maar Johan, jy was een fikse man, wat gaan aan?
1: Is dit een item in die vijfkamp?
3: Oh, speaker hardloop, het jy nie geweet die?
1: Speaker
2: trappe hardloop. Ja, speaker steps. Ek het nie geweet, dit is een item, en ek het moet doen, maar nou ja, so ek het, my krachtwerk ook vir die dag ingezet, so ja. Ok, kom ons gesels oor sportsake, ek gaan begin met cricket, en die Asiëns speel het aan die gang, het is nogal een interessante dag gewees, want India het in Sri Lanka gespeel, en as jy nou cricket volg, en jy sê, Johan, dit is onmoontlik, want India het gisterand in die West-Indiese eilande gespeel, jy is reg, maar dit is moderne cricket, dat jy twee groepe op verskillende plekke kan hê, een speel in hierdie competitie, en die ander in toer hier, en so is professionele cricket deesdae. So India maak toe nou 169 vir 7, toe bou hulle Sri Lanka uit vir 45, en India wen met 124 loopies, so jy het vir Jasper Bumrah, wat bijvoorbeeld in die span speel, en Vaibhav Suryavanshi, so dit is nogal een lekker groepie om, ek gaan nie sê B-span nie, maar dit is lekker om so'n groepie te hê, wanneer jy hulle nie nodig het op 'n ander plek nie. Bangladesh en Pakistan het in die eerste half-eind ronde wedstrijd in mekaar gespeel, het was een verkorte wedstrijd, 13 balbeurte per span, Bangladesh 111 vir 7, Pakistan 112 vir 4, so, die Asiëspelerfinaal is India teen Pakistan, dit gaan interessant wees, hulle is moes eindelijk lief vir mekaar nie. Nou, interessant Monique Ferrari, kom het praat nou weer oor een Formule 1 story, ek het daar nogal gedink, dis heel toevallig dat Lewis Hamilton uitkom en sê, ek verkies Fred Vasseur as my prins of Paul by Ferrari. Hoekom, af ons luisteraar wat nie volg nie, Christian Horner het net so klippie gegooi, net een klein klippie in die water, om te sê, as daar nou een span was wat ek voorstel wil werk, is dit nogal Ferrari. En onmiddellik het op Ferrari uit en sê, hoor nie, stop het gauw, ons staan by ons huidige man wat in beheer is van ons span, Fred Vasseur, en nou het Lewis ook uitgegooi gesê, ek verkies jou, Fred, kom ons met die groep hak, kom ons allemaal lief vir jou, Fred.
3: Kijk, ek denk so, die ding is, maak die saak, hoe sleg Fred Vasseur tans doen nie, allemaal vat om eerder boek Christian Horner.
2: Ek denk, dit is een boodskap vir Christian ook dan, wanneer die renjaars begin opstaan. Dan eindig ek met tennis nie, die Japan Open, Carlos Alcaraz is die verdedigende kampioen, en hy het Alex Michelson geklop in 3 stel, hy moes hard werk, hy die middelstel verloor 6-4, en die beslissende stel het hy toen gewen. Eindelijk een heel emotionele einde, want Kei Nishikori op die ouderdom van 36 het klaargemaak met professionele tennis, hy het het voor sy thuisskade gedoen, hy het in Francis Tiafoe verloor, so hy was die eerste speler van Japan wat in die Grand Slam finaal gespeel het, dit was in 2014, en as jy tennis volg en jy sê, kan nie so lang terug wees nie, 2014 teen Marin Cilic was sy verskyning gewees, so die einde van sy loopbaan, en dan by die China Open Alexander Zverev, wat die verdedigende kampioen is daar, hy het Cameron Norrie geklop 7-6 en 6-4, dit is wat ek veel het, met of sonder speakers opdraag, ja, nou weet ek hoe voel jy elke naweek. Ek het daar so'n halve idee.
1: It's not for the faint of heart, my friend.
2: It's not.
1: ek bly jy tot dusver te oorleef. Sterkte van die rest van jou middag en dan praat ons weer.
2: Ja, dankie. Ja.
1: Cheers, man.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Is via via beter alternatiefs bunker op die 99.5 de Dixies Midnight Runners. Come on Eileen. Oh, nou is 17 minuten voor 5 uur op die lieflijke donderdagmiddag. En ons het mense, Monique.
1: Hey.
0: En nie net enige mens, die Vos Reineke. Welkom.
2: Ach, baie dankie Zian en Monique, lekker om hier so te wees saam met julle.
0: Sies, baie baie lekker om jou te heen. Nou, as jy nie weet die Vos Reineke is nie, eerstens van vandag af, ambtelik die schoolhoof van Batavia School of Skills.
2: Yes, ja, wel, ek het so 3 jaar al in die pos, maar 1 oktober is my ambtelike aanstelling, so vandag kan ek ambtelik sê, ek is nou die hoof.
0: Dat is een lang probatie periode daai, maar wel gedaan, baie baie geluk, ja, eerstens, en een groot geleentheid wat wacht einde van die maand. Vertel ons eerst klein bykie meer van die school self.
2: Ja, ons is een school of skills, volg nie gewone curriculum soos jou hoofstroomskole nie. Elke kind in ons school leer een trade. Ons het houtwerk, plaatmetaal, welding, sweis, sweis is welding, VBR, vehicle body repair, hairdressing, typing, kosmaak. So elke kind gaan daar so uit en hy kan iets gaan doen. En, maar ons is nie 'n community school nie, so ons kinders kom uit baie swak omstandighede uit. En dis die rede hoekom ons hierdie fundraiser doen. Ons wil broeke, hemde, baadjies, al hierdie goeders koop om vir ons kinders te gee. Want ongelukkig, ja, wat baie van hulle vandaan kom, is die omstandighede van so hard, hulle kan dit nie bekostig nie.
0: Jy sê, is ongelooflik. En ongelooflike manier om die fondse in te samel.
1: Besonderse kese wat julle gegaan het, ek hou daarvan, hoor.
0: Is een baie unieke geleentheid.
2: Ja, ander skole hou golf daar. Ek speel die golfie. Ek speel kitaar. So toe het ek besluit, kom ons hou kitaardag. Iets wat ek oor see gesien het, ons probeer om 300 gitarist by mekaar te kry, allemaal sit voor die verhoog, my orkest gaan op die verhoog wees, ons gaan hulle begelei, allemaal gaan saam speel, saam sing, ek dink nie daar as hulle in Suid-Afrika so iets gedoen nie, hulle kan my correct as ek verkeerd is, maar ek dink dis wel as eerste ene wat ek van weet in Suid-Afrika, en ek dink het is, eerste is een baie goeie doel, as jy inkoop in die ding in, jy weet jou geld gaan vir iets goeds, en tweedens, ek dink dis een belevenis wat jy nie sommer gauw weer gaan kry nie, behalwe volgende jaar as ons het weer doen.
0: Ja, en daar is soveel mense wat gitaar kan speel.
1: Ja, net in ons groepie mense wat die werk is, daar eindelijk een hele klomp wat ook kan speel, so ek seker in jou vriendekring, daar waar jy is, daar is een wat dit al geheim hou, maar ek kan jou beloof, daar is een.
2: En jy hoef nie goed te wees nie.
1: Ja,
2: ek het een klein videokie gemaakt wat jy dier my Facebook blad kan gaan volgen, dus op YouTube, op Vos Reineke se kanaal, wat vir jou precies sê om het te speel, so dit is so makkelijk, kost jou R50 om deel te neem, maar as jy deel neem, een van ons sponsors is Bothners, hulle het een kitaar geskenk, wat ek gaan weggeer die dag, vir een van die kitaarspelers. Foster Guitar Works het een kitaar set, want nou weet ek nie, Stian, wanneer laatst jy jou kitaar professioneel laat opstel?
0: Nog nooit.
2: Jy gaan nie glo nie, wat die verskil dit maak, as jy so iets doen nie. Het kost R1,500 om het laat doen, een van die kitaarspelers gaan dit wen, R1,500 voucher om sy kitaar laat professioneel opstel. The Palms Pub & Grill is een van ons sponsors, en natuurlijk Bok Radio en Vibrant Audio. So, dat is mense wat inkoop, wat sê, hulle stel belang in ons, hulle glo in ons, so ons sê dankie vir al die mense.
0: En dit is, jy hoef nou nie Beethoven of iets te kan speel nie, is dit raar voor?
2: Nee,
0: hoeveel liedjes gaan gespeeld word op jou?
2: 2.
0: Okay.
2: Maar ek het nie die een gesit, want die ander ene is so makkelijk, Save Tonight het 4 chords, en dit is van die begin tot die einde, oor en oor en oor en oor en oor, en oor, die selfde.
0: Ja. So, as jy ooit wil leer speel,
1: Save Tonight.
2: Nee, makkelijkst nie is Eikie Break Your Heart, hy het net 2 chords. Dat is die helfte van Save Tonight.
0: Leer jy vir my nou iets?
1: Okay, so, makkelijkste manier om te sê, ek kan een liedje speel.
0: So ek weet daar is, ons een paar makkers wat tenminste G kan speel, D kan speel, en C.
2: As jy die 3 kan doen, een goeie minor tussen, en dan kan jy saam speel. Ek het mense gehad wat my gekontak het in die week en gesê, kan ek net so bykie help, hulle kan nie eindelijk speel, maar hulle wil die een song leer, want hulle wil die dag kom saam speel.
1: Oh, wow.
0: Ja, want dit is die
2: geest wat rondom het gaan, mense wat wil saamwerk.
0: Waar gaan die hele ding plaasvind?
2: By ons school, Batavia, ons sit op die hoek van die M5 in Lansdowne Road, En dit gaan op ons rugbyveld wees, ons gaan een stage daar so op hê, daar gaan stalletjies wees, jy kan kos koop, vir die kinders gaan daar so dinge se wees, speletjies en rides en sulke goeders, is veilige parkering binnen in die skool, en dan het kost R20 vir die toeskouer net om te kom kyk, R50 om te speel, en pensionarisse, en kinders onder 10 jaar kom vir niet in, so hulle hoef jy te betaal nie.
0: Dis awesome, ek weet nou, iwers in jou kas, lê daar die gitaar, en stof hom af, ook een goeie geleentheid nou, en is die 31ste,
2: ja? Ja, dit is, jy het een maand tyd om te oefen, jy kan baie in een maand tyd doen.
0: Jy, as jy nou vir een week lang commit,
2: ja.
0: op een van die liedjies wat gespeel gemoord, geloof my, einde van die maand, you'll have it down.
2: Ja, jy gaan hom kan speel.
0: 100%. Okay, ja. So waar kry mense kaartjies, as hulle wil speel, meer besonderhede, al die klasse, wie kan hulle kontak?
2: Hulle kan na vibrantaudio.co.za toe gaan, dan sal jy sien, daar is events, en dan is die twee kaartjies daar te koop, as het is so opgestel, dit is, daar is net 300 kaartjies te koop, vir, om deel te neem om te speel, en daar is net 300 kaartjies vir spectators. As ons die dag daar so by die event sal ons nog spectators toelaat, een paar, maar ons gaan het stop op een stadium, ek kan obviously nou nie die hele wereld laat inkom by die school nie, maar ja, vibrantaudio.co.za en daar kan jy jou kaartjies nou gaan online koop.
0: Ok, voor sy nou al klaas, sy gitaar stuif vast.
1: Ek is bang.
0: Ons instaan nie so, nie, ten die kant, ons, ons gaan nog bykie moed by mekaar, skraps, kom ons kyk, en gaan na die paas, ons terugkom, gaan ons een van die liedjie speel wat gespeel gaan word, Beyond.
2: Hy is reg.
0: Ja, Monique is hier reg.
1: Ek is reg.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai op die stadium, niks niets aan my kant nie, net die stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande, dit is by die M5 en Koebergweg suidwaarts, en dan net weer daar die vlak 2 waarskuwing oor sterk winde in die Weskaap en die Noordkaap, asseblief wees versigtig op jou paai. Verder, as jy nog iets teekom, laat weet vir my asseblief is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Die jaarlikse Craft Expo Belwel Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Belwel Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Save Tonight. Dis Bokker Radio 99.9 FM en een van die liedjies wat gaan feature by die ongelooflike geleentheid Vos Reineke van die Batavia School of Skills. Groot geleentheid is dis die 3000 gitarist
1: 300
0: gitarist geleentheid.
2: I mean, ons kan volgende jaar maak vir 3000.
1: Jy weet ons het voortyd gepraat, volgende jaar bring ons dalk 50 drummers ook live in, saam met die 300 gitarist.
0: Ja, wel, dis die ding van muzikant, hulle daag net op die aand, so ons kyk, ons maar die hekke, lekker toesluit.
1: Dis die probleem van die Kaap, en ek dink al ons muzikante verstaan dit, jy wacht tot die dag voor die show, voor jy weet of jy geboek is of nie,
2: mm-hmm.
1: of die mense gaan kom of nie, laat ek het so stel. Ja, en die Kaapstad is maar bekend daarvoor, so.
0: So, ons gaan een van die liedjes doen, okay, wat gaan feature by aan, okay? Mm-hmm. Monique het die gitaar, Vos
2: Monique
0: het die
2: gitaar,
0: Zian het die gitaar. So, wanneer ook al jylle reg is.
1: Ons gaan.
0: Laat ek gaan, die koorde, my cheat sheet.
2: Sian, goeie begin. Jy moet maar voorvat, ons gaan net saam met jou speel.

0: Hey.
1: Ja, kijk, in ons zijn iets rondom muziek speel zo met mensen. Mm-hmm. Ja, dat is goed voor ons.
2: Ons korte kamp vier keer.
1: Ons korte kamp.
2: Dat is wat my is.
1: En ook het drummer.
3: En van het ek eindelijk ingekom het, het ek nie rechte vir Monique sien smile nie. Tot sy nou gespeel het.
2: Ek was op my nervous hoor.
3: Was dit, ek glimlach vol op haar gesig gewees. So dit is, het is een goeie ding.
2: Nee, kyk, muziek is maar een van die dinge. As jy dit nou kan speel of nie, is dit lekker. My, ek het, ons het gepraat oor, ons het al twee muziek in die familie, maar muziek is altyd die ding. Selfs my pa wat die muziek kon speel het, altyd gesê, ek kan tenminste CD player speel.
3: Ja.
2: So al was altyd muziek en het was altyd net lekker. So hierdie was nou so lekker prop as a jam sessie.
1: Ons is ook seker, is nou 31ste Oktober. Waar kry ons kaartjies?
3: Vibrant Audio. As jy op die website gaan, klik op events en daar gaan jou kaartjies koop. Onthou, hulle gaan gestop word as allemaal uitverkoop is. So, as jy uitmis nou, dan mis jy uit op 'n great geleentheid.
1: Ja, dit gaan ongelooflik wees. Ja. As jy enige inligting nodig het, jy kan ook vir ons kontak som op jou WhatsApp lyn en dan stuur ek sommer aan vir jou. Lekker.
3: Kan ek nog een ding sê?
1: Laaste.
3: Ja, as daar nou mense is wat nou nie van musiek hou nie en nie wil daar wees of wat ook al nie, jylle kan anyway vir my net op Facebook kontak as jy ander manier wil betrokke raak by ons school. Soos ek sê, dit gaan oor die kinders, dis wat vir my belangrik is. Die geleenthede wat hulle nie by die huis kry, wil ek vir hulle by die school gee. So, as jy my kan help, kontak my, ek aanvaar enig iets. Dankie man.
1: Volgens jy is een ongelooflike mens. Baie, baie dankie dat jy deurgekom het. Baie dankie vir alles wat jy doen vir die gemeenskap, vir jou school en vir die ongelooflike geleentheid. Kan nie wacht vir dit, dit gaan ons
3: het gaan lekker weer. Dankie man.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 5 in die nuus. Staatsamptenare sê voorstel op onopgeëiste aftreffondse moet deeglik ondersoek word. Instelling van hernubare energie meesterplan kry 'n hupstoot in die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die vereniging van staatsamptenare is bekommerd oor die nasionale tesourie se voorstel om die bestuur en belegging van onopgeëiste finansiële bates te sentraliseer, insluitend miljarde rande in onopgeëiste aftreffoordele. Die tesourie het 'n raamwerk voorgestel om die bestuur van onopgeëiste finansiële bates van meer as 88 miljard rand te sentraliseer wat aanvanklik op onopgeëiste aftreffoordele sal fokus. Claude Naike van die vakbond sê dit ver eers baie meer openbare ondersoeke. Die adjunkminister van elektrisiteit en energie, Alexandra Eybrims, het met belanghebbendes vergader om vordering met die meesterplan vir hernubare energie te hersien. Die komitee sluit verteenwoordigers in van die regering, die bedryf, georganiseerde arbeid en die hernubare energie sektor. Eybrims sê die energieoorgang moet bekostigbaarheid en toeganklikheid vooropstel en die ekonomie ondersteun. Sy sê die instelling sal fokus op die uitbreiding van plaaslike vervaardiging en die versekering van betroubare elektrisiteitsvoorsiening.
3: The Department of Electricity and Energy will continue working alongside other government departments, social partners, industry bodies and international agencies to ensure that South Africa keeps up the momentum in its energy transition.
2: Oud-hoofregter Raymond Zondo sê Suid-Afrika sukkel steeds met ernstige institusionele swakhede ten spyte van sterk grondwetlike waarborge en omvattende kommissiebevindings. Hy het deelgeneem aan 'n paneelbespreking oor die bou van 'n etiese staat by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Staatsadministrasie en bestuurse konferensie in Durban. Zondo het die ondersoek na staatskaping gelei, sê die land moet wegbeweeg wat ondersoeke na korrupsie en eerder regstreekse wetlike en administratiewe gevolge afdwing teen individue wat skuldig bevind word aan onetiese gedrag.
4: The government likes saying we have implemented most of the recommendations of the Zondo Commission. But if you look at the recommendations, what they are talking about is referral for prosecution or criminal investigations. But what is very important, namely establishing mechanisms that would make sure that we don't have another state capture, that simply has not been done.
2: En 'n Australiese egpaar is uiters dankbaar dat hulle gered is nadat 'n potvis hulle seiljag naby Nieu-Seeland getref het. Jeremy en Gemma Cooper was saam met twee ander bemanningslede sowat 250 seemyl noord van Norfolk Eiland toe die seiljag begin sink het. Hulle het 17 uur lank op 'n reddingsvlot deurgebring voordat die bemanning van 'n vragskip hulle gered het. Die Cooper sê die reddingsoperasie is uitstekend hanteer en hulle is gelukkig om nog te leef. Ten spyte van die beproewing is hulle van plan om gou weer op die see te gaan. Geldsake: die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.89 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,157.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.66 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,386. En slotte net weer jou hoofnuus. Staatsamptenare sê voorstel oor onopgeëiste aftreffondse moet deeglik ondersoek word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5999 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
6: Ons doen dit alles.
7: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
6: Groei vandag.
7: Bou môre.
1: Uitklok weer.
8: Ek sê weer hartelijk goeiemiddag, ons krijg nou weer vanmorgen vrijdag 2 oktober, gaan koud bewolk wees, en suidelike windjie wat optel hier laat middagse kant, Kaapstad bereik morgen maximum van 18, Langebaan is op 17, Hermaan is strandbuit op 16, Woester 22, Klein William 23, dan Parel Mamesbury, beide morgen op 20, en Brackenfell morgen 19.
1: Een klok.

0: Sonneke spoed vir jou hier op Bokke Radio 9.9 FM. Dit is jou beter alternatief. Uit klok, Zian Monique, som dit tot en met 7 uur. En baie lekker gekeurs met Vos Reineke. Mm-hmm. Ongelooflike mens, as jy deel wil wees van hierdie ongelooflike geleentheid. Ons gaan 300 akoestiese gitare op een plek laat speel.
1: Hoor jy, dit gaan een feest, as ek nou net denk hoe lekker het nou was. Ons was net 3 gitare.
0: Ja.
1: En dit was so lekker. Kan jy denk hoe 300 gitare gaan saamklink?
0: My mens, 31 Oktober is wanneer dit plaasvind. So, as jy bietjie kan speel, as jy bietjie kan tokkel, dis vir 'n ongelooflike doel. Maak seker jy kom in kontak met ons of met Vos Reineke. Vir nou gaan ons soek vir jou boktreffer.
1: Mm-hmm.
0: Wat ons doen elke dag, ons soek vir die beste ooit.
1: Kijk.
0: En vandag se tema, ons gaan nou terug na die movies toe. Ons besluit, ons soek die beste liedjie wat verwys na rolbrek.
1: Ja, wat sing nou, nie wat net, jy weet, toevallig in een rolbrek was nie.
0: Ja.
1: En wat specifiek sing oor een ander movie. Ja.
0: In die lirike noem hy een rolbrek.
1: Ja.
0: Of sy, of ja. Die groep. Jy kan vir ons laat weet, in jou mening, wat denk jy is die beste liedjie waar daar gesing word oor een rolbrek?
1: Ja, easy peasy.
0: Is raar voor, so makkelijk, is dit nie so ingewikkeld soos wat ek het laat klink nie. Ons het vir jou een paar voorbeelde en dan ons 2 keuses. Gaan ons aan jou voordeel gaan stem vir die beste een ooit.
1: Kijk.
0: Okay, eers kyk jy na die verkeer.
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie op hierdie stadium. Ek gaan begin deur vir jou te sê, net weer herinnering van vlak 2 sterk winde in die Weskaap en die Noordkaap. So asblief wees versigtig op jou paaie. Dan ook 'n ongeluk op die M3 richting van die stad.

0: 9 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 52 minute, Century City tot die by ons 46 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
1: Verkeer. Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
2: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
3: Bokboot 2027, 5 dae. Een boot, 15 kunstenaars, een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
4: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Werner van der Hoeven en jy was fantasties somer in my keel. So net hier op jy beter alternatief. Bokradio in die gang van 9 FM in die Weskaap, www.bokradio.co.za wereldwijd, baie lekker hier saam met jou. Monique, is jy nog okay daai kant?
1: I guess, jy weet, oorweldig met lekker muziek van alle kante, so ek is nou in een vibe. Ja. Okay?
0: Liesel Pieters, was klaargemaak met haar soundcheck, sy gaan die plek ruk vanavond.
1: Ek het moes gekyk het of die dak nog op is, en dit was net die soundcheck, kan jy denk hoe dit vanavond gaan gaan? Ja.
0: En hier is jong makkers, morgen is die plek moet oké okay wees, is die piesangskille wat
1: moet. Hy moet staan morgen, hy moet. Anders gaan die man in sikkel.
0: Hy gaan loop. Nee. Van nou gaan ons soek na jou bokliekie vir die dag, ons is die beste ooit.
1: Kijk. Okay.
0: En vandag gaan het oor liekies, wat sing... waar hulle sing oor een spesifieke rolprent.
1: Ja, oor een movie. Wat hulle movies naam noem?
0: Okay, so ons het paar goeie opties deurgekry.
1: Oeh.
0: Ek het nie ingedink nie, want dit is self in die movie.
1: Maar dit verwijs nog steeds na die movie.
2: Ah, dit is dramatic.
1: Ja, so dit wel.
0: Ek love a loophole.
2: What's the freeze lightning? Look at some overhead lifters
0: and four barrel balls, oh yeah. So as die tel, dan sal dit ook seker tel.
1: Ja,
0: letterlijk enige James Bond song. Wat is die beste een?
1: Oh nee, jy kan nie. Amal.
0: What a cop-out. Dan, ek weet nie of hierdie sou tel nie.
1: I mean, die rolprent se naam is Pretty Woman.
0: Uitgesing van die rolprent voor die rolprent enigszins bestaan.
1: Verwijs nog steeds naar die rolprent.
0: Nog een loophole.
1: Loophole.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, Secretario Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
2: Ja, baie dankie, ek is Jan Monique en allemaal wat luister. Sport begin met die Stormers. So hulle speel nou weer teen Edinburgh in die Verenigde Rugby Kampioenskap en ek kan nou ook bevestig, Sia, Polisie, is terug. En hy is deel van die beginspan vir die eerste keer in 5 jaar vir die Stormers. Paar veranderings wat John Dobson aan sy span gemaak het. Die Stormers, soos al die Suid-Afrikaanse franchise span, het begin met die oorwinning, dit lekker om te kan sê. Wally Norton ook deel van die span en Tutu Kunu is nader getrek, maar een nieuwe era, een nieuwe bladsy wat oorgeslaan word en hoping het nog baie sukses wat op pad is vir al ons franchise spanne in die nieuwe reeks van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Ons het die Alfred Daniel Links Golf Kampioenskap, een van die groot trekpleisters op die golfkalender wat tans aan die gang is. Michael Stewart en Jack Buchanan is die gesamentlike voorlopers met 'n 7 onder baan sy vertelling, maar onmiddellik 'n goeie Suid-Afrikaanse storielyn. Casey Jarvis en NJ Delphi is op 6 onder baan sy vir net 1 hout agter die voorlopers, soos 'n klomp Suid-Afrikaners wat soos ouder gewoonte deel is van die DP Wêreld Tour. Ons het vir cricket gehad vir vandag, bloot en maar net dat ons weer India teen Pakistan sal hê in 'n cricketwedstryd. Suid-Afrika wat nou verloor het teen Australië in die laaste eendag internasionale wedstryd in Potchefstroom, maar ons het die reeks 2-1 gewen, so alle fokus nou op die toetsreeks wat binnenkort in Durban begin, maar 'n goeie reeks oorwinning vir Suid-Afrika. Die Asië spele, India wat speel in Pakistan, India het Sri Lanka gemors en gewen met 124 lopies en Pakistan het Bangladesh geklop in 'n verkorte wedstryd met 6 paaltjies, so weer eens die tweestryd tussen India en Pakistan vir 'n titel in wêreld cricket. En dan die tennisnuus van vroeër is rondom Carlos Alcaraz wat speel in die Japan Open. Hy is die verdedigende kampioen en die nommer 1 gekeerde speler in die mans enkelstel en hy het Alex Michelson in 3 stelle geklop 7-6, 4-6 en 6-1. Maar Carlos weer op die wentap. Dis wat ek vir het vir my tweede sport bydra, die laaste een saam met jou vir vandag. Volg om
1: 6:30. Lekker my vriend, ons gesels dan, cheers.
2: Yes.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
6: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
7: Bokradio 989 FM.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Uitklok weer.
2: Sê weer goeienaand en welkom, ons kyk nou weer vir môre Vrydag 2 Oktober, gaan koud en bewolk wees en 'n suidelike windjie wat optel hier laat middag se kant. Kaapstad bereik 'n maksimum van 18, Langebaan is 17, Hermanus is 16, 16 ook môre in die strand, Woester op 22, Klein Willem 23, Parel, Mamesbury by op 20 en Brackenfell maksimum van 19.
1: Uitklok weer. Okeralie, jou klankbaan van lekker lewe.
3: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaalsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
4: Soos 'n papsak in die son, het ek gelê en wag vir iemand om my in te pak. Oh, as jy nou weer kom,

0: 99.9 FM. En nog zo meneer Klokspan, Jan en Nick. Zo'n dier tot en met 7 uur. En het is sikke tijd, het is tijd ver.
1: Letterlijk een popquiz.
0: Is jij enigszins slimmer als jouw average Zion?
1: En as ons kyk na gister en eergister, is die antwoord, maybe,
0: moeilik. My ego het naks gevat, maar vandag is die dag, ek trek hom terug, ons het 3 kategorieën vir jou, 5 vrae per kategorie, die voorste 5, die slimste 5, die 5 met die meeste punte, kry punte,
1: ja,
0: vir die dag, okay. Morgen, kyk ons, wie die meeste, en ons gee ietsie lekker weg van the Grounds Meet in Delhi.
1: En het is nog anyone's game, hè?
0: Het is, en ook, as jy meer punte kry as ekke, kry jy 'n extra Smartie Pants bonuspunt.
1: Ja, dat is 'n bonuspuntjie op die spel vir jou, so jy moet net vir sy hand klop, en amper sê ek iets leer.
0: Laaste 2 dae,
1: was het moeilik.
0: Amal het die punte gekry.
1: En weet jy, ek het bietjie sleg gevoel, die afgelope paar dae.
0: Weet jy?
1: So ek...
0: Jy het gevoelens?
1: Laat ek net gaan my verhaal weer moeiliker maak. Laat ek net weer die 2.0 weer oopmaak. Ek het besluit om het 'n bietjie makliker te maak vandag. Of ek dink dis makliker.
0: Ek waardeer jou. Okay, so hoe jy speel, jy antwoord op WhatsApp. En jy stuur die antwoorde deur. En dan kyk ons, hoe slim is jy?
1: Ja, easy peasy man. So onthou wees vinnig. Want as ons 1 kategorie klaar maak, is hy gesluit. Jy kan nie dan nog die verhaal reg maak of regstel nie. En dan beweeg ons aan na die volgende een. So jou eerste kategorie vir vandag. Ons het nou al Afrikaanse popculture gehad. Ons het 2000s popculture gehad. Ons het vandag 80s popculture.
0: Ek like dit.
1: Die 1980s.
0: Ek like dit. Okay.
1: Aha. So, wat wees recht?
0: Dit is my era.
1: Is het, okay. Jy was nog nie gebore nie?
0: Ja, maar nog steeds. Dit is my era.
1: Okay.
0: Is te laat gebore nie.
1: Okay, ek het dit. Okay, so, vraag 1. Wat 'n draagbare speelietjie konsole het Nintendo in 1989 bekendgestel? Wat 'n draagbare is?
0: Slaat ek nou blank. Ek het op.
1: Wat 'n draagbare, kom ons wees nou maar Engels en sê gaming console, het Nintendo in 1989 bekendgestel. Vraag 2. Wat 'n musieklegendes het We Are The World saam geskryf? Ek sal weer sê, dis 2 van hulle. Wat 2 musieklegendes het We Are The World saam geskryf. As jy 1 van die 2 het, sal ek vir jou 'n halwe punt gee. Vraag 3. Wat 'n musiekkanaal is in die 80s bekendgestel en gelaunch met die bekende woorde Ladies and Gentlemen, Rock and Roll? Musiekkanaal bekendgestel in die 80s met die woorde Ladies and Gentlemen, Rock and Roll. Vraag 4. Wat 'n TV-reeks bevat 'n swart bussie en karakters met die naam B.A., Barracus, Murdoch, Face en Hannibal. En aan jou laaste een, watter videospeletjie karakter het een van die grootste videospeletjie ikone geword naas Mario en Sonic? Watter videospeletjie karakter het een van die grootste videospeletjie ikone geword naas Mario en Sonic.
0: Ek is vol selfvertroue.
1: Is dit? Okay.
0: Dat ek vol punte gemaak.
1: En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Jou volgende kategorie is hoofstede. Capital cities. Party vrae gaan ek die land soek, party vrae soek ek die stad.
0: Jy geweet. Ek het toerisme en geografie gehad.
1: So jy moet goed doen, Sian.
0: Nee, ek gaan sakke nie. Dit kan ek vir jou, dit kan ek, ek is 100% seker, ek gaan 2 kry.
1: Is ok, jy het dit. Ok, net een herinnering, die 80s pop culture is amptelik gesluit. So, hoofstede, ons begin lekker makkelijk. Wat is die hoofstad van Nieu-Seeland? Wat is die hoofstad van Nieu-Seeland? Vraag 2. Seoul is die hoofstad van watter land? Seoul is die hoofstad van watter land? Vraag 3. Wat is die hoofstad van Griekenland? Wat is die hoofstad van Griekenland? Vraag 4. Wene is die hoofstad van watter land?
0: Wat sê jy?
1: Wene is die hoofstad van watter land? En vraag 5. Budapest is die hoofstad van watter land? Van watter land is Budapest die hoofstad? Okay, en ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1. Okay, laaste een is 'n lekker enetjie. Ek gaan vir jou 'n reël gee, 'n lyn gee uit 'n rolprent. En al wat jy moet doen is vir my sê uit watter rolprent dit kom. Okay, ek gaan wel sê, ek wil spesifiek weet as dit miskien uit 'n tweede of 'n derde of 'n vierde een kom. Okay? Okay, jy kan nie net dan die naam gee nie, dan gaan jy 'n halwe punt kry. So, op daai noot sluit ons amptelik hoofstede en ons beweeg aan na jou laaste een. Uit watter rolprent kom hierdie lyn? I'm gonna make him an offer he can't refuse. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Vraag 2. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Vraag 3, en hierdie enetjie dink ek is miskien 'n bietjie maklik. I'll be back. Vraag 4. You're gonna need a bigger boat. En jou laaste een, vraag 5. Uit watter rolprent kom die lyn? Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. En ek sê vir jou 5, 4, 3.
0: Geef my 'n oomblik.
1: 2, 1. En met daai sluit ons. Uit watter rolprent kom hierdie reel?
0: Jessie, my mens, jy het 100% van my breinkapasiteit nou in werking gehad. Ek is skoon moeg, ek moet gaan lê.
1: Is ok, soms gebeur het.
0: En ek vrees vir die antwoorde, ok. Sterk aan jou. Ek is, nou al die vrou glad, ek het niks selfvertrouwen.
1: Nee man, jy het so confident begin.
0: Ja, yeah, well, that's how they get you. Okay, ons het die antwoorde, ons het punte, aan die kom, ons kyk het gaan na die paie.

0: staan in Mitchells Plain. Nou, as jy op pad is huis toe met die stad op jou noordelike voorstede, kyk jy na 33 minute, tot in die Parel 53 minute, tot in Somerset West 52 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 34 minute, en Century City tot hier by ons 28 minute. Verder niks aan my kant nie, kan wel vir jou sê, hier is nog 'n paar mense wat lekker tik en probeer stuur. It's locked, it's closed down, is verby my mens. Maar as jy iets teekom op jou baie, kan jy my nog WhatsApp stuur, is 074-2289.
1: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
2: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
3: Oh!

0: Little Peter, Sing Jou Hart Uit. Vanaand hier op die Heroes Live verhoog, absolute superster van die mens. Baie lekker hier saam met jou, is Bok Radio 99.9 FM, ook vir jou Bok TV. En is tyd vir punte.
1: Het is.
0: Kijk, wel eerst tyd vir antwoorde.
1: Ja, kom ons leer ietsie saam.
0: Asseblief.
1: Kijk, so jou eerste kategorie was 80s pop culture. En ons begin by watter draagbare gaming console het Nintendo in die 80s bekendgesteld?
0: Game Boy.
1: Die Game Boy. Watter twee musieklegendes het We Are The World geskryf?
0: Is dit Michael Jackson en Stevie Wonder?
1: Dit is so, shockingly was dit die mees algemeenste antwoord wat ingekom het, maar dit was Michael Jackson en Lionel Richie.
0: Sê, ek was baie onseker, maar ek weet Michael Jackson was betrokke.
1: Ja.
0: Alwe ou pinkie.
1: Ja, alwe enekie. Watter musiekkanaal is op 1... is in die 80s bekendgesteld, ek het die datum hier vir myself neergeskryf, is in die 80s bekendgesteld met die woorde Ladies and Gentlemen, Rock and Roll.
0: MTV.
1: Het is MTV. En aan wat er TV-reeks het, is soort busie en karakters met die name B.A., Barricus, Murdoch, Face, Hannibal.
0: A-Team.
1: Het is A-Team. En aan wat er videospeelikie karakter het een van die grootste videospeelikie ikone geword naast Mario en Sonic.
0: Is het Pac-Man?
1: Het is Pac-Man. Ek het gedink om nog iets daarby te gee, maar dis Pac-Man. I mean, ons allemaal ken aan, mannetjie.
0: Jy het net genoeg gegee.
1: Ek hou daarvan. Kyk, dan, hoofstede was jou volgende kategorie. Wat is die hoofstad van Nieu-Seeland?
0: Sê my.
1: Dit is Wellington.
0: Ek het dit gehad, he. Ek het so interne bekleierig gehad myself. Tussen Wellington en Auckland.
1: Jy het soveel antwoorde ingekom wat sê Auckland, maar dit is Wellington. Dan, Seoul is die hoofstad van Waterland.
0: Suid-Korea.
1: Dit is Suid-Korea. Wat is die hoofstad van Griekenland?
0: Kon nie dink nie.
1: Athene.
0: There we go.
1: Athens. Wene is die hoofstad van Waterland.
0: Sê my.
1: Oostenrijk.
0: Ja.
1: Austria. Het die klomp Italië is ingekom, vreemd genoeg.
0: Met, dink hulle, jy het gesê Venus.
1: Nee, ek het gesê Wene. Wene. Nou, nie, laatste een in die kategorie. Budapest is die hoofstad van wat land?
0: Turkije?
1: Hongarije.
0: Ah, man.
1: Geloof het of nie, Turkije was ook die meest algemeenste antwoord.
0: Is die tyddruk.
1: Kijk, so, jou laatste kategorie.
0: Het ek nie vir jou gesê, ek gaan hier daai een dop nie?
1: Nee, jy het vir my baie mooi gesê. Het ek vir jou gesê, ek het toerisme en geografie gehad.
0: En toe sê ek, ja, ek gaan soos twee kry. Kijk.
1: Okay, laatste die een, uit wat een rolprint kom die volgende reel? I'm gonna make him an offer he can't refuse.
0: Godfather.
1: That is the Godfather. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore.
0: Wizard of Oz.
1: That is the Wizard of Oz. I'll be back.
0: Terminator.
1: Ek moes het so gesê, dan dat my langer echt wel. En dan vraag 4.
0: Dat is wat jy het
1: nie. You're gonna need a bigger boat.
0: Jaws.
1: That is Jaws.
0: Die eerste een.
1: En dan die laatste een, Hasta la vista, baby.
0: Was dit Scarface?
1: Nee, dit was Terminator 2.
0: My mens, jy het my gevang. Ek wou dit skryf en dit denk ek, sy gaan nie, daar is nie manier, sy kan twee Terminator.
1: En twee het sy, so dit is Terminator 2. So nou,
0: vang jy my nou lekker.
1: Dit was die hoop. Ek het gehoop, jy word 'n bietjie gevang. So, wanneer het kom by punte, kan ek vir jou sê, hier is 'n paar bonus slimkop punte. Maar ons gaan begin by die persoon wat 1 punt kry, ongelukkig net uitgemis op die bonuspunt en nie vir Zian geklop nie.
0: Yay!
1: Jy geurie stoord een bietjie. Maar die 1 puntjie maak saak, dit gaan aan Lise Marie.
0: Hey,
1: dan waar die bonuspunte inskop. So nie, Zian het 9,5. Okay, al gedaan. Sê het op nie. It's not a fail. So met wat 2 sou wees, maar met sy bonuspunt is dit 3 punte, is dit Joshua. Dan met 4 punte, wat 3 sou wees, maar ons bonuspunt het ons vir Lara.
0: Lekker Lara.
1: Dan met 4 punte, maar nou is dit 5 voor hy bonuspunt, is dit Michael.
0: Lekker Mikey.
1: En dan vir die tweede dag in die ry, die vinnigste, die slimste, met 'n bonuspunt, 6 punte op die bord, is 'n man met die naam van Jock.
0: Lekker Jockie, well done aan almal wat 'n puntjie geskoor het. Morgen groot dag, wat wacht is die laaste ronde van
2: Letterlijke Pop Quiz.
0: Sien jy lekker wat wacht van Grounds Meat and Deli.
1: En ek weet wat het is.
0: Weet jy wat het is?
1: Ek doen.
0: Even sê.
1: Is dit die

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij wees ek tyd, Johan Ferreir, my vriend, vir 'n laaste keer vandag. Hallo daar.
2: Ja, hallo daar. Hallo, Jan Monique en al ons Bokradio luisteraars. Wat 'n sportverslag van my kant af en ons begin met rugby nuus. Ek het voor jou vertel dat Theo Kolisi deel is van die Stormers se span vir die naweek se Verenigde Rugby Kampioenskap. Baie bly om dit te kan sê en amptelik welkom terug vir Theo wat van die Sharks aangesluit het. Hakim Kunene van die plek van Willie Leroux by die Bulls, hulle het 4 veranderings van hulle span gemaak wat ook met 'n oorwinning begin het teen Zebrae. Hulle speel teen Munster volgende. Al die Suid-Afrikaanse franchise spanne het met 'n oorwinning afgeskop in die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap reeks. Oor na swem, ons het die swem wêreldbeker reeks wat tans plaasvind in Azerbeidjan en Pieter Coetzee het begin met 'n goue medalje in die 200 meter rugslag met 'n tyd van 1 minuut 49,64 sekondes. Die Alfred Daniel Links golfkampioenskap is by sy eerste ronde. Michael Stewart en Jack Buchanan is die gesamentlike voorlopers met 'n 7 onder baan sy vertelling. Klomp Suid-Afrikaners wat daar in aksie is, Casey Jarvis en NJ Duffy, 6 onder baan syfer wat ook hard aan die deur klop. Dit is wat ek vir jou het wat sportnuus aanbetref vir vandag. Ons doen sportsake weer môreoggend in BOK Breakfast met Bimbi en Marefa op 6, dan weer in die afskopslag met Martin, Jolandi en Stem. Môremiddag terug saam met jou om 4:30.
1: Lekker my Joma, bye bye, dankie. Obviously is Monique in a swembad. Big struggle, but eventually we got there. You want my friend veilig wees?
2: What was that? What was Monique kan nie eens trap in die swembad nie.
1: Jou, dan ek altyd my vriend, wees veilig. Yeah. Dan praat ons môre, man.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
0: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Dogge van Queen, A Kind of Magic. Ons weet net hier op jou beter alternatief natuurlik, waar anders krijg jy gelijk muziek op 'n donderdag aan.
1: Kijk nou, is ek reg vir vrijdag.
0: Ook twee van ons, is op een groot tyd van ons kant af, ons kyk ek vir los keer en uitklok, hoe lyk jy paie?
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laaste kyk jy na jou verkeerie in uitklok. Daar was 'n ongeluk by Vatikaanstraat in Uitsig, dis naby die Checkers daar. So ook 'n ongeluk op die M3 en Woolsack Drive, menigte voertuie daar betrokke. Verder niks aan my kant nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir ons is 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Bok Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Ook Radio, jou buurman luister ook.
0: Soms weet hy so lekker ou.
1: Is hy?
0: Yes.
1: En sy rare.
0: Nee, is Brandwine de Wet. Hey. Is volgende uit van door. Kijk er somdien tot my 10 uur, daarna Gerrit Skaap. Somdien van 10 tot middernag.
1: Die skaap en bok leren.
0: Let's go. Vir laatste keer in die klok, ons kyk gou na jou nuus oorsig.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Die vakbond Kihusa waarsku dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem.
0: Die organisasie teen belastingmisbruik verwelkom Eskom se besluit om hul kwytskelding van registrasiekoste vir klein sonkragstelsels van tot 50 kV ampere tot verdere kennisgewing te verleng.
1: Binnenlandse sake stel eerste digitale ID-prototype bekend.
0: En Stad Kaapstad sê met laar damvlakke en 'n lang droë somer wat verwag word, is dit belangrik om elke liter drinkwater te spaar.
1: Daar is nog nie in die kom vir jou met Brent Wayne de Wet om 7 uur.
0: Maar ons is morgen weer terug.
1: Hey!
0: Weer ons stemme hoor, is dit Vrydag.
1: Ho ho!
0: Kijk, lekker aan vir jou, veilig wees, ons gaan vir jou los met Capital City, Safe and Sound. Tot morgen, mooi loop.
1: Goodbye!

0: Andy Grammer, All I Want Is You, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus, weer eens baie baie dankie. Aan die uitklokspan is Jan en Monique.
1: Bok Radio, hooftrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. OPOD teken meer as 5000 gevalle van polisie wangedrag aan en Kusatu eis ondersoek na helikopterongeluk.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het in die 2025-26 verslagperiode 5259 gevalle aangeteken. Die vernaamste gevalle van wangedrag onder polisielede was steeds aanranding en marteling waarvan 3468 geregistreer is. Daar was 669 voorvalle waar een ambtelike vuurwapen afgevuur is en 464 sterftes weens polisie optrede. Die meeste gevalle is in die Weskaap en Gauteng aangemeld. Die vakbond federasie Kusatu in Gauteng eis 'n omvattende ondersoek nadat 'n helikopter vlieënier vroeër die week 'n pletterlanding gedoen het tydens 'n grootskaalse klopjag op onwettige mynbou in Mapala. Dit het plaasgevind tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoptrede operasie by Karabo waar tydens 121 vermeende onwettige mynwerkers aangekeer en beslag gelê is op 5 vuurwapens. Kusatu se provinsiale voorsitter Amos wil weet wat verkeerd geloop het en of behoorlike prosedures gevolg is. En dan ten slotte die Europese Unie se gesondheids- en voedselveiligheidsdienste het die Namibiese regering geprys vir hul vinnige, deursigtige en doelgerigte optrede na die onlangse uitbraak van bek- en klauwseer. Die regering het verlede week beheermaatreëls ingestel, insluitend die opskorting van in- en uitvoere van hoofdiere. Die EU se ambassadeur in Namibië, Anna Beatrice Martin, sê die uitbraak het kommer laat ontstaan oor die land se toegang tot belangrike internasionale beesvleismarkte. Ten slotte in het weer die hoofnuus vanaand. OPOD teken meer as 5000 gevalle van polisie wangedrag aan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot.

0: Foreigner, Urgent, net hier op Bok Radio, Bok TV, 15 minuut oor 7, een splinter nieuwe maand, een nieuwe dag, 1 Oktober 2026, jy kuier saam met my Brent Dwayne, de wet, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, op 'n donderdag natuurlijk, praat ons lekker gesels, ons lekker rugby, saam met die Afrikaanse commentator, Henry Gous, meneer, hoe gaan dit, en welkom.
1: Goeienaand, maat, altyd lekker om met jou te kan gesels, en ander en luisteraars.
0: Daar sê Heinrich, ja nie, altyd lekker om jou hier in die atelier te hee, maar ek verstaan dat jy nou nie vanavond hier kan wees nie, my vriend. Maar kom ons spring weg, daar is die Gold Cup, ons weet die vrouwe, Suid-Afrika speel ook teen Spanje, en dan, ja, VRK is weer aan die gang, maar kom ons begin lekker by die vrouwe se wedstryd.
1: Ja, Brent, die naweek, Suid-Afrika's vrouwenspan, wat laasmaal uiteindelik 'n baie goeie wedstryd gespeel het teen Italië en vir Italië geklop het daar op hulle thuisveld. En hulle speel die naweek sonoggendmiddag teen Spanje. En dit is 'n wedstryd wat Suid-Afrika voel, hulle kan ook baie goed hanteer en dalk wegstap met nog 'n wen. Dit is die WXV, dit sy Liga 1, waar die Suid-Afrika saam met 11 van die topspanne in die wereld in die liga speel en dan speel daar van spanne soos Engeland, New Zealand, Amerika daar is die top 3 spanne dan ook Ierland en Australië en so dat hulle baie goeie competitie teen hulle om te bewys of hulle gegroei het onder Coach Swyth wat nou weggestap het en nou met die nuwe africhters gelyk of hulle kan dalk nog die step up maak verder. Dan het ons ook die naweek Brent, die Tbilisi beker, waar die Griekwas, die Pumas en die Vrystaat die laaste paar weke gespeel het. Hulle is nou, hulle laaste weke die naweek, om Sondag, waar die Lusitanos die Pumas speel, om 2 uur Sondag. Dan die Griekwas, wat om 5 uur te staan komt in die Iberians. En dan die Cheetahs, hulle weet het is Sondag aan 8 uur tegen Blackline, die span van Georgia. So dit gaan baie interessant wees om te sien hoe hulle daar gaan opweeg. Die Cheetahs, die Pumas wat natuurlijk nou nie tevrede sal wees nie, want hulle het hierdie week hulle 2 wedstryde al 2 verloor in die laaste minuut van die wedstryd. So baie skaafwerk daar vir die 2 spanne natuurlijk. Maar dan het ons ook die Gold Cup wat weer die naweek die laaste 16 fase bereik. In die noordafdeling het ons vir Centurion wat baie goed gelyk het. Hulle speel in die verdedigende kampioen Naka Bulle thuis. Dan het ons Brakpan teen Witrivier, Northern Rhinos teen Northern Wolves en ook Vereniging teen Randfontein. Dan in die suidelike afdeling waar ons nou 'n bietjie meer ons oog sal hou, is het Gardens wat teen Saldanha Bay te staan kom. College Rovers, hulle kom te staan teen Crusaders. Roses United, hulle kom te staan teen Bloemfontein Polisie, en dan die ene wat die hele paar manne hulle oog sal ophou, die 2 Kaapse spanne, Villagers teen Durbel wat teen mekaar staan, en ongelukkig vir die 2 spanne, gaan een van hulle nou moet ongelukkig, na die wedstryd sê, tot ziens aan die Gold Cup.
0: Ja, en dan natuurlijk URC, naweek 2.
1: Ja, naweek 2, is paar

0: twee wedstrijden wat hier voor lê. Dis Edinburgh teen die Stormers wat môre aand vir ons 9:15 die naweek afskop. Dan so Saterdagmiddag 1:00 of 2:15 althans is dit die Lions teen Ospreys. Dan om 6:30 is dit die Sharks teen Leinster. So daar gaan 'n baie groot toets wees en groot uitdaging wees vir die span van die Sharks. Kyk of hulle kort kan bou op laasnaweek se vertoning. En dan die Bulle wat 'n baie moeilike wegwedstryd teen die span van Munster daar in Ierland. So dit is om 9:15 Saterdag aand. Nog eenetjie wat ons wat ek voel die Bulls se staal kan wys.
1: Ja.
0: Met al die Suid-Afrikaanse spanne natuurlik wat na week 1 baie goed lê op die punte tabel. Die Stormers die Bulle verskoning is eerste, die Sharks tweede, die Stormers derde en die Lions 7de. Maar ons weet hoe vinnig kan so punte tabel verander na verloor of 'n gelykop uitslag.
1: Nee, beslis, Heinrich. My vriend, baie dankie vir die rugby informatie. Ek sien baie uit vir hierdie naweek so groot rugby wedstryde. Jy moet 'n baie mooi aand hê en 'n week.
0: Baie dankie my vriend, maar ek wil net voor ek groet net geluk ook sê aan Leighton Davids, die Robertson Express wat sy Stormers kontrak geteken het. 'N jong man wat baie potensiaal gewys het in die Hollandse Sarland Boland top 12 laas jaar en die vorige jaar. En natuurlik nou die geleentheid kry om sy staal te wys saam met die groot honde daar in die URC, maar ook eers van volgende jaar af.
1: Daar sê nee, baie dankie vir dit my vriend. Heinrich, tot ziens en 'n baie mooi week.
0: Baie dankie, mooi aand vriend en baie mooi aand vir die luisteraars.
1: Dankie Heinrich, ons elke donderdag net hier op Bok Radio Bok TV. Hier is Steve Hofmeyer, die feeslied.

0: Net so, kykie na jou paai, 24 minute oor 7, daar was een ongeluk letterlijk 5 minute terug op die N2 uitgaande by Rapenberg en hulle sê daar, jy kan vertragings verwag, dit is die N2 uitgaande Rapenberg, so ja, wees maar bykie geduldig, 074-2000-989 indien jy nog nuus vir ons het. Boek Radio vir geverkeer.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir bijna 3 dekades vertrouw jy ons met kwaliteit producte, betrouwbare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lever. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Ander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, 1 groep wat lever. Ribbons Crew. Meer producte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonal, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van 2 R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
3: Terme en voorwaardes geld.
4: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Jou premium klank ervaar.

0: Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuus oorsig. Die vakbond Gewusa waarskie dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem. Die organisasie teen belastingmisbruik verwelkom Eskom se besluit om hul kwytskelding van registrasiekoste vir klein sonkragstelsels van tot 50 kilowolt tot verdere kennisgewing te verleng. En Stad Kaapstad sê met laer damvlakke en 'n lang droë somer wat verwag word, is dit belangrik om elke liter drinkwater te spaar. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Die jaarlikse Craft Expo Belwel Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Belwel Wessaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
3: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
4: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
0: Bok Radio 989 FM.

Dion Groot met Dans in Afrikaans, 'n lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. 20 voor 8, 1 Oktober 2026, dit is nou tyd vir Kom Ons Praat. Vanaand, Fatman Leekie, en ons begin by boodskap nommer 1, en dit is Rudy, en hy sê, goeie naand Brent, my gunsteling Fatman lied is beslis SOS.

Lekker, daar sy Dion van die Parel, oom Olifant. Dit is, hier kom die heel laaste enekie en dit kom van Vian. Goeienaand Brent, of hy sê, hallo daar, beslis, Veilkoek.

0: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Ons speel die treffers, die lekker verkeer.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus vanaand. Transmissie maatskappy stig Mark toesig eenheid en OPOD teken meer as 5000 gevalle van polisie wangedrag aan.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die Nationale Transmissie Maatskappy van Suid-Afrika gaan 'n afsonderlike marktoesig eenheid stig om te waak teen populistiese praktyke in Suid-Afrika se groothandel elektrisiteitsmark. Die hoofbestuurder van die energiemarkdienste, Andrew, sê die eenheid is 'n vereiste vir die nuwe elektrisiteitsmark in April 2027. Hy sê die mededingingskommissie sal ook toegang tot markinligting hê om enige onbillike praktyke of misbruik op te spoor. En die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het in die 2025-26 verslagperiode 5259 gevalle aangeteken. Die vernaamste gevalle van die wangedrag onder polisielede was steeds aanranding en marteling, waarvan 3468 geregistreer is. Daar was ook 669 voorvalle waar 'n amptelike vuurwapen afgevuur is en 464 sterftes weens polisieoptrede. Die meeste gevalle is in die Weskaap en Gauteng aangemeld. En die staatsaanklaers het nog 'n aanklag bygevoeg teen die adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrick Sibiya te midde van sy borgtog aansoek in die Randburgse Landdroshof in Gauteng. Die aanklag vir die onwettige bewaring van 'n vuurwapen hou verband met 'n vuurwapen wat in sy voertuig gevind is tydens sy inhegtenisneming. Sibiya staan tereg op 'n onder meer verkrachting, mensenhandel en die seksuele gereedmaking van 'n minderjarige. Die staat staan borgtog teen en die verdediging betoos die aanklagte en die ondersoek. Sibiya verskyn na verwagting maandag voor 'n tugkomitee van die polisie. Ten slotte net weer die hoofnuus, transmissie maatskappy stig marktoesig eenheid. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week is Heroes Live weer die plek om te wees. Woensdag hou ons bietjie Ladies Night saam met Johanni Swiggelaar en haar verhoogstuk Swipe Regs dames, dis julle beurt. Donderdag kuier Liesel Pieters met haar goue stem. Vrydag is dit die Pets en Skille op ons verhoog. En Saterdag sluit Jennifer Zamudio die week af en 10 Oktober vir slegs een aand die Skotse sensasie Sandy Tom met I Wish I Was a Punk Rocker en Miss Sick van haar nuwe album. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

Kaderen met sokkie tot die einde. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent die Aanskof en welkom. Ons is nou besig om in die tweede uur in te gaan. Ja nee, tweede uur, speletjie uur. In die heel eerste uur was dit Henry Gous met lekker rugby nuus elke donderdag. Net hier op Bok Radio, Bok TV. En ook kom ons praat, het ons jou gunsteling Fatman liekie gedoen, baie dankie aan al die versoeke. Tweede uur, Orkney Snorkney is op pad 15 minuut oor 8. Indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag, huweliksherdenking 074-2009-89. Baie lekker muziek wat kom net vir jou. Hier is Loki Rothman is gelaai, Enrique Iglesias met Heart Attack, en hier skop ons nou af met Monique en Snotkop, ek val vir jou.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Derk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie is verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so opinie.
3: Daar sê 15 minute oor 8, die aanskof saam met my Brent. Dit is nou tyd vir 'n bietjie speelietjies, ork nie, snork nie. Ja nie, die groot vraag is, wat leer ons vanavond? Ons leer so baie uit hierdie stories, vooral Vetkoekpaleis op 'n dinsdag. Maar dit is nou ork nie, snork nie, se tyd en beurt vanavond. Ons sê, ek speel die gedeelte en dan volg die vraag. Hier is die gedeelte vanavond.
4: Kan jy nou verstaan wat ek gesê het?
5: Ja, pa, alles.
4: Nou,

0: Ons op ons eie, dit is Loki Rothman, net hier op Bok Radio die aanskof. Ons speel ork in die snork nie. En die vraag was gewees, wat het Wimpy gedoen? Wat het hy nou weer aangevang van sy baas? Glad nie gelukkig met hom nie. Baie dankie allemaal wat vanavond lekker saamgespeel het. Hier nog een probeerslag ingekom, Barry. Wat sê hier, hy het gerook? Nee, Wimpy het nie gerook nie, dit was die verkeerde antwoord. En hier het nog een boodskap ingekom, hy het sy pa se bakkie gesteel, Amanda, baie dankie, dit is nie die rechte enekie nie, baie dankie, dit is die korrekte antwoord, en ons wenner vanavond.
1: Hy en Koert was kaalgat gewees op die hotelse dak gewees.
0: Daar sê hy, en sy pa was nie happy met hom nie. Hy maak seker, dit gebeur nooit weer in die meneerkie, daar sê. Baie dankie aan allemaal wat vanavond lekker is saamgespeel het. Ja, nee, jong mense, luister maar as pa praat, nee, dit is baie belangrik. Anders moet die belt maar afkom. En soos hulle sê, buig die boom, terwyl hy nog jonk is, dan sal hulle luister. Ja, ons kom deur die dag wat die mens maar lekker pak slaag gekry het van jou ma en pa. Nietemin, hier is nog lekker muziek, Lia is op pad en natuurlijk jou van een genies oor sig. Hier is Alter Ego met Was dit jou plan?

0: nuusoorseig.
1: Dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuusoorseig. Die vakbond Gewusa waarskei dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem. Die organisasie teen belastingmisbruik verwelkom Eskom se besluit om hul kwytskelding van registrasiekoste vir klein sonkragstelsels van tot 50 kilovolt tot verdere kennisgewing te verleng. En stad Kaapstad sê met laer dampvlakke en 'n lang droë somer wat verwag word, is dit belangrik om elke liter drinkwater te spaar. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorseig.

Amper kwart voor 9. 'N lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Nog lekker musiek op pad met Rian Benardi en ook Adam Tas. Ben Bicycle is ook hier gelaai. Vanaand tree Liesel Pieters op hier by Heroes. Indien jy nou 'n bietjie musiek in die agtergrond 'n bietjie kan hoor. Nou ja, toe kom ons kyk hoe vinnig wat sê die sosiale media platforms. Storie nommer 1, die voormalige hulpafrigter van die Springbokke Gary Gold sê dat Rassie Erasmus nie bekommerd sal wees oor die nederlaag teen Australië in Perth nie, 'n week terug. Ja, ek het ook iewers gesien in 'n onderhoud waar Matfield gesê het, hulle bemark die wêreldbeker 2027. Ja, dit is baie slim. Storie nommer 2, daar word vermoed dat Meghan Markle beplan om die kollig op haar te vestig en die koninklike familie te oorskadu nadat sy aan die einde van die somer saam met haar man Prins Harry na die Verenigde Koninkryk teruggekeer het. Ja, en dan is daar story nommer 3, die laaste storiekie hier wat ek baie oor gesels, en dit is Joe Rogan. En hy het sy gedagtes oor die potensiële gevare van kunsmatige intelligensie gedeel en ook gewaarsku dat ons in die moeilikheid is, en ons gesels baie oor kunsmatige intelligensie, waarheen is ons op pad, moet ons bekommerd raak. En in 'n gesprek met sy gas Sam Morrill op sy potgooi wat op 29 September vrygestel was, het Joe Rogan kunsmatige intelligensie en die implikasies daarvan vir die toekoms bespreek. En hy het tydens die Joe Rogan Experience oor KI gesê, dis 1984 op steroïdes en dis ook Terminator. Ja, so dit is, ons het geen idee waarheen dit gaan lei nie. En hy het ook daar gesê, ek dink ons is in die moeilikheid met kunsmatige intelligensie, artificial intelligence. Nou ja, toe, dit is die stories op die sosiale media platform hier op die Aandskof, saam met my Brent. Hier is another cup of coffee.

Amtos van Leie. Hy't gewerk by die koöperasie, 10 mijl ver van sy huis. Sy fiets die het nie keers nie, teen die bulte moes hy stap. En amal het sy tjoen geken, wat hy fluit so langs die pad.

Marno van der Merwe met Uit My Life. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent en welkom by die aanskof. Net so na 9:03 minute oor 9 finale uur, wat is op pad? Jou woord van bemoediging. En dan 15 minute oor 9, jou kraakvaars splinter nuwe liedjies. En ook soos altyd, vandag in geskiedenis, hier kom hy nou in 1962, The Beach Boys. Hulle het hulle atelier album vrygestel op hierdie dag. Ek benodig die naam van daardie album, The Beach Boys, stel hulle atelier album vandag vry op hierdie dag in 1962, 074-2009-89. Baie lekker muziek op pad vir jou, insluit natuurlijk daai dubbelspel, kraakvaar, splinter, nuwe liedjies, Brendan Piper, hy loop oor, en ook 'n bietjie later, Keep Moore, se B-Money. Hier is alles vir 'n oomblik, goeienaand.

0: regte dood en die regte tyd. Bok Radio.
1: Daar sy, 15 minute oor 9, Candyman, 'n bietjie vroeër gewees. Dit is nou tyd vir jou. Kraakvaars dubbelspel liedjies. Brendan Piper het 'n nuwe liedjie uit. Dit word genoem Ou Da. Ja nee, die da van die ou da gespeel. Geen dit of daai nie. Jy ja, minder probleme, petrolpryse, oorloë. Jy is bekommerd oor kunsmatige intelligensie in hierdie tyd wat ons nou in bevind. Ja nee, Brendan Piper het 'n lekker enetjie ou da en dan ook Fransof van Coke met aksie braai en ons skop. Ons slaan weg met hom. Dit is Fransof van Coke net hier op Bok Radio aksie braai.

0: op Kok TV.
1: Dit is nou 9:30. 'N lekker goeie aand as jy nou net ingeskakel het. Die aand skof saam met my Brent tot en met so 9:50. En dan natuurlik is dit Gerard Skaap. Nog lekker musiek op pad. Net vir jou Bernie's West, Madonna, Crazy For You, Apple, My Broer en nog vele, vele meer. Vanaand se woord van bemoediging, jy is dalk nie perfek nie, maar jy maar wees bereid om werklik na jouself te kyk en 'n mate van verantwoordelikheid te aanvaar en dit is 'n verandering en dit sê jy wil strewe na perfeksie en ek dink ons almal strewe na perfeksie, maar elke liewe dag maak ons maar nog foute, maar moenie te hard op jouself wees nie. Ek dink die storie is dat ons moet leer uit ons foute uit en ons moet wil verander en ek dink dit is die groot storie. Ons praat baie keer ek en Gerard Skaap so 'n bietjie af air oor dit strewe vir perfeksie. Niemand is perfek nie, Brent. Ons almal maak foute elke liewe dag, solank jy elke dag net leer uit jou foute uit. Dit is vanaand jou woord van bemoediging net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is Knip Mes aand.
2: Vrydagmiddag in die son sit laag oor die waterberg sang.

0: is 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Is West. Wel, hierdie elektrisiteit by Bok Radio, ons sit hom nie af nie, want Gerard Skaap sit die elektrisiteit weer aan. Van 10 uur tot 12 uur. Hy staan en lach nou hier vir my. Ja, toe Bita, baie dankie vir hierdie mooie boodskap, goeie naand.
1: Ja, en jou woorde van bemoediging is altyd awesome. Jou stem laat mys lekker gemakkelijk voel, en mense wil na jou luister, en dankie dat jy altyd jouself daar uitsit, om die show vir mense lekker te maak. Veilig ry, bye.
0: Oh, baie dankie toe Bita, en ook Hendrik, baie mooi boodskapiekie vroeger gestuur. Janie, jylle moet een baie mooi aand hee, slaap lekker op hierdie donderdag, 1 oktober, splinter nieuwe maand, morgen 2 oktober, naweke sal weer hier, kersfeest, ons kan nou begin die dag aftel, tot en met kersfeest. Gerard Skaap is gereed, om te kuier saam met jou van 10 tot en met 12, morgen jou geraadspartijkie van 7 tot en met so 10 voor 10, tot ziens, lekker slaap.
2: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Bok Radio 98.9 FM.

0: Ook radio harder als een windpomp en ongezes. Wanneer die zon zak, word die nacht wakker en is tijd voor iets bijzonders. Skakel in vir laat aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard. Maandag tot donderdag. 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Waar jou laat nacht begin.
1: Die aand het net begin en die laat aand. Dit is nou 1 minuut na 10. My naam is Gerard Skaap en ek kan nou weer saam met jou van nou tot en met middernacht. Net hier op Bok Radio Bok TV. Ek het vroeger vandag bykie ingestaan vir Natisha. Het is in 12 en 2. En dit was lekker geweest om so'n bykie in die middag ook uit te saai. En nou weer op my normale pos, hier tot middernacht toe, ek en jy, lekker saamkeier, hier op die late aand. Dis donderdag die 1 oktober, en oktober het nou begin, en as het nog net november en december, dan is dit, so'n 2 maande van nou, vier ons nieuwe jaar. Kan jy dit geloof? Oktober, november, November, December, Januari, 3 maande. 3 maande van nou. Die tyd het net so vanaf bygeloop. Ek kan het nie glo nie. Dit is skrikwekkend, maar yet amazing. Maar baie dankie dat ons nou saam kan kuier, ek en jy. En dank dat jy my toelaat dat ek daar by jou kan wees nou waar jy ook al is. Waar jy ook al jouself bevind. En nou gaan ons bietjie lekker gesels. Vanaand praat ons natuurlik oor slaap. Hoeveel ure slaap jy gemiddeld per dag? En want ek is 'n ou, ek slaap, ek is met die ure wat ek werk, kom ek omtrent 12:30 by die huis, en dan vat het my omtrent 1 uur, 1.5 uur om af te skakel en aan die slaap te raak. So met ander woorde, dis 1 uur, 2 uur. Tussen half twee en twee uur raak ek aan die slaap, en dan gaan my vrou se wekker alweer hier by 4 uur af. Maar dan slaap ek nou nooit, dan word ek so, partij keer word ek wakker, ander keer word ek nie wakker nie, en dan slaap ek tot so 6 uur, vanoggend het sy my bykie laat slaap tot so 7 uur toe. Toe staan ek gevindig op, borsel tanden, en toe vat ek al werk toe, toe kom ek huis toe. So, en dan kom slaap ek, as ek nou by die huis kom, dan maak ek gou my voorbereiding vir vanavond se program, en ek eet gou ontbyt, en ek drink gou vinnig 'n koppie koffie, dan gaan klim ek in die bed, dan slaap ek so bykie vir so 3, 4 ure. So ja, dis my skedule. So maar hoeveel ure slaap jy gemiddeld per aand? Word jy baie wakker deur die nag? Of is jy 'n naguil? Is jy 'n vroeë oggendmens of is jy nie 'n oggendmensie? So ek vra soms so 'n paar vrae dat jy vir my kan antwoord hier op die WhatsApp lyn. Sê bykie vir my, hoeveel ure slaap jy normaalweg per aand? Slaap jy glad nie in die aand nie? Word jy wakker baie in die nag? Of is jy 'n oggendmens of is jy 'n naguil? Laat weet bietjie vir my. Laat weet bietjie vir my op die WhatsApp lyn 0742009. Kom ons gesels lekker saam so oor 'n lekker koppie koffie en of wat ook al geniet nou op die oomblik. Kom ons gesels bietjie lekker saam en ons kuier lekker saam net hier op Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard en ek het vir jou lekker musiek op pad van Robbie Williams. Ek het vir Willem Botha op pad, Don Henley en hierdie enetjie van Dozy, Paase Honnie, Paase Honne en Maase Brak.

in die bek en die dik gat lyf met sy staart op die grond en hy lê daar rond en hy dink hy is die baas van oom Jan se plaas. Hy sluip in die

die huis, stil soos 'n muis, botong in die spens is sy grootste vent, met 'n groot geveg, kry hy dit toe reg. Hy kou 'n bietjie hier, kou 'n bietjie daar, en sy mond vol hy,

0: Radio,
1: 989
0: FM.
2: Jy kan altyd
1: shame
2: aansit dat jy
1: blou word
2: hier
1: op gesig. Daar's niks wat jy nie eens verkeerd nie. Ek ryk vir jou uit. Harder as jou tannie, so be. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: The Boys of Summer hier op Bokradio, Bok TV, Don Henley, net hier op die Weter Alternatief, 98.9 FM in die Weskaap, en op bokradio.co.za reg oor die wereld. Lekker om die saam met te hê vanavond. Dit is die 1 Oktober, lekker dag hier in die Weskaap vannacht. Ek wil like, wonder hoe like jy weer aan Gauteng, ek weet die Gautengers kry so 'n bietjie cool, nee? Baie dankie vir al die boodskappe te kry vanavond, lekker om die boodskappe te kry, boodskappe gekry van Bart uit Arkansas, en hy sê, hy slaap 3 ure per nacht, as hy lekker slaap, so 4 ure, mens niks nodig vir so baie slaapie, die dag as jy jou plank kombers aantrek, kan jy lang slaap. Nou Bart, ek stem met jou saam, nee, ek het gesê, eendag as ek dood gaan, gaan ek baie slaap, so die plank kombers. Ek like daai en ek hou van daai en enig sê jou plank kombers aantrek. Bart uit Arkansas. En dan, hallo Gerard, ek slaap baie min deur die nag. Ek het ongelukkig rustelose bene, maar dan haal ek die volgende ochend my verlore slaap in tot so 9 uur die ochend. En dit is 'n boodskapie wat ek kry van Yvonne. Yvonne, daai restless legs kan nogal 'n lelike ding wees, nee. Maar daar is so baie boererate wat hulle het, jy moet 'n artepil ek het nou al gelees, jy vat 'n kussingsloop en dan sit jy nou 'n artepil in die kussingsloop en dan sit jy om tussen jou bene, daar is soveel ouens wat, en jy moet dit opsmeer en dit aansmeer, ek weet nie, jy het seker nou al alles probeer, maar ek dink aan restless legs kan nogal een nachtmerrie raak, jy weet, as ou moeg is en jy probeer slaap en jou bene wil net nie rustig raak nie. Jy weet, ou se bese, jou bene is jou anker, en as jou anker wankelrig is en vol nonsens is, dan kan 'n man nie slaap nie, jy weet, so, ek kan myself net indink hoe ongemaklik dit moet voel. En dan een boodskapie gekry van Linda en Wynand, Alwyn en Linda, daar uit Kraaifontein, hulle sê, Naand Gerard, hoop het gaan goed, dit gaan goed met ons, ek slaap 5 ure in die nacht, en Linda is in nachtuil, sy sukkel om te slaap, sy het slaapprobleem, Alwyn en Linda. Nou ja, dit is nie lekker as 'n mens nie kan slaap nie. En ja, 5 ure, dis omtrent wat ek omtrent baie keer handhaaf, en myne is nog gebroken slaap, so ek slaap 3 ure of 2 ure, en dan doen ek gauw 'n paar aktiwiteite, en dan slaap ek weer verdere 3 of 4 ure, so ek slaap omtrent ook 5 ure gebroken, maar ja, een man moet doen wat een man moet doen, he, en dit is nou ongelukkig, hoe sê hulle, elke sport het sy beserings, maar wat ek wel doen, naweek en dan haal ek my slaap in, dan haal ek slaap in, as ek een kansie krijg, vang ek een snoes, so ja, en my sy lichaam raak gewoond in een sekere slaappatroon, so, ja, maar sterkte daar vir julle, Gauteng nie cool nie, dis koud in Pretoria, ok, dit is koud, Sjoerd wat vir my sê, dis nie cool nie, dis koud in Pretoria. Nou Sjoerd, start hier af julle, dan het ek natuurlijk vir Joan Orendal, daar uit Den Haag, hoe gaan het met jou Joan?
1: Goeienaand Gerard, ai wat een mooie persoonlijkheid het jy, het so my hart en geklim my kind.
0: Dankie.
1: Nee wat, het een goeie onderwerp vandag, slaap, nee kyk jy so, ons is op pensioen nou, ons slaap nie meer nie, ons slaap laat, want ons kan nie jou program mis nie.
0: Ach, dankie Joan.
1: So, ons slaap 1 uur, tot 7 uur toe, en dan, ons kan nie middag ook slaap as ons wil, maar ek kan nie een dag slaap nie. Maar in verre, ons is maar besig. Dit is weer een lekker onderwerp. Ek dink, ek gaan

0: bene. En dit is nou boodskap wat ek kry van, ek het gesien hierso van Kevin af. Kevin sê vir daai persoon wat die rustelose bene het, hy moet of die persoon moet magnesium glycinate drink. So 3 ure voordat die persoon gaan slaap. Magnesium glycinate. Nou dis wat Kevin sê. So ja. Jy moet maar probeer wat 'n mens moet probeer, nê? En ek weet nie of kan dokters iets doen vir rustelose bene, ek weet nie. Maar ek het al gehoor dat daar's baie mense wat rustelose bene het. En ek weet nie wat dit veroorsaak nie, maar ek dink dit moet baie ongemaklik wees. Marnay, wat vir my boodskapie stuur? Marnay, hoe gaan dit met jou?
1: Ek slaap so 3 ure maksimum. Dan staan ek op, dan gaan ek badkamer toe. En dan slaap ek weer.
0: Daar sê Marnay. Een mens moet een breek van die nacht, je weet. As die natuur roep, roep die natuur. Je weet, en ek drink nou baie water nou hier terwijl ek op die radio is. En dan vang het my nou vanavond as ek moet gaan slaap. Net so voor ou aan die slaap raak en sê die natuur, hey, gemaak het gauw finale draai. So, JC, beter bekend as Porra, hoe gaan het my vriend?
2: Hola, Benoitapa.
0: Benoitapa.
2: You've been standing in. Nice voice to hear that time of the day in Natisha's slot. And are you back at your old spot? The Midnight Man.
0: Die laatnacht man, daar sê
2: hy.
0: Daar sê hy. Dankie Porra, jy moet een lekker aand hê my vriend. Altijd lekker om boodskapie van jou te kry. Ja, het was lekker gewees om vandag vir Natisha met die N in te staan. En ons lekker gepraat oor ons woofies, ons honde. Ek is 'n hondemens en ja, ons het lekker gesels op Diere Donderdag. En natuurlik het ek 'n lekker onderhoud gehad met die pragtige Nadine of Nadine. Ja, met haar nuwe liedjie. Yes, dis 'n beautiful song. Ek gaan kyk of ek 'n bietjie kan speel. Dis 'n baie lekker song en 'n beautiful song. Ek gaan 'n bietjie kyk of ek die programbestuurder se arm kan draai dat ek 'n bietjie kan speel. En kyk wat ons kan doen, hè. En ja, iemand stuur hierso magnesium glycinate. Dis wat die mense vir my aanstuur. Almal sê magnesium. Dit word veroorsaak deur 'n magnesium tekort. So ja, die persoon wat rustelose bene het, ek gaan kyk of ek daai fotootjie kan aanstuur. Dit is wat Kevin sê. En ja, dit is magnesium glycinate. So ja, mens moet maar probeer wat 'n mens moet probeer. Almal sê Hendrik sê if you will not sleep until I find a cure for my insomnia. I will not sleep until I find a cure for my insomnia. Insomnia, ek het op 'n stadium insomnia gehad en dan môreoggend as ek nou met werk toe gaan, dan wil ek nou gaan myself doodslaap, jy weet. En dan moet mense opstaan en dan se ou groggy en misluk en ja, so, is moeilik, as hou eers in een routine is, moet hou probeer, weet, baie keer draai hou sy routine om, jy weet, hang af van hou sy omstandighede, nou is op vakantie, nou slaap jy, nou is jy recht hierdie nacht wakker, en jy kuier en jy gesels, en dan morgenoggend, dan is jy nou die dag slaap jy, en dan moet jy terug gaan werk toe, om daar nou om te swaai, is nou moeilik, jy weet, so, dis maar, hou moet maar probeer so ver moontlik, by jou routine hou, is belangrik om by jou sy routine te hou. Nou ja, kom ons gaan met die lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV, een van my favorite girls, back in the day, toe ek nou een jong tienerseun was, en was mal verlief oor haar gewees. Oeh, ek het posters teen die muur gehad, posters teen die dak, as ek in my bed lê, het ek na hierdie girl gekyk, en ek was smoor verlief op haar gewees. Even my vrou weet, dat sy my girl is. En dit is Sandra, beautiful gewees na jonger dae. Hier ons sy met hi, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hoe gaan dit met jou vanavond? Lekker kry die boodskappe deur. Stuur my deur op die WhatsApp lyn 074-2000-989. Ek hoor graag van jou.

0: Willem Botha met een shot hier op Bok Radio, Bok TV. En dan het ek hier die boodskapje gekry van my ou goeie vriend daar uit Amerika, uit Kali Jordaan, en hy sê vir my, yes Gerard, dit gaan goed hier, dankie. Ek slaap tussen 5 tot 6 ure. Hier in Amerika praat hulle van a dirt blanket. Dan gaan jy lekker slaap. Maar ons is nog boor die grond, so ons leef voluit. Geniet het, Kali. Ja, so dis a plank kombers en a dirt blanket. Ja, nee, kyk. Ons is nog op die dirt blanket en plank kombers gedeelte nie. So ons is nog op die normale kombersie. Weer die snoesige kombersie. Ja, nee, kyk, dis nou een goeie dirt blanket. Nee, lekker lach ek nou. Maar ja, baie dankie vir al die boodskappe. Nou, die magnesium glycinate, ek is nou nie een dokter nie, ek ken nie advies nie. Dis maar wat Kevin sê, dit werk so. Die dame moet dit maar proef, die persoon moet dit maar probeer. En, ja, maar gaan vind eers by jou dokter uit of jy kan. Ek sê altyd, kry net, met die ou weet nie, elke ouse situasie is anderste. Ek weet nie of dit oor die toonbank is nie, of moet jy een voorskrif kry vir dit nie, maar gaan vind maar net jy altyd seker, weet, as jy sekere kondities het, gaan kyk maar net by jou dokter, maak maar net seker, jy weet. Maar in geval, baie dankie dat jy saam my keier, ek en jy is elke aand hierdie tyd, keier ons lekker saam, met jy daar nou lekker kopie koffie, of a hot chocolate, of ietsie soortgelyks, of drink jy dalk ietsie lekkers, een glaasie wijn, wat jy ook al doen, dis ons tydjie wat ons de rekke terugsit en net bykie ontspan, jy weet, dis die ontspanning tyd, die me time, wat ek saam met jou deel, hier op Bok Radio, Bok TV, en baie dankie vir al die boodskappe, dis altyd so lekker om van elkeen te hoor. Hendrik, dink ek het vir my weer een paar boodskappe gestuur, al net gekyk, en een voice note, wacht. Ja, hier is een boodskap van Hendrik af. Kom ons hoor wat sê Hendrik.
1: Goeienaand Gerard, goeienaand, dit is hoekom ek natuurlijk...
0: Ja, wacht, Hendrik het hierdie ene gestuur, hier is so.
1: Goeienaand Gerard, goeienaand, dit is hoekom ek natuurlijk een van die getrouwe luisteraars is, hierdie tyd van die aand. ja, kyk, as gevolg van my werk wat ek nou die is daar het, ek werk tot 3-4 uur in die oggende, so as jy baie sê, dan sê ek maar eenzaam, jong,
0: met die werk. Hendrik.
1: Ja, dan gaan slaap ek, ek probeer altyd maar my 8 uur slaap in te kry, staan ek maar gewoon ek so van 10 uur, 11 uur die oggend eers op weer, en dan werk ek weer so van 12 uur af recht hier tot die volgende oggend 3 uur se kant, 4 uur se kant. Maar nee, hierdie power nap ding werk glad nie vir my nie. As ek slaap, dan moet ek slaap, punt, klaar.
0: A bed break.
1: Ek kan daar ook opstaan om toilette te gaan so nou en dan maar.
0: Yes.
1: Ja, as ek slaap ek. Hierdie story van net vinnig gaan leef vir die uur power nap van. Nee, dit werk nie vir my nie. Dan sê ek weer so die mekaar soos a... Ja, ek kan nie die beskrywing oor die lig gee nie, maar ja.
0: Ja,
1: nee. Dit is maar my skedule daar, jong. O ja, en so terloops. Vanmiddag toe jy nou op die radio was, terwyl ek gesê het, aangesien jy in die plek is van Natisha met die N, so plek is, as jy nou Gerard Skaap met die CH.
0: Gerard met die G. En dan stuur iemand nog vir my boodskap hier oor rusteloos. Lyk my, die persoon het vir my gesê oor die rusteloose bene, is nie die enigste persoon waar daarmee sukkel nie, daar is nog luisteraars waar daarmee sukkel, en anti-stax werk vir rusteloose bene. Natasha Kriel, wat vir my ook sê, anti-stax werk vir rusteloose bene. Nou ja, Lyk my, dit is 'n ongemaklike ding daai. Ek meen, as jy ou nie kan slaap nie, ek dink dit maak het al reeds ongemaklik. En ek dink jou partner, as jy nou langs jou partner lê en daai bene bly heeltyd beweeg, dan bly jou partner ook geaffekteer daardeur. So ek dink dit moet 'n ongemaklike ding wees. Ek kan net dink hoe ongemaklik dit moet wees. En sterkte daarso, dit is, ja, ek kan net dink hoe ongemaklik dit moet wees. Maar ons gaan met hierdie heerlike muziek, ek het vroeger vandag, het ek so 12:15 het ek met Nadine gepraat, what a beautiful person to have an interview with, sy is so amazing mens om mee te gesels, en so lekker, en ja, sy het so my gesing, ek het op my social media Op my Instagram en op my Facebook en TikTok het ek 'n videootjie gesit wat sy hier geneem het, wat sy 'n stukkie van die liedjie gesing het. En ja, het was net amazing. So as jy 'n bietjie op my TikTok het draai gemaak, Gerard Skaap uit 'n SA vlaggie, Gerard Skaap en dan 'n SA vlaggie op die einde. Gaan kyk 'n bietjie op my TikTok, gaan volg en like, share en follow 'n bietjie my TikTok. En dan sal jy sommer 'n bietjie gaan kyk daar so na daai videoetjie wat ek al gepost het van Nadine. En die liedjie wat sy natuurlik gedoen het met die hoofsanger van die van 'n groep wat ook baie goed gedoen het hier in die 2000s. Beter bekend, hulle naam was natuurlik Denim gewees. En sy en die hoofsanger van Denim het hierdie liedjie gedoen. What an amazing song. What an inspiring and motivating song. Beautiful song. We are the fire. Nadine and Beau. Gaan kyk hom 'n bietjie en luister hom 'n bietjie en dan gaan check hom uit op Spotify en op al die streaming platforms. We are the fire. What a beautiful song. So amazing song. Hier is hy nou. We are the fire, Nadine and Beau.

0: Leonie van Brackenfell, natuurlijk van my boodskapie gestuur, en sy het vir my gesê, Gerard, ek slaap ook onderbroke, maar genoeg. Mens behoort so 6 tot 7 ure slaap te kry, rustlose bene is erg, ek het dit ook, Magnie sloop, hulle werk amazing, Leonie van Brackenfell. Nou, so die persoon wat lyk my sikkel met rustlose bene, daar is 'n hele paar goedes wat jy kan gebruik, maar soos ek weer eens sê, gaan check net met jou healthcare professional. Ek wil ook nog sê, gee Luke drukkie van my af, as jy thuis kom, ek love honde, Leonie. Leonie, ek gaan die mannetjie sommer 2 drukkies gee, en 'n soentjie van jou af, ok. Dis my liefde daai, my ou groot seun. Hy is nou al oud, hy word nou 12 in Augustus, maar kyk, die oogies begin al so half en half, bietjie sleg raak, maar, sit snacks neer, kyk, die man spring op, kyk gewoonlik aan, moet ek hom nou optel, maar as daar snacks is, dan wil hy opspring, hy het nog energie, hy gaan stap nog gereeld, is 'n oulike seentjie daai, baie oulik, baie oulik, ou Luke en ek kom al 'n lang pad saam, goeie ou seun daai, ek sal bietjie vir jou 'n fotootjie stuur van my ou seun, en dan boodskapie gekry, ach, baie dankie vir die terugvoer, Gerard, ek waardeer het baie, dis Yvonne wat so sê, Yvonne, soos ek sê, gaan kyk maar net, gaan vind maar net uit by jou, by jou healthcare professional, hoor, maar dis maar inligting wat luisteraars my aanstuur, en kom ons kyk of het vir jou help, ek hoop het help vir jou, regtig, ek kan net dink hoe ongemaklik dit moet wees, om so te sukkel en nie te kan slaap nie. Dan boodskapie gekry van Arunda, hoe gaan het daar met jou, Arunda?
1: Goeienaand Gerrit, dis Arunda hierso, ek wil net vir jou sê, daar is baie van ons mense wat met die rustlose bene is, ek in kluis, en ek slaap ek omtrent net so 4 na 5 ure in een nacht, dat ek wakker, want ook ek gaan slaap ook baie laat, ek raak eers omtrent so 2 uur, se kant aan die slaap,
0: yes, yes, yes.
1: 2 uur, 3 uur, betekies, omdat ek nie kan slaap nie, dit is maar moeilik, het is seker maar as gevolg van die bene wat so pyn wat een mens nie kan slaap nie. Maar verder lekker aantjie vir jou.
0: Baie dankie, nou die luisteraars, baie van die luisteraars sê vir my, dis as gevolg van een magnesium tekort. Maar weer eens, soos ek sê, gaan kyk maar net by jou dokter, laat hulle toetsen doen en laat hulle gaan kyk. Ek gee nie advies nie, ek deel maar wat luisteraars my sê, maar gaan maak net seker, gaan kyk maar net, praat met jou dokter, gaan praat met die apteker, vind uit, maak seker, en is altyd belangrik om dit, maar net met jou dokter uit te klaar. Dis die manne wat weet, hulle het jare gaan studeer, hulle het die baie pen in die sak, en die dik brille, en die kennis, gaan praat met hulle, en hoor maar by die dokter, wat sê die dokter. Ons nog heerlijke muziek op pad vir jou, net hier op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV, op pad nog vir jou muziek, en natuurlijk hier van, ek het vir jou muziek op pad hier van, laat ek het gaan kyk, Snotkop en Rieke Snel, Coolbox Koning, ek het vir jou muziek op pad hier van Hotline met PJ Powers, met Feel So Strong, en die Hevels Fantasties met Beloofde Land, dis als op pad vir jou hier, op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV.
2: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout. Oh!

Hotline PJ Powers met haar Feel So Strong, net hier op hierdie beter alternatief Bok Radio, Bok TV, op hierdie donderdag aand, die 1 Oktober. Nou, ek wil 'n bietjie 'n danstreffertjie speel, net om jou in die buite te kry vir die naweek. Nou wil ek by jou weet, moet ek nie? Stuur gou vinnig my boodskap, ja of nee. Moet ek gou 'n vinnige enetjie, ek weet is nou rustig en is in die aand, maar ek voel ek wil julle net so bietjie in 'n by kry vir die naweek. So stuur gou vir my vinnige boodskap op die WhatsApp lyn. Ja, moet ek of nee moenie. Stuur gou vir my boodskap, dan doen ons dit. Maar voor ons by daai danstreffertjie uitkom, het ek natuurlik gou vir jou bietjie die beloofde land natuurlik hier van François van Cooke en die manne. Dit is op pad vir jou. Ek gaan hom nou vir jou speel en dan wil ek by jou weet, moet ek daai song speel of moet ek nie? Net so 'n lekker opgewekte treffertjie moet ek vir julle speel. Laat weet gou vir my op die WhatsApp lyn, ja of nee. Ja, speel ek hom, nee, dan speel ons hom nie. Dan gaan ons net aan. Maar dis nou een treffertjie, nee, ek kan nou nie meer as een nie. Ek gaan een probeer deursqueeze. Okay. So moet ek of moet ek nie? Stuur gou vir my WhatsApp, ek wag vir hom.

0: Lewels, fantasties, die beloofde land hier op Bok Radio, Bok TV, lekker om saam te kuier vanavond. Ek het gevra, moet ek een lekker remix song vir julle speel, ja of nee, net enekie, en dit is, allemaal stem saam, hulle sê ja asjeblief, ja asjeblief, boodskapie gekry hier van, ek weet, wat is die naam, is het David Loubser, van Titanium, hy sê ja asjeblief, hy sê al die muziek wat jy speel is klaar, dansmuziek, gooi milies papa, sê hy, Amy uit Canada sê ja, en dan Hendrik, dis voor die hand liggend, jy gaan sê ja asjeblief, hy sê yes, please, geef ek jy werk vir die rustloose bene pella, hy sê gooi, dan wat die mense dans, en dan my ouwe vriend Kali, hy sê ja, jy moet, Kali Jordaan, daar uit Amerika sê ja asjeblief, hy sê jy moet, en dan Arunda sê ja asjeblief, en dan Marnay sê, het gehoor wat sê, sy, het gehoor so.
1: Ja, speel vir ons een danstrefferkie, Gerard.
0: Danstrefferkie. En dan, Leonie uit Brackenfell sê ja, asjeblief. En dan Alwyn en Linda sê ja, doen het. So ja, baie dankie vir die boodskappe. Allemaal sê ja, so, without any further ado, soos hulle sê in Engels, is so eniekie vir julle, net so liggiese, rustige eniekie, maar nog een lekker danstrefferkie, een remix, natuurlijk hier, op het donderdag aand, so op die vooraand van die vrijdag, kom ons speel om.

band se naam is La Rue met Bulletproof net hier op Bok Radio Bok TV. Donderdag aan die 1 Oktober. Baie baie dankie vir al die boodskappe. Ek hoop jy die song geniet om jou soekie in by te kry vir die naweek wat voor lê. Op pad ook vir muziek van Avicii en Jean Belcher. Net hier op Bok Radio. Die Walt Wasserval ook op pad vir jou.

0: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: Ek hoor jou huil, het verdwaal as jy roep na my. En ek leef wakker in 'n stil woestyn. En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil. Ek

0: Lig in die donker, nou met Gerardskaap op Bokradio.
1: 8 minute na 11 uur op Bokradio Bok TV en Lig in die donker is natuurlijk een insetsel wat ons doen elke aand so in die omgeving van 7, 8, 9 minute na 11, waar ons natuurlijk incheck en hallo sê vir ons nachtwerkers, ons essentiële werkers, ons SAPS, ons privaat sekuriteit, reaksie, ons metropolisie, die law enforcement, die buurtwagpatrollies, die CPF, die plaaspatrollies, natuurlijk die beheerkamers, die ambulansdienste, paramedici, die hospitaal personeel, die ongevalle, noodgevalle, natuurlijk ook die trauma dokters wat op site is. Baie dankie ook aan allemaal van hulle, die communicatie, telecommunicatie mense, ons busbestuurders, vrachtmotorbestuurders, petroljoggies, allemaal wat essentiële dienste doen. Baie, baie dankie ons wachte, jy weet ons sekuriteitswachte, dan het jy natuurlijk ook jou nooddienste mense, reddingsspanne, brandweer, die insleepdienste, allemaal wat essentiële dienste doen, as ek al iemand uitlaat, laat weet my bykie, maar ja, baie baie dankie aan iedereen elk van julle, wat natuurlijk het vir ons gemakkelijk maak en veilig maak, en terwijl ons rustig by die huis is, ons sê vir julle, iedereen elk, baie baie dankie, ons salute julle, en julle is ons lig in die donker, en ek gaan aanhou dit doen elke aand, net om vir iedereen elk, baie baie dankie te sê, dankie dat julle ons gezond maak, ons veilig hou, en natuurlijk ook vir ons petroljoggies, wat natuurlijk seker maak, dat die noodvoertuie vol petrol is, dat hulle by jou kan uitkom, en dat hulle kan respond na jou toe, as jy hulle nodig het in die nacht. Baie, baie dankie aan ons nachtwerkers, essentiële werkers, ons sê baie, baie dankie daarvoor, julle is amazing, en ons sê vir julle, baie, baie dankie, net hier op Laathand met Gerard, en dit was Lig in die Donker, baie dankie daarvoor.
2: Hey Jude.
1: En dan sê ons goeie vriend Kali, daar uit Amerika, hy sê, met die muziek wat ek speel, gee ek die mense rustloose bene. Lekker man, geniet het.

0: Groete van huis tot huis met herrskap, nou op Bokradio.
1: Nou ja, dis nou bietjie daai tyd van die aand waar ons expats bietjie met 'n WhatsAppie stuur en sê hallo en net bietjie inloer en hallo sê vir ons en sê van waar in die wêreld af jy luister. Jy weet almal wat in die buiteland bly en werk. En die H2A mense, hulle praat al gereeld met my, hulle praat hulle hou daarvan om op TikTok te gesels. En ook een partij van hulle stuur die WhatsApp, maar baie dankie aan hulle wat contact hou, maar ook allemaal wat in die wereld of Suid-Afrikaanse expats, wat tans in die buitenland is, in die Verenigde Arabiese Emirate, of dalk is in Australië, Nieu-Zeeland, of dalk is in Brazilië, of in Ecuador, of waar in die wereld jy self bevind, laat weet bietjie vir my van waar van die wereld jy luister, dalk is jy in Kanada, dalk is jy in een van die eilande daar om Kanada, laat weet bietjie vir my, sê bietjie hallo, loer bietjie in, sê bietjie vir ons hallo hierso op Bok Radio, is altyd lekker om van ons expats te hoor, en as jy dalk een speciale verjaarsdag vir boodskapie het aan jou geliefdes, dan kan jy vir my een stempelsie stuur, en net een bietjie inloer en hallo sê, en dis die tyd wat jy dit nou moet doen, en dan speel ons dit uit in die volgende paar minute. So die expats stuur vir my WhatsApp 074-2989, ek hoor graag van ons expats, altyd lekker om van ons expats te hoor, en as hulle bietjie inloer, om net hallo sê. Dalk is jy in Duitsland, laat weet bietjie vir ons, of dalk in Nederland, stuur vir ons een boodskapie, 074-2989. En dan die municipale spanne wat in die nacht uitgaan as die pijpenbars, is Nicolien Sieberhagen, wat vir my sê, ek moet ook nie van hulle vergeet nie.
2: Ons het die volkslied klaar gesing, jy gaan moet vinniger rij,

Jan sê Gerard, luister nie, daar ook met die rustelose bene nie. Jy moet vir hom sê, as hy nou die tyd van die aand rustelose bene het, hy nie genoeg gekeier daar by Heroes. Ek kom nou net van Heroes af, en ek het lekker gekeier, en ek het niks rustelose bene nie. So vanavond gaan ek nie my pille vat vir rustelose bene nie. Lekker program, man, Christo Nelis of van Brackenfell.

0: Goeie naam Gerard van Kraaifontein. Jy maak Bok Radio awesome. Geniet jou aand verder.
1: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
1: Is ons skakel hier by Bok Radio Bok TV. Dit is nou 22 minute na 11. Christoenel uit Brackenfell stuur vir my nog 'n boodskapie. Christo, baie dankie vir jou boodskap. Hoe gaan dit daar met jou, Christo?
2: Hey.
3: Dankie Gerard. Ja, kyk hierso, ons is nou nie expats nie, maar ek wil net 'n verjaarsdag boodskap daar aan my broer Rianel stuur. Ons was daar vanaand by Heroes, so dit is baie lekker gewees en baie geluk aan jou verjaarsdag die 2de Maart volgende jaar. Dankie Gerard, jy het 'n lekker program, Christoenel hier so Brackenfell.
1: Die 2de Maart volgende jaar verjaar hy. Maar ek sien hy is my ouderdom, hy is my size. Ek is ook 56, so ja. Maar ja, baie dankie vir jou boodskapie, Christo. Jy kom kuier by Heroes en jy kom sê nie hallo nie. Ja, en ek sal met jou kom hallo sê, hoor. Maar baie dankie dat jy kontak hou en vir ons 'n boodskapie stuur. Ek waardeer dit opreg. Is altyd lekker om van jou te hoor. Baie dankie, Christo. En ja, Pieter, lekker verjaar en geniet hom, hoor. Gaan groot of bly by die huis. Jy sal geskakel hier by die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV op pad of jou muziek van Jean Belcher en Sanfra en dan ook Watershed en Calvin Harris en Tiny Temper. Ja, dis alse pad vir jou hier. En dan ook 'n bietjie My Cinema, My Kind of Girl. Kan jy nog daai liedjie onthou? Kan jy nog daai liedjie onthou? My Kind of Girl, Cinema. Nou ek het Cinema gaan kyk in Springs by die Civic by die Burger Sentrum. Dit was hulle munisipale kantore. En hy het daar opgetree in die tuin. En dit was hier, sjoe, in die laat 80s. Toe het Cinema daar kom optree. Ou Jared Ashton. Maar ek weet hy het sy naam nou verander na Jared Asenheim of iets, maar by sy stage name daai tyd was Jared Ashton gewees van Cinema. So daai liedjie is op pad vir jou, My Kind of Girl, 'n groot groot treffer vir 'n Cinema. Hy is op pad en nog heerlike musiek. Bly net waar jy is, jy's by die regte plek. Die Beter Alternatief Bok Radio. Goeienaand. Dis ons Tens Jordan met 'n bietjie van my.

Calvin Harris en Tiny Temper met Drinking from the Bottle. Ek hoop jy kyk lekker saam met my hier op 'n donderdag aand. Die naweek is in sig. Can you believe it? Vrydag is om die draai.

Dis nou presies 28 minute voor 12 hier op Bokradio Bok TV en ek keer saam met jou tot so skuins voor 12. Ek hoop almal het daarmee nou gaan slaap nie. Ek hoop daar is nou nog so bietjie bitter einders wat saam met my gaan tot 12 uur toe. Laat weet my bietjie op die WhatsApp lyn of jy bitter einder is wat saam met my gaan tot 12 uur toe. Ek weet Hendrik het gesê hy gaan tot 3 uur toe, maar Hendrik, ek gaan jou moet teleurstel. Ek gaan nou 12 uur klaar maak. Maar is daar nog van ons luisteraars wat gaan bitter eind tot 12 uur toe saam met my gaan deurtrek tot 12 uur toe? Laat weet my bietjie op die WhatsApp lyn 0742009. Laat weet bietjie vir my of jy wakker gaan wees saam met my tot 12 uur toe. Ek wag vir daai boodskap, stuur hom deur. En ja, dan het ons nog heerlike musiek op pad vir jou. Ek het nog musiek op pad vir jou van Watershed Cinema en Irene Louise van Wyk is alsopad vir jou.

0: My Bra, lekker song, nee? Jean Belcher in San Francisco met My Bra. Lekker song. Nou ja, Yvonne sê, met rustloose bene is ek so wakker soos 'n akker. Ek gaan eers so by 3 uur aan die slaap raak. Hoop so, ons hou maar duim vas. Nou ja, ek hou duim vas, laat jy dalk miskien bietjie vroeër aan die slaap raak. En het arm at least een goeie nachtrust kan kry. JP uit Amerika, JP?
1: Ja nie, ons druk deur, man. Hierdie kant is het makkelijk. Ek en jy val ons maar die selle tyd uit.
0: Ja.
1: Dit is een verskil is, by jou is het middernacht, by my is het 5 uur namiddag.
0: Daar sy.
1: Groete, druk deur.
0: Daar sy, dankie. Dan Alwyn en Linda wat my sê, hulle luister tot 12 uur toe. Nou jy wat afgaan en luister dan nog verder, tot ons aan die slaap raak, Alwyn en Linda, die uit Kraaifontein uit, baie dankie. En dan het een boodskapie gekry, so, een boodskapie van Megan af, sy sê, ek moet net van man Pieter Tron, sê sy vrou Megan, Tron mis hom baie, en hy moet veilig wees asseblief, hy werk op die pad vanavond, hy werk vir Landry, en sterkte daar so vir hom, hy moet veilig wees. Baie dankie daar so, en ek hoop, ek geloof hy die boodskap gekry. Dankie Megan, Christo en Rian saam met my, wat? Christo en Rian saam met jou uister. Baie dankie daar so, baie dankie vir die mooie foto daar, manne. Dankie dat julle saam kuier, en dat julle saam my is. En dan Callie Jordaan, wat my sê, yes Gerard, ek is nog vir die volgende 5 ure ingeskakel, miskien maak ek nog die breakfast show ook. Hang net af hoe laat ons oes vandag. Het jou program baie geniet vanavond. Baie dankie, Callie, ek waardeer jou boodskapie. Baie dankie vir die saamkeier en die lekker saamkeier. En dan Joan uit Den Haag sê, ek is nog hier. Baie dankie, Joan, baie dankie. Sy sê, nee wat, ek gaan nie nou slaapie. Haas nie nou dinge van slaapie, sy luister muziek. Baie dankie vir al die boodskappe. En dan Marnay wat ook vir my sê, sy keier nog saam tot 12 uur toe. Baie dankie. Is nou 22 minute voor 11, ach voor 12, raak ek nou die mekaar, 22 minute voor 12, jy is ingeskakel hier op Bok Radio Bok TV, en hier is muziek van Watershed, ek love Watershed, Craig Hines, natuurlijk die man met die unieke stem van Watershed, love sy stem, absolutely, Craig W. Hines.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: Arien Louise van Wyk hier op Bok Radio Bok TV en het is nou tyd vir my om te groet. Ek kan nie geloof die tyd loop so vinnig uit. Ek gaan nog een laaste boodskapie van Callie Jordaan uit Amerika gou speel en dan moet ek groet, dan is het tyd want ek moet balanceer dat die dinge reg werk vir môreoggend se breakfast show. So ek moet seker maak dat my tyd reg is, so dit moet ek uitsorteer. Maar ons groet nou, dit is tyd om te groet.
1: Yes, Gerard. Ek wil net sê, julle is amazing radiostasie. Jy sal jy geloof nie, het so pas as ander Amerikaner my gebel en gesê, hy hoor van Callie Jordaan wat die hele tyd boodskappe stuur op Bok Radio, en dit moet net ek wees. So, shout-out van Kobus Kemp, hy is bezig om te plant. So, ja, baie dankie. Julle het om ongelooflike lekker program. En ons allemaal like jou.
0: Ach, baie dankie, Callie, ek waardeer het. En Kobus, baie dankie ook dat jy inloer en ophou Callie check. En ja, jy moet maar laat hy ingeskakel bly en vir hom sê, hy moet ook maar begin WhatsApp stuur, nee. Maar baie, baie dankie, ek waardeer het. En ja, dit is altyd lekker om met julle manne te gesels. Nou, van my kant af, baie, baie dankie. Dit was heerlik, heerlik, heerlik geweest om saam met jou te keier. Baie dankie vir al die boodskappe, die lekker saam keier. Dis amazing. Ja, ek is weer môre aan terug van 10 tot middernag met die afterparty. En dan môre van 10, van 12 tot 4 is ek behind the scenes. Dan ons het weer een buite uitsending môre en dan is ek stand-by binnen die atelier van 12 tot 4. Nou, julle met een wonderlijke dag hee, baie, baie dankie. Ek het lekker saam gekeier, lekker rus, lekker slaap en lekker werk as jy nog werk. En as jy nou een bykie gaan keier, geniet dit ook, wees veilig en moet nie drink en bestuur nie asjeblief. Nou ja, die gedachte waarmee ek jy los voor ek nou gaan groet, is ons is so besig om alles in die lewe gedoen te kry, dat ons soms vergeet dat rus ook deel van die lewe is. Jy hoef nie elke dag alles reg te kry nie. Soms is dit ok om net stil te raak, asem te haal en vir 'n rukkie niks te doen nie. Môre is nog 'n dag, vanaand kan jy net rus. Ek lees dit weer. Jy hoef nie elke dag alles reg te kry nie. Soms is dit ok om net stil te raak, asem te haal en vir 'n rukkie niks te doen nie. Môre is nog 'n dag, vanaand kan jy net rus. Van my kant af, mooi bly, sien jou môre aand. Cheers man, bye.
2: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
3: Everybody quiet down now and get some sleep.
4: Good night everybody.
5: Good night mama.
6: Good night Ben.
7: Good night everyone.
8: Good night mama.
9: Good night daddy.
10: Good night children.
11: Good night daddy.
12: Good night Elizabeth.
13: Good night Jimboy.
14: Good night Jimbob.
15: Good night Jimbob.
16: Good night, Jimbo!
17: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
18: Good night, Jimbo. Good night, Jimbo.
2: Bok Radio 98.9 FM.

Alternativ. Bog Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.